次週ハロー舞ユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバムドーンパープルから、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。

原曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人

0: すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田利伸さんでした。
1: 大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
2: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
1: サウンドトゥゲザー、トゥゲザー、ユーミンオールワークス。
0: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン。新井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田カルホなどの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は新井時代、松任谷時代、呉田カルホの仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田カルホは作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期 ものの

れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

ミン曰く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにしてパンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集を特集しています。この本の企画

だったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんはマネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん、緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン、松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

お送りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハロー・マイ・ユーミン」の担当者ポプラ社の松田拓也さんは、人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学「方丈記」。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しております。

置くべき。そんな決意のもと、アルバムを制作します。歌詞集ハロー・マイ・ユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を創作していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、新井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と新井由実時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。

通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字。手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピック・オブ・カプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですね、ぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県って言えばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですね、うどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね、私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くともう本当にね、もう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、であのいろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもね、みんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: あの私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました、うん、
0: あ
1: ねえ、
0: ね、いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴があって美味しかったのを思い出します ね、
0: はい、はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。

0: 食も地域も人も心でつなぎもっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね小西店長の、ご自身のですねご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝の宮店でございます。はい、まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
0: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
1: あ、実はですね、はい、以前ですね、はい、いらっしゃってた西村店長さん、はい、その時代にですね私何度かお邪魔をさせていただいてて。
0: そうなんですね。
1: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、はい、ご紹介をいただきまして、はい、実は私小西さんとはお初なんです。
0: あ、そうだったんですか。はい、なるほど。
1: でもね、
0: うん、
1: 私にとってみてもですね、はい、三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかってぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
0: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、はい、むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです。
1: はいはい、高松っていうと三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
2: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
0: はい、
2: まあ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、うん、フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
1: あ、いいですね。
0: そうなんですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね。
2: う
0: ん、
2: そうです。
1: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
2: いや、それが、産直は今4年目なんですよ。はい、
1: あ、そうなんですか。
2: それまで二十何年間は、支店の方で営業したり、
1: はい、
2: 支店で勤務してたんで、
1: はいはい、
2: ただ自分自身将来的に、はい、もうそろそろ定年迎えるにあたって最後にやっぱり農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したいということで繁殖業務に携わりたいという希望を当時の上司が叶えてくれました。
1: あ、
0: そうなんですね。
1: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
0: 全然見えないですけど。
1: そうですよね。
2: いえいえ、
0: ここから長いんじゃないかな。
1: ですね、ですね。
0: はい、でも、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い、
1: ね、そうですね。実際に営業ってことは金融とかそういうとこでやられてたんですか？
2: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、やっぱり今そういう方に、一つでも生産物が売れれば、うん、自分の中では恩返しになるのかなと思って。
0: そう、本当ですね。ね、
2: その人たちがね、おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、
1: はい、
2: まあ、最後のご報告いうことで。
1: いやー、いいですね。
0: そうですね。で、最初のお話にもあったように、私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、
1: はいはい、
0: なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど。
1: 確かに。
0: どうなんですか？
2: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く、
0: うん、
2: で、まあ、その家庭家庭によって、まあ、お父さんとか

0: おじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、うん、割とうどんって家で食べる、
1: はい、
0: 習慣がございました。
1: うーん、本当にあのうどん屋さんがもう軒を連ねてて、
2: そうですよね、
1: で看板がないんですよね。
2: あ、そうですか。
1: 本当にもう住宅街の中にポツリポツリポツリとあって、で皆さん地元の方々がもう本当にあの並んでられてて、
2: なんか並んでますよね。
1: そう、まさにソウルフードっていうね、
2: そうですよね、
1: 形ですよね、店長ね、
0: はい、
2: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、うん、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
0: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、前任の西村さんは、
2: はい、
0: 前任の所長である西村所長はうどんは飲むもんだ
2: 、はい、で、
0: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって
1: 、はい、噛むと思います。
0: 前任の西村さんのおすすめはもうそのまんまうどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
2: あ、そうですか。
0: 多分これが多分通なうどんの食べ方かなと思っております。
1: お父さん、私その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、はい、今のあの飲むって話を聞くと、はい、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど
2: でもさぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど飲んでたんですね。
1: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
2: 危険ですよね
0: そうなんです、腰のあるうどんなんでね。
1: そうですよね。あの、はい、外国の方もですね、好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、はい、どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
0: そうですね、うん、あの特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、
1: はい、
0: もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、
1: うん、
0: またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、
1: はい、
0: ね、あのドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、うん、スルスルっと食べておりますので、
1: はい、
0: 浸透しております、全国にも、はい、
2: そうなんです ね
1: 実際ね、はい、滝の宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
2: あ、そうなんですか、
1: ね、小西さん、ありますよね。
0: あります、
1: うん、であちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、はい、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
2: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもん ね。
1: あの後ほどまた話出ますけど、
2: はい、
1: とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです、超ロング30センチ40センチ級の揚げたて、
1: はい、
0: うどんの丼の上に1本ドンって乗っております。
2: 何が乗ってんですか。
1: 気になりますよね。
2: 気になります。
1: 上手ですね、店長ね。
2: 30センチ。
0: いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
1: 気になっちゃう流れをそのまま残すと
2: 続くみたいな感じで。
1: 素晴らしい。
2: というかむしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ、はい、
1: あれ、これクイズですよ。
2: え、クイズ。タケノコ、だって今といえば
1: 確かにタケノコもそうですね。
2: でも30センチもないですよね、はい、
1: うん、
2: え、なんだろう、ごぼうはどう。
1: あでもね、これあれなんですよ、あの某あのお料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
2: なんだろう、あ
1: の人気のやつで。
2: え、だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
1: 来ちゃいます、来ちゃいます。
2: なんだろう、
1: 普通はね、そんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は食べれちゃうんですよ、
2: はい、野菜。
1: はい、
2: 野菜、
1: 野菜ですよ。
2: 硬くて、もうタケノコしか。
1: ちなみに私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが、運んでもらって、輸送してもらって、
2: はい、
1: もう、たちまち並べた瞬間に、うわ、何これって言いながら、みんな、あ、知ってるってなって、
2: 本当ですか、
1: もうすぐなくなっちゃう。
2: まだまだお話伺いたいんですが、
1: うん、はい、
2: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います。
1: はい、
2: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか。
0: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
1: はい、
0: ちょうど 2,3 年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
2: はい、
0: ワンオクロックさんの君次第列車。
1: それではワンオクロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございま す。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかあの PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさをぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、生でも食べれるってことなんですけれども、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って、食べていただければ一番贅沢な、
0: はい、
2: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、あの先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです、はい、もう本当にもう見た目もねインパクトがすごいので、あの通常のうどんに、
1: はい、
0: なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださるということなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、なんか今日うどんのお話も、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、まあ、あの直売所では他にも何かこんなものがありますみたいなのがあったらぜひ教えてください。
0: はい、
2: そうですね、もういちごは多分5月末ぐらいには終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったいちごもあるし、これからですよね、
1: びわ
2: が非常に大きくて甘いびわが出てきております。
0: はい、いいですね。
2: なかなかね、やっぱりびわってこう田舎で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
0: はい、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね果物ですよね、化粧箱に入ってるようなね、
1: 本当にそうですし、あの普通に売ってても高いので、私もあの地方で見つけると買ってます。
0: いいですね、美味しいですよね。
1: はい、あるわけですね、
0: はい、
1: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: そうですね、これからあのトウモロコシの時期になりますので、あの生でカプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
0: はい、
1: はい、
0: なんかありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
0: もうジュースですよね。
1: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね。
2: はい、
0: それでは最後にですね、小西店長からあのリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。
0: はい、
2: 旅行やドライブの際には、ぜひ本場の香川の味を体感しに、三々広場滝宮店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 翼家庭プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより、香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。せいださん、お便りたくさんいただいてるので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました。初めて聞きました。
0: はい、
2: 戸田坂店おいしい番組、4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて、素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね。
2: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい。そして黒ずまいというお米を初めて知りました。
0: はい、
2: 珍しいお米なので、生産までの農家さんの取り組みや、食べたらどんな味なのかなど、秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、
0: はいはいね、ぜひまた登場していただいて。
2: そうですね、
0: お話聞きたいところですね。
2: はい、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、そしてもう一つご紹介させていただきます。
0: はい、
2: こちら毎回楽しんで拝聴しています。農産物の宝庫に刺激をもらい、伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね。スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味で、とてもポテンシャル高い番組になっていると感じます。老若男女を超えた有志の魂の叫びが、この化学反応を起こして、リスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは、若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと、埼玉県の、これは安野さんかな、安野さんかな、いただきました。
0: はい、安野さん、ありがとうございます。

0: ございます。
1: ありがとうございます。ぜひねサポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
1: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいで、どのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: あ、なるほど、なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸

0: 沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
1: これが安全安心につながればいいですね。
0: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
1: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
0: そうですね、住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ここが日本最南端のラジオ局か。どんなとこなんだろう。
1: このラジオはね、周波数 76.1 で聞けるし、ネットを使えばどんなところでも聞けるんだよ。
0: 次はニューヨークに行くのだが、ニューヨークでも聞けるのか。
1: うん、聞けるよ。
0: ニューヨークサーベルス。
1: え、風は南から。 FM 石垣33ラジオ。
2: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出するケイソード塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
3: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。

0: 中事態サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、10時台サプライズ中、今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではね、タイトルに女性のリエというね、うん、サブタイトルというか名前がついているんですよね、はい、これはインストゥルメンタルのアルバムで、
1: 門
0: 松さん、こういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、うん、本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、うん、そしてこの曲、タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、うん、はい、ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や、1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト、門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すで、はい、うん、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にね、たくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回も知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たなね、うん、出会いがあって、選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲、うん、聴く曲かっこいい。
1: もうね、どれもかっこいいですよね。
0: そうなのよ。聴いても聴いてもかっこいいの、
1: うん、
0: だからとっても楽しかったです。大変だったけど。
1: ちょっとこう時代をね。
0: そうだね、
1: なんか超えてみたいな、
0: うんうん、これいつの曲ですかっていう、
1: ね、
0: 曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともに、できるだけたくさん、時間の許す限り、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんので、ご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト、感想ポストで、ぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、 X はしっかりチェックしてまいりますので、はい、うん、ぜひ盛り上げてください、はい。本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブラニューサタデー、土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと、浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いや、まだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバム On the City Shore の1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

持ちいいですね。初夏の風を感じる、ね、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。まだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるのか

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね。
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいて、たくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていう
1: の、
0: ね、
1: あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、
1: うん、はい、
0: 続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト。門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃。そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: ラジオネームなおとらさんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、都市木門松 45th Anniversary Live、 行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松都市木 The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい。
1: ね、本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います。ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松都市木オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、うん、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たが、キャッツアイのヒットの後だったのであえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色褪せないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まらない。

の曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらないお届けしました。さあ今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、改めて感じますよね。さあまだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聴いたのは今から36年前の中学3年の冬に、飴色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えてアガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム For Getting Sure's 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。
0: そう、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、はい。このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい、ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から 20mg 取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを取ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で

0: 作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
1: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方は、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方は、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
0: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
1: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: パッケージがあるんですか、はい、袋がね鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています。明るい色でね、すごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております。
0: はい、
1: 袋を開けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています。
0: うん、はい、メマモールこれね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
1: お願いします。
0: はい、いただきます。
1: うん、
0: うん、あもうねスルッと、
1: あら
0: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね。うん、喉越しもすごいよくって、1日に2粒なら全然続けられますよ。
1: はい、うん、続けやすいですよね。うん、全然喉にも引っかからないってことなので、はい、今日はブラサタをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さんメモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: いて門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハートダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハートダンシング I love you 音頭お届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると
0: そう、門松さんの手にかかると盆踊りあんな感じになります。
1: おしゃれな感じになるんですね。
0: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいんだなって思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
1: 早いよね
0: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびマンさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやいろいろと染みますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネーム軽トラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: 曲にはラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You are my only shining star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、いまだに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなど、もうたくさんリクエストいただきました。
1: そうなんですよ、この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、この曲でした。私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、みぼりんでね。
1: 私もそうです、
0: ね。あ、門松俊樹さんという方が作った曲なんだっていうので、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か。
0: もうあっという間よ1時間ほんとあっという間、
1: 駆け足です ね、
0: はい。まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: したいラストナンバー門松俊樹 Always Be With You お届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request スペシャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さんの11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください。村里は番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信、今日はありませんがアーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた10

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時回っております。昼散歩の時間となりました。毎週土曜日日曜日の昼散歩2時間の生放送で情報番組お届けしております。5月30日土曜日、今日の担当私花城智子です。いい天気ですね。ただですね、風が吹いてる感じがいたしますね。そうそう、台風6号のね

影響でしょうね。これからどんどんこう影響を受けて風が強くなってくるかと思います。皆さん気をつけてください。私ね、車から一歩外に出て、助手席に、物を助手席にあるカバンを取ろうとして、前のめりでですね、取ろうとした時に風が吹いて一瞬足が運転席のドアに挟まれました。いたって思ったんですけど、今日から風がね強くなってきておりますので、そういった私のような不注意さん、ぜひ気をつけていただきたいと思います。私は皆さんに呼びかけるためにドアにちょっと挟まれてしまったのかなと思ったんですけれども、明日あたりね青くなってるんじゃないか、ちょっと心配な私がおりますけれども、気をつけてまいりましょう。台風6号の影響もあると思います。この後台風情報もお伝えしていきたいと思っています。さてさて、昨日はですね、ここラジオ局のあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの方でですね、石垣とキールンの定期フェリー航路就航記念祝賀会が行われておりました。6時のスタートで、私も司会進行でですねお手伝いをさせていただいたんですけれどもね、いやすごいね。私は日本語ですけど、隣でではですね、市の職員の方であったり、台湾の方であったりと通訳がですねそばについていてくださいまして、特に挨拶、皆さんの来賓の方々を含め関係者の方々の挨拶をですね翻訳通訳するんですよね、同時通訳。皆さんやっぱり挨拶でこのリアル感というか、紙に書いた挨拶もいいんですけれども、どうしてもアドリブを入れたいんですよね、もう皆さんなので急にこうアドリブが入った時に、この単語というものがいろいろあるじゃないですか、表現であったりとか、あとは単語だけならいいんですけど、例えば数字であったりとか、そういったものって急に出てくるとしっかり通訳しないといけないから、前の言葉を聞きながら今喋ってることもメモするみたいな感じね、その姿をずっと横で見ていたんですけれども、本当素晴らしいですね。私も何か手伝いができないかと時々言ってたことをこう日本語のメモをしてねいたりしたんですけれども、本当に通訳の皆さんにね、改めて私からも感謝を申し上げたいと思います。最後のお開きの挨拶後ですね、市長も司会席まで来て、らして、人天シェイシェイということで、今日はありがとうというね、挨拶に、来ておりましたけれども、本当に大変だったと思いますが、これがスタートということなんですよね。この司会席にいることでそういった部分も見えましたし、あとはねもうウェルカム体制どんどん整えていかないと、いつものウェルカムの状態ではちょっとね、足りない部分がね出てくるのかなというふうに思いました。これからどんどん、経済の活性も含めて、地域活性も含めてですね進んでまいりますけれども、じゃあいつものように迎えるんじゃなくて、それも大事なんですけれども、もっともっとでは、例えば台湾も含めて、韓国の皆さんも入ってきております。もちろん欧米の方ももちろんですし、本当に世界国々からですね、例えばこの船が動くことによって、昨日ご挨拶の中でもあったんですが、台湾がもしかしたらハブ空港的なハブ港みたいになって、もしくは石垣の港が、使われて、どんどん今度はいろんな国がまたフェリーが入ってくる可能性もまたいろいろ出てまいりますということもあってですね、本当にもっともっとグローバル化、していかなければいけないんだなと改めて思いました。とはいえ台湾は本当に昔から友好を結んでおりまして、個人個人、行政官、本当に団体含めてですね交流は行っております。

おりますけれども、よりですね、どんどんここに石垣に来ていただきたい。それから私たちも例えばちょっとした単語を覚えて、台湾へ入っていく、文化を知って台湾へ入っていく、そういったことも頻繁に多くなってくるのかなと思うとですね、ワクワクもしながらも、よりお隣の国ね、アジアの国々も含めて、私たちは知りながら楽しくも、沖縄の先人が広く交流をしてきたようにですね、出ていかなければ出航していかなければいかないのかなというふうに改めてワクワクしながら感じた次第でございます。ということで、ぜひともですね、まあできることはいっぱいあります。あと調べることで何かウェルカムの言葉を店頭に、掲げるだけでもまた全然違ってまいります。ワクワクしてきますね。ラジオももちろんちょっとずつグローバル化台湾の反対時も含めてですね、どんどんしていきたいなと思っておりますので、盛り上げながらどんどん外へと出航してまいりましょう。さて、この時間のオープニングナンバーです。私も中国に行った時の留学時代にですね、本当にこの曲もよく聴いておりました。カバーされたね、ナンバーがあるんですよね。ということで、以前にもこのナンバーお届けしたことはあると思いますけれども、こちら、キロロのナンバーですね、の未来へのナンバーを台湾の出身のレネ・リュウさん、リュウこれはリュウ・ルオ・イン、はい、さんが歌う、ナンバーでスタートしたいと思います。曲は蓬莱。

それでは気象情報をお伝えします。まずは気象に関する警報注意報からです。現在八重山地方に気象に関する警報や注意報は出ておりません。現在のところ八重山地方に気象に関する警報や注意報は出ておりません。今日午前10時40分石垣島地方気象台発表の天気概況をお伝えします。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日30日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。31日の明日は初め高気圧に覆われて晴れますが、次第に台風周辺の湿った空気の影響で曇るでしょう。石垣島地方では所により雨や雷雨がある見込みです。北東の風が強く吹くでしょう。沿岸の海域では波がやや高い見込みです。明日はうねりを伴い波が高くなり次第にしけるでしょう。予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は北東の風やや強く晴れるでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。降水確率、この後正午以降 10% となっています。石垣島、今日日中の予想最高気温31度の見込みです。明日です。明日は北東の風やや強く、後強く曇り、明け方まで晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴う見込みです。波の高さは2メートル後5メートルで、うねりを伴うでしょう。

明日の降水確率、深夜0時から明日の朝6時 10%、 明日の朝6時から正午 20%、 正午以降 40% となっています。石垣島、明日朝の最低気温は25度、日中の最高気温は30度の予想です。与那国島地方です。今日は北東の風やや強く晴れるでしょう。波の高さは 1.5 メートルの見込みとなっています。この後の降水確

の予想です。明日です。明日の与那国島地方、北東の風やや強く、後北の風強く晴れ、昼前からは曇るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち4メートルで、うねりを伴う見込みです。降水確率、深夜0時から明日正午、失礼しました、明日朝6時まで 0%、 明日の朝6時から正午 10%、 明日の正午以降 20% となっています。与那国島、明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は29度の見込みです。おしまいに潮の動きです。今日の潮は大潮となっています。この後の潮の干満時刻をお伝えします。干潮時刻がこの後午後1時ちょうど、潮位は27センチ、満潮時刻は夜の7時、19時28分で、潮位のピーク150センチとなっています。今日の日の出午前5時55分、日の入りは午後7時、19時27分です。以上、気象情報をお伝えしました。

0: 5月30日、5月最後の土曜日となっています。あっという間にもう6月に入ってくるんですね。まだまだ、梅雨のね、中休みということで梅雨は明けませんけれども、急な雨、それから明日以降ですね、少しずつまたお天気も崩れたり、また晴れ間になったりと、こういう時間、日がね続きそうですということで、湿度もそうですが、まずは台風ですね。6号が、最接近が週明けということで、この後コマーシャルの後に台風情報をお伝えしていきたいと思っております。この後1時まで昼散歩お付き合いくださいませ。なぜか
1: リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお過ごしください。むつみやかびらで検索。

0: 毎朝が美味しい水で始まる。ウォーターショップ石垣島店は世界最高水準薬品等膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。
1: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
2: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県
3: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へと、をスローガンに、6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水ですが、水タンクの検査と清掃必要です。

と思います。台風6号、6月1日から2日頃にかけ沖縄地方に接近する見込みという見出しです。台風6号は発達しながらフィリピンの東の海上を北西に進み、6月1日から2日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みです。気象台は沖縄地方では暴風や大しけ、警報級の大雨となる見込みだとして、風が強まる前の早めの対策を呼びかけています。気象庁の観測によりますと、台風6号は午前6時現在、フィリピンの東の海上を時速15キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。台風は発達しながらフィリピンの東を北西に進み、6月1日から2日頃にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方に接近する見込みです。気象台は沖縄地方では5月31日から風が強まるとして、沖縄本島地方では1日から2日頃にかけて暴風に厳重に警戒するほか、宮古島地方では6月1日に暴風に警戒するよう呼びかけています。また明日31日に予想される最大瞬間風速、宮古島地方で30メートル、沖縄本島地方などで25メートルとなっています。また波の高さは各地でうねりを伴い5メートルなどとなっています。気象台は沖縄地方では暴風や大しけ、警報級の大雨となる見込みだとして、風が強まる前の早めの対策を呼びかけています。NHK1 沖縄のニュースからお伝えしました。お伝えしましたように、宮古島地方までは警戒するようということで呼びかけがあるんですけれども、八重山地方と出てきませんでしたね。ただしもう本当にすぐお隣でありますので、宮古島地方と同じような、状況になると私たちは思ってですね、対策をしていただきたいというふうに思います。昨日が金曜日でしたので、土曜日日曜日が週末、お休みというお店などではですね、もう金曜日の営業を終えて、入り口の例えば自動ドアとかですね、お店の店頭の、ガラスに影響が出ないように、大きな、トラックといいますか、大きな車両を置いて対策をするなど、そういった姿は見えて、おりました。あなたのご自宅やお店近くはいかがでしょうか。しっかりと急に、進路を変える、または予想もしないほどの風が吹く、そういったことが起きるかも、可能性はあります。ぜひとも注意をしっかりと警戒をしていただきたいと思います。ちょっと台風情報を私の目で、見てみましょう。こちらですね、台風情報予想進路を見てみますと、確かにですね、この予報円、台風の中心が入る確率が 70% という予報円では、実は少し思っていたより東側の方に、なっておりまして、どちらかというと宮古島の方もですね、この 70% の台風の予報円に入ってはおりません。少し昨日よりも進路はずれてきたのかなという感じはするんですけれども、大きな予報円で見てみますと、暴風警戒域ですね、暴風域に入る恐れのある範囲としてですね、まだまだ石垣島地方もその予報円内に入っておりますので、先ほどお伝えした宮古島地方と同じくですね、30メートル級の風は30メートルの風は吹く可能性が大いにございます。ですので、1日、今日以降もですね、どんどん風は強まると思いますが、特に1日2日と最接近の予定でありますので、予報に出ておりますので。

は11時22分回っております。昼散歩をお届けいたしております。さてこの時間台風情報いきましょう。ですねこの時間はそうですね NHK1 沖縄のニュースからお伝えしたい

0: 台風6号の動き、どうぞ引き続きご注意をいただきたいと思います。以上、台風情報をお伝えしました。真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせです。ユイホールでは生活応援特別キャンペーンを行っております。入って安心、ユイ友の会。入会金は無料です。マイクロバス、メモリアルビデオ作成、サンサンラジオでのお知らせなど無料で多くのサービスをご提供しております。ご葬儀は充実した施設で、真心のこもったユイ葬儀プラン、どこよりも断然安くお得な料金でご案内しております。離島遠方どなた様にもとても安心です。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心、事前の相談もお気軽にご連絡ください。ご家族の思いを大切に、信頼、明瞭、安心、真心の総裁法事センターユイホール、 83-0983、 83-0悔やみまで。真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせでした。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: いらっしゃいませ。
6: お疲れ様。はい、おしぼり。
7: 無言のおしぼり使うなら、自慢のおしぼり SOS。
8: まる気持ちいい。
6: 布おしぼりのレンタルサービス、しまのおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ホットモットとのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。
9: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
10: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時はシマコンシェルジュデリバリー。納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK。 人も増やさずコストもカット、効率アップで売上アップ。困った時は思い出してシマコンシェルジュデリバリー。
0: 時刻は11時32分回っております。土曜日のお昼散歩をお届けしております。さて、今回、今月は第4週目となるのかな。土曜日、この時間は荻堂久子舞踊研究所から荻堂久子先生です。荻堂先生、お久しぶりでございます。
11: 久しぶり。
0: お元気でしたでしょうか？
11: ともちゃん。
0: はい、花友です。
11: 久しぶり、はい、お元気そうで、ますますお美しくなられました
0: こと。本当ですか？
11: はい、
0: ありがとうございます。
11: メガネかけてみても同じかな。
0: やめてください、やめてさあ先生、暑いですね。
11: 暑いですね。
0: 暑さ対策大丈夫ですか？
11: 大丈夫。だってここは、
0: はい、
11: ここの部屋に行って暑いはないでしょ。
0: そうですね、ここの部屋は、うん、あの機械もあるために、うん、どちらか

0: というと冷やしてる感じはあるんですよね。
1: 私のためにご配慮いただいたのかと。
0: それもありますね。
1: ご配慮いたしまして、はい、どうもありがとうございます。
0: ね、まあ、台風6号も来てますので、
1: らしいね、
0: まあまともにというところではないんですけれども、うんうんうん、それでも久しぶりの台風ということもあって、うんうん、しっかりね対策、私たちはもうこれからどんどんまた台風を迎える可能性があるので、
1: ありますね、
0: 心の準備という意味でも今回の台風に合わせて準備は必要ですね。
1: 台風もね気まぐれだから、
0: はい、
1: ね、うん、それるかと思ったらまともに来たり、はい、するからさ、うん、やっぱり注意しましょう。
0: 注意しましょう、はい、あと、うん、今日何をお話しますかということで、先ほどもう直前でいつも聞くんですが、うん、まあ、ゴミの話もしたいということあったんですが、うんうんうんうん、次回に持ち越すんですけど、うん、やっぱりね大雨が降ったりとか、うん、台風の時に外にゴミが落ちてると、う
1: ん、落ちてる、
0: 詰まる原因になって
1: 詰まる原因になる、
0: はい、冠水していろんな原因を巻き起こすんですよ。
1: ですからね、うん、そろ、うん、これはもう近くのゴミね、
0: はい、
1: 私がまたゴミの話したいなと思うのは公園などでの、食べ物の、
0: あ、うん、そのまんまに、ね、
1: そのまま捨てたり、それからそう何ですかね、休みところがあるでしょ、東屋とか、
0: はいはいはい、
1: そこら辺りにもいただいたであろうお弁当箱とか、ね、飲んだであろう飲み物とか、タバコの吸い殻とか、
0: ひどいですか。
1: ひどいです。
0: そうですか。
1: まあでも私とも毎日やってるから、うん、あれそんなにはねたまりはしないけれども、
0: そっか、うん、ゴミ拾いをされてらっしゃるんですね。
1: そうそうそう、朝のラジオ体操が済んで、歌声とかまたスクワットとかいろいろやったりして、はいはい、それから陸上競技場を回るんです、
0: 運動公園の近く、
1: そうしながら、はい、だからそのあたりのゴミを拾っていくけ、
0: はい、
1: れども感じるところ多いですね、
0: うん、そうですね、だから置いていく人がもちろん一番、うん、最初に意識はしてほしいんですけど、もしかしたら私たちが感じる人も、うん、一緒になって、まあ、ボランティアであったり、そうそうそう、常日頃きれいにしていくっていう気持ちは大事ですね。
1: それも大事ですね、はい、それでね、はい、面白いこともあるんですよ、
0: はい、ゴミの話しちゃってる先生、
1: そう、ね、知ってるのはね大体同じ人、
0: あ、そうですか、
1: というのがなぜ分かるっていうとね、うん、パック、
0: はい、
1: パックが同じ飲み物であったり、
0: うーん、
1: タバコの吸い殻が同じものであったり、色がついてるのね、吸い口に、ピンクとか、
0: だいたいわかるんですね。
1: わかります。置かれてるボトルが同じ飲み物であったりというのがある。
0: そっか、常習犯かもしれません。
1: かもしれません、
0: ね、はい、ぜひもしお耳に今入ってるのであれば、
1: あればいいですね。
0: あなたが置いていくことは片付ける人がいるっていうことですね。
1: そうですね。うん、まあ、ね、2、3日過ぎてくるとないでしょ
0: う。だから逆を考えると、ぜひ、ね、自分が人の食べたものを片付けられるかと思うとです ね、 ね、自分がせめて食べたものは片付けていただきたいと思いますね、
1: うん、やっぱりね、お家だけじゃなくて、やっぱり公共心が素敵でね、うんうん、それを培ってほしいです ね、うん、皆さんね、
0: 全部治安へともつながってきますのでね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: はい、さあ先生、この後、うん、別の話でいきたいと思います。
1: 本当はね、
0: はい、
1: まあ、日にちは経ってしまったけれども、私去年の10月2日、
0: はい、
1: 56年連れ添った、うん、大切な人を見送ったんですよ、
0: はい、
1: で今日テレビに出ていたら、うん、結婚60周年記念に、うん、アメリカから日本に来られたと、
0: はい、
1: 日系人とやっぱりブラジルでしたかね、うん、はい、そういう方が結婚記念に、60周年っていうから私たちもあと4年だったなと思いながらね、はい、そして昔流行った歌とかね、はい、そういう歌を探して集めて、子守歌になると寝る時に聴いたりするって言ってね、そして買われた後ろ姿も写真ね、テレビ映っていたんですけれども、はい、静かにこのね自然に腕を組んで、うん、寄り添って歩いていらっしゃるというのが何とも美しい。
0: いいですね。ね、でも荻堂先生ね、57年でも、うん、やっぱりすごい長い、まあ、半世紀というか、半世紀以上ですよね。
1: そうそうそう、
0: なので
1: 今

0: 婚率もいいかもしれないけれど、うん、離婚率もワーストじゃらしいです、うん、石垣はね、あ、沖縄というか石垣でも離婚率多いらしいですよ、はい、うん、まあ人のことも言えないんですけれどもね、うん、近くにもいるし、
1: はい、まあ、こればっかりは、うん、まあ、相性もにもあるし、
0: うん、そう、
1: で、まあ、またちょっと時代も、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: あの変わってきました、
0: そう、
1: 働き方も、
0: うん、
1: あの家事の仕方も、
0: うん、
1: 子育ても
0: そう、
1: ね、
0: うん、それでまたね、あの本当に美しい夫婦、若い夫婦、
1: はい、
0: それで、あの、まあ、三線式の子で、うん、アジサイとかね、三線書をお願いしてるんですけれども、はい、俺夕方帰ったら子供のお風呂入れんといけない、保育所を迎えに行かんといけない、うん、そういうことでその時間出れないよっていう、はい、あの若いお父さんが多いです。
1: あの子育てに参加している、
0: 参加して、
1: 素晴らしいですね、
0: 素晴らしいですよ、うん、だからあの、ね、そういうふうにして子供は育てられるんだなというところで、うんうん、あのまた醜い事件とか事故とかの、はい、ことも現実にあるということですから、あの家庭の一番根源は夫婦だと思うんです、
1: はいはい、
0: それでね、目には見えない、気にも留めない、ね、でも毎日毎日それがあるから、うんうん、あの結婚歴が重なっていく、
1: はい、
0: それで私はね、主人を見送って初めて分かったんです、うん、自分のお友達もね、こうして見ると案外未亡人と多かったですね。でも私はその人たちがご主人を見送った時に、うん、あのご愁傷様です、
1: はい、
0: 頑張ってね、辛いでしょう、寂しいでしょうという言葉をかけることはできました、
1: はい、
0: でもその心、
1: うーん、深いところを
0: 知らなかったです
1: ね, ですね、うん、
0: 本当だから何でもそうでしょうけれども、ことわざにね、あの八重山のことわざにあるの、うん、ファーナヒミアドウヤヌクと分かるとということは、あの体験してみないと、うんうん、その辛さ、喜び、はいは分からないよということ、はい、だから出産の痛みだけではないのね、
1: はい、
0: その喜びもあるし、うん、子供が抱ける、
1: はい、
0: 自分の子供だっていう、それも倍々あると思うの、うん、だからそれは全て体験することだと思うんですね、うん、
1: はい、
0: で私はあのそういうことを、うん、あの乗り越えてきて、うん、じゃあ自分が主人を見送って何が分かったのか、はい、ということ、それはね、後ろ盾の大きさということです。
1: うーん、なるほどですね。
0: あの
1: 先生、初めて今気持ちは持っていても初めて口にされるんじゃないですか。
0: いや、
1: そんなことです。いや、その思いが今溢れてるのかなっていう。
0: 口が開くと、あのご夫婦にもね、
1: はい、
0: 後ろ盾があって、奥様も仕事にも家事にも子育てにも頑張れる、はい、内助の功があって、うん、仕事にもまた社会参加もできる、家庭にも、ね、うん、貢献できるという夫婦 の,、
1: はい、
0: あの見えない愛情のつながりというのを失って初めて分かる、
1: うん、
0: 本当に寂しい、
1: はい、
0: 本当に辛い、本当にだからあのね、まあ体も大きかったけれども、よくね、私を見守ってくれたな、はい、ということ、
1: うん、
0: で私はほら、あの社会参加も多いですよ、わりかし、あの、
1: 地域にね、
0: 口が軽いだけ
1: で、いえいえ、地域の引っ張りだこで、
0: はい、でもあの出かけることに対して一度も叱られたことはないです。特にお宮の行事、
1: はい、
0: 村のね、参加、はい、またあのソロプチミストの集まり、
1: はい、
0: それもね、お前今日はソロプチミストがあるだろうと、それからまた今日はお宮があるだろうと、うん、あのしてまた留守の時にあの誰かが訪ねてくると、うん、うちのやつはうちを出たらいつ帰るかわからないよって言ってね、
1: 鉄砲玉だよなんて言われながら、
0: そういうふうに、はい、あの誰々が来とったよってこういうふうに答えたって言ってるんですけれども、はい、そういうね、あのなんちかね、大きなね、
1: はい、
0: 包容力っていうのかな、はい、そういうことがあって、
1: バックボーン、こんなに

0: 支えてもらってたんだ、心でも精神的にもね、
1: はい、それでもね、まあ、仕事定年仕事終わって、から初めてね、会社を辞めてから、はい、もううちの私も外に出るのが多いので、はい、主婦の夫という字が、はい、夫人の夫じゃなくて、はい、夫になって、
0: 夫になったんですね、
1: う
0: ん、
1: だから帰るのをお腹を空かして待って腹立てているより、はい、自分で作って、うん、帰ってきたらすぐ食べて、うん、した方がいいとか言ってね、うん、スーパーに行くのも、はい、いつも一緒に行ってくれましたよ。私は生産係、うん、彼は荷物運搬係、
0: はい、
1: でもね、そういうふうにね、家庭の奥様方は、うん、はい、本当にお気づきにはなっていらっしゃらないと思うけれども、ご主人は怒るのが仕事のようなものですよ私もしょっちゅうね、バカだれって考えられないでってよく叱られたんですけれども、 それはヘマするから怒られる、そういうことで、やっぱり叱られるということは、いいことして叱られることはまずないね、はい、夫婦でもね、そうですね、だからね、叱られるっていうこと、
0: 他人なのに一番近い存在になっていくわけじゃないですか、
1: ね、
0: うん、
1: 夫婦はね、一人称です、本当一人称、はい、二人で一つ、
0: 一つ、
1: うん、もうそう思っている矢先、はい、失って初めて、本当お金持ちは貧乏人の気持ち知らないかもしれないけれども、そういうふうにね、お金がなくなって初めて、ああ貧乏とはこういうものかと、そういうふうにね、でも乗り越えなきゃならない悲しみかもしれないけれども、うん、でも私はね、乗り越えられると思わない、
0: はい、
1: でずっと一緒だと思ってる、ね、ずっと一緒に、
0: はいはい、いや本当に
1: 出かける時も写真に向かって、うん、はい、行ってくるよ、
0: はい、
1: 帰ってきたよって、外ではこんなにぎやかなのよ、は
0: い、
1: どこでも、
0: はい、
1: でもね、失ったものはね、しかも探しても見つからない、
0: うん、
1: 帰っても来ないという失ったものは、うん、とっても残念、はい、大きい、
0: はい、でも今伺ってると、その一番いい理想の、形ご夫婦の仲だったんだなって私は察します。
1: そうであったと思う、うん、
0: はい、
1: そうお盆にもお正月にも、
0: はい、
1: もう去年初めて体調を壊していたのでね、うん、お盆の時、
0: はい、
1: 一人でお盆のお正月に行きましたよ。それまではずっと一緒、お盆もどこから順序よく、
0: はい、
1: お正月も年始もどこから順序よく、そういうふうにしてね、てか仕事も一緒だから、はい、話題も一緒よね、そういうことであって、ね、本当に、大事にしてもらいました、
0: はい、ありがとうございます。
1: そうね、
0: そうですね、経験してからではっていう、やっぱり人間はやっぱりこれだけ感情を持っている動物でありますから、悔いは必ず残るではないですか、うんうん、ただやっぱり今聞いて、その経験、人の経験を聞いて生かせることもやっぱりあるし、
1: あると思います。
0: で、話してるのを聞いて、その生かすこと、また想像すること、
1: う
0: ん、その他人の苦しみとか、
1: そうね、
0: 他人の痛みを改めてこの時代想像力を働かせる、あ、そうか、こんな大変なんだ、
1: そういうこともあるよね、
0: あ、そっか、感謝しなきゃっていうものに、うん、ぜひ、うん、その経験者から聞いて生かしていただきたいなって私は、思いますね、常に。
1: だからそう、はい、歌にもよくあるの、うん、腐ってっていう言葉ね、八重山の言葉、はい、腐って後ろ盾、
0: はい、
1: そこに大きな山が腐っ、ね、うん、腐ってにして、酒枝村は栄えてるよとか、うん、そういう風な、またあれ、白穂の向こうの、なんだったっけ、
0: 白穂の
1: こっちの山があったからだけ、
0: あ、からだけ、
1: はいはいはい、そういうふうにして見守られているというふうなことが、そう、夫婦の間にあると、
0: まさにだからことわざとか、
1: もういっぱいある、
0: ね、

0: 切なこのスマムニ、
1: スマムニ
0: ね含めて、
1: そう、うん、スマムニね、ここで私を拾っていただいて、はい、そこねスマムニのお勉強させてもらったおかげで、はい、とってもスマムニが楽になりました、は
0: い、あ本当ですか、うん、ありがとうございます。はい、まあ全てこう使いこなすっていうのではなくても、
1: そうそうそう、
0: やっぱり一つ一つ興味を持ってみる、
1: そうそうそう、
0: じゃあ素敵なその、
1: う
0: ん、宝物の言葉から、うん、一つずつ覚えていくっていうのも大事ですね。
1: そうだからね、それがね、この平井の私ともブナル会っていう会があって、はい、ブナルっていうのは女性の総称で、ババたちの、ね、はい、会なんですけれども、はい、平井に伝わる、またそれは引いては石垣島とか八重山とかのことわざを、くがにむんっていうのね、
0: はい、くがに言葉
1: カルタにしてある。
0: あ、そうでしたね、
1: はい、絵にもし文字にもし、また CD にも入れてあるので、だからキーヌシュラーミラリンさんがピトヌシュラーミラルヌっていうことわざなんかね、
0: なんとなくわかります、
1: はい、なんとなくね、はい、木はどんなに高くても、うんうんうん、てっぺん見えるよね、でも人の伸びしろというのはまたこの人の行く末は計り知れないじゃないですか、
0: はい、
1: そういうのがあって、うん、良くも悪くもよ、うん、あれはいいことだけでもなくて、うん、まさかこの人がこういうことをするとかいうふうにしてね、
0: は
1: い、
0: 思っても見ない、ね、そうそう、ことはあるということですね、
1: 賛辞もあるし、うん、そういうことでまたね、ちょっと大浜信元総長とか、はい、子供の頃誰もこの方が早稲田大学に総長になるとは、
0: 本当ですね、
1: 思いますね、うん、そういうことで努力することの素晴らしさというの、はい、その昔の人のことわざというのはね、ズーゲウトヌっていうのこの辺りにあるって、昔人のアンコールものやズーゲウトヌっていう言葉はなくならないよ、うん、という言葉、
0: 目の前にこう、そうそう、あるということですね、
1: 今もうみんな体験してるということは、
0: は
1: い、うん、
0: 学ぶものも見本も実は身近にある、感じられることが大事ってことです。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。
1: いいえ、
0: はい、今日は素敵な夫婦のお話をお聞きしました。
1: だからね、うん、ご夫婦揃ってる方にはね、はい、特にお伝えしたい、
0: はい、
1: 奥様をお大事にね、うん、ご主人もお大事にねって、そういうことで、ね、寄り合って、この年になると余計よ、でもね56年60年あっという間です。もう喧嘩するほど仲がいいって言われるようにね、
0: はい、
1: 喧嘩したからといって別れ話はできればしないでほしい、
0: うん、そうですね、まあ、向き合って、お互いをまた思い合ってみて、
1: うんうん、
0: ね、
1: そう、
0: ぜひとも答えを、いい答えを出してほしいと思います、ね、そうそう、思いますね、分かりました。じゃあ終わります。最後に一言、
1: うん、
0: はい、今日のまとめ、うん、夫婦とは、
1: 夫婦とはそう、寄り添うもの、助け合うもの、分かり合える一人称です、うん、二つに合わせて一人ということかもしれません、はい
0: は
1: い、
0: 奥さんを助け、旦那様を助け、
1: そう、
0: でそれが家族 の、
1: そう、
0: ねね、素敵な、
1: うん、
0: 輪に、うん、広がっていくと、
1: 後ろ盾であり、はい、内助の功であり、うんうん、ということを、
0: はい、
1: 今一度かみしめてほしい、
0: はい、
1: 失ってからじゃ言ったってしょうがない、はい、
0: ありがとうございます。なんか人を愛する、また気持ちを先生改めて感じさせていただきました。
1: はい、
0: 次はゴミですよ。
1: 次はゴミ
0: の話しましょうね。
1: 皆
0: さんぜひとも身の回りにあるゴミ、ね、あなたが出したゴミ持ち帰ってもいただきたいと思います。荻堂久子舞踊研究所、荻堂久子先生でした。先生ありがとうございました。
1: 気が向いてるお稽古にいらっしゃい、
0: はい、まさかの今日は先生うるうるでした。
1: 本当本当、
0: 近
1: いもう、ね、私はしゃいでるけどね、旦那の話になると、
0: はい、うるって、いや、もうもらい泣きしてしまいました。ありがとうございました。
2: Hello everyone who listens to FM 石垣サンサン Radio. Do you know Ed's English? That's me, Edward Weinzierl. Nice to meet you. When you want to know about Yayama Ishigaki Jima, Tune in to FM

0: Ishigaki at 76.1 megahertz. You can visit our homepage and listen to us anywhere in the world on your smartphone or personal computer. The Southern Wind brings FM Sun Sun Radio to you.
1: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、花壇一つで即入居、お試し移住にも。
2: いつも隣にむつみと、
1: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
3: あ、腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
4: 海の花屋島店、
3: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
4: マジ今からでも間に合うだろ。
3: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で
4: 検索。
3: おい、
5: ドラッグ
3: 11、
6: 毎月
5: 5と6
6: の月日はドラッグ11のポイントを5倍で、
7: 毎月15、16、17日は
8: ドラッグイレブンシニア感謝デ
9: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
10: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
11: お得がいっぱいドラッグイレブン。
12: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へと、をスローガンに6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水ですが、水タンクの検査と清掃必要です。
13: 最近うちの子元気ないな。
14: 宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣にお任せください。的確な動物医療を提供いたします。健康診断も随時実施中。まずは 87-7728 にお電話ください。
15: 昼散歩お届けいたしております。時刻11時55分回っています。お知らせです。先ほどコマーシャルでも流れておりました、キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせです。キーストーン動物医療センター石垣では、4月から6月までの期間、健康診断キャンペーンを実施中です。なぜ健康なのに病院に行かなければならないのと思われる方もいらっしゃると思いますが、当院では8歳未満は年に1回、8歳以上は年に2回の健康診断を受けることをお勧めしております。それは血液検査で今の健康状態を知るだけでなく、定期的に受けることにより結果を蓄積していくことで病気の早期発見につながります。キャンペーン中は一般検査が通常9000円のところ、特別価格7500円で受けることができます。健康診断は年齢などに応じたコースを揃えていますので、元気なワンちゃん、猫ちゃんもぜひ一度ご来院ください。健康診断のご予約はお電話 0980-87-7728 87-7728 まで。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせでした。さて、あっという間お送りしてまいりました昼散歩、12時へと進んでまいります。メッセージいただいております。少しこの時間ご紹介をさせていただきます。ラジオネーム浩平さんからいただきました。千葉県からありがとうございます。花城さんこんにちは。はい、こんにちは、千葉県の浩平です。ご無沙汰してました。本当ですよ。お元気ですか。さて、今日から沖縄本島を、そして初めての北部に訪問します。午後4時成田発で遅めのフライトですが、2泊3日で1泊目は初めての名護に行くんですね。2泊目は伊是名島、いいですね、となるはずでしたが、あれ、先日から発生した台風6号のせいで行きは多分間違いな、あ、問題ないと思うのですが、2日後の6月1日には本島に本格的に上陸するとのことで、おそらく帰りの便が欠航になる可能性が高いと思われ、翌日の仕事がどうしても外せないため泣く泣くキャンセルした。

0: そうなの、じゃあ今行った気になった感じでね、あの書いてた、私も読んでたみたいな感じですね。
1: 全くチャンミーなんて可愛い名前の台風のくせにチャンミーなんだ今回結構えぐいことやってくれます。でも花城さんの元気な声を聞いて少し回復しました。よかった。ということで北部は次回にして、代わりに地元千葉県の房総半島一周の旅を今から行ってこようと、先ほど200分の宿を無理やり取りました。やった。それでは放送最後まで聞いていますということでいただきました。いや、いいじゃないですか、近場でもどんどんまた取材していろいろね教えてください。楽しんでいただきたいと思います。またね、いい時期に、沖縄の名護、そして、今回は伊是名島もだったということで、またチャレンジしていただきたいと思います。それでは時刻12時の時報後、またすぐお耳にかかります。残り1時間どうぞ昼散歩お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
2: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中、離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

改めましてこんにちは。時刻12時回っております。昼散歩をお届けしております。5月最後の土曜日となっています。5月30日土曜日、今日の担当、私花城智子です。皆さんお聞きの放送は 76.1MHz FM 石垣サンサンラジオです。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にございます。石垣は今日も晴れていますね。梅雨はどこへやらみたいなね、そんな感じでいつも最近は窓を開けるとですね、そんなことを一人で言っておりますけれどもね。前里ダム貯水率なんですが、まあ、90% 台はあるんですよ。はい。でももうね、梅雨の時期でもありますから、満タンに貯めておきたい、そんな感じではありますよね。はい。まあこれから暑くなって、どんどん水を使う、それから台風も近づいてきているので、水を使う機会も多くなると思いますけれども、もう無限にある水、ね、ウォーターではありませんので、しっかりと節水するような気持ちを持ってね、動いてまいりましょう。

さあ、そして、先ほどの時間にも台風情報をお伝えしたんですけれども、この後もお伝えしていきたいと思うんですが、ざっとこの予報進路図ですね、気象庁の予報進路を見てみますとですね、1日から2日の間に、先島の方にも最接近というところでございます。暴風域、暴風警戒域には入ってはいるんですけれども、例えば、そうですね、この予報円、台風の中心が入る確率で言うとですね、中心には宮古島もこう入らないのかなというような予報進路になってまいりました。ただ台風の動き分かりませんよね。それから宮古島のちょっと手前でクイッとね、クイッと方向を変えて沖縄本島地方に、向かっていくような動きの進路となっておりますので、またこのちょっとずつこう進路変更するときに速度が遅くなったりとかね、そういったことも、ありえますので、どうぞですね、この後も引き続き台風情報もチェックしていただきたいと思います。風の強さは少しずつ感じてますね。今日はお洗濯物も乾きやすい可能性はありますが、どうぞドアの開け閉め、車のドアの開け閉めなども含めて、お気をつけいただきたいと思います。さあ、昼散歩をお届けしています。先ほどの時間ちょっとお知らせとゲストとね、たっぷり時間がありましたので、ここでメッセージご紹介させていただきたいと思います。ですね、ではこの時間続いてはやいまゆあらぐびとさんからいただいています。ありがとうございます。ともこさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまゆあらぐびとですといただきました。こんにちは。ともこさん、昨日はサンサンモーニングお疲れ様でした。はい、朝の情報番組ですね。ありがとうございます。風で車のドアは危険ですね、お大事にされてくださいということで、若干ですね、ちょっとこの脂肪のある太ももとすねの部分がね、怪しい、ちょっと挟まれまして、どうぞ皆さん気をつけてください。私は青くなりそうな感じですね。京都は昨日の午後から多分夜中もずっと快晴です。今朝は放射冷却なのか少し冷えて、気象台で14度、予想最高気温は31度と1日の気温17度の差になりそうですということで、気温差すごいですね。私はそんな昨日の夕方に植物園の初夏の延長開園で夕方の散策に行ってきました。植物園にいいですね。延長開園を知ってる人が少ないようで、園内の人も少なく、花も緑も映えて生えていました。いいですね、綺麗に鮮やかに私を見てって主張していたんでしょうか。バラの花と欅の木の写真を添付しますということで、なかなか写真そんなに添付をいただいていないんですが、いや今言うアラグビトさん、綺麗、鮮やかね、バラの花綺麗ですね。ありがとうございます。そして欅の木、立派ですね。あれ高い、高い木、本当ありがとうございます。この木、何の木が今頭で流れているんで、私の中で流れているんですが、ありがとうございます。なんかバラの花も一輪のバラの花みたいなイメージも身近にあるんですけれども、こう野生的にある咲いているバラの花も なかなか私も、好きですね。ありがとうございます。明日まで快晴の予報で、梅雨入りが平年より遅い予報も出ていて、少し暑い初夏の気候を楽しめそうです。ではでは、今日も昼散歩最後まで頑張ってくださいねといただきました。やいまゆあらぐびとさん、ありがとうございます。東京都からくにちゃんのコーヒー屋さんさんです。ありがとうございます。名前が違っているが、ありがとうございます。花城です。皆さん、みんなこんにちはといただきました。くにちゃんのコーヒー屋さんです。荻堂久子先生、元気そうで何より、10月に会いに行くからねということでいただいています。

ここ板橋区、台風6号は低気圧になっても関東にもすごい雨や風をもたらすらしいので、各地で大変だなとドキドキしています。本当ですね。沖縄の私たちはですね、台風を心配されるんですが、それ以上に川などがあるとですね、氾濫とか気になってですね、本州に行くととっても私たちも心配をしますね。ドキドキ、しっかり対策してね、注意していきましょう。そんな中、6年目を迎えるコーヒー屋さん、あ、そうなんだ、5周年記念フルートコンサートを開催。おお、お母さんの友達が演奏してくれます。だからその準備に追われ、なんだか慌ただしい月末です。うろちょろしてうろちょろ、かわいいですね。うろちょろして聞き逃すところもあるかもしれませんが、最後までチャンネルオンにしています。頑張ってください、ということで、いつも東京からありがとうございます。くにちゃんのコーヒー屋さんさんからのリクエストにこの時間はお答えしたいと思います。エド・シーランのナンバーです。いいですね、私も大好きです。 I don't care お届けします。

0: ドンケアお届けいたしました。それでは気象情報をお伝えします。まずは気象に関する警報注意報からです。現在八重山地方に気象に関する警報や注意報は出ておりません。現在のところ八重山地方に気象に関する警報や注意報は出ておりません。ただですね、この後見通しなんですけれども、明日の午前3時には石垣島地方に波浪注意報などが出てきそうですね。はい、お気をつけいただきたいと思います。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日は初め高気圧に覆われて晴れますが、次第に台風の周辺の湿った空気の影響で曇るでしょう。石垣島地方では所により雨や雷雨がある見込みです。北東の風が強く吹くでしょう。沿岸の海域では波がやや高い見込みです。明日はうねりを伴い波が高くなり、次第にしけるでしょう。予報です。石垣島地方、今日は北東の風やや強く晴れるでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。この後の降水確率は 10% となっていて、石垣島今日日中の最高気温31度の予想です。明日です。明日は北東の風やや強く後強く曇り、明け方まで晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴う見込みです。波の高さは2メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。この、明日の降水確率、深夜0時から明日の朝6時 10%、 明日の朝6時から正午 20%、 正午以降 40% となっています。石垣島、明日朝の最低気温は25度、日中の最高気温は30度の見込みです。与那国島地方です。今日は北東の風やや強く晴れるでしょう。波の高さは 1.5 メートルの見込みで、この後の降水確率 0% となっています。与那国島、今日日中の最高気温29度の予想です。明日です。明日は北東の風やや強く後北の風強く晴れ、昼前から曇るでしょう。波の高さは 1.5 メートル後4メートルでうねりを伴う見込みです。明日の降水確率、深夜0時から明日の朝6時 0%、 明日の朝6時から正午 10%、 正午以降 20% となっています。正午以降 20% となっています。与那国島、明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は29度の見込みです。おしまいに潮の動きです。今日の潮は大潮となっています。この後の潮の干満時刻、干潮時刻がこの後午後1時ちょうど、潮位は27センチ、満潮時刻は夜の7時、19時28分、潮位のピーク150センチとなっています。今日の日の出午前5時55分、日の入りは午後7時、19時27分です。今日の紫外線ですが、極端に強いと出ております。紫外線対策もしっかりなさってください。また、冒頭からお伝えしておりますけれども、台風6号が、接近中であります。最接近がですね、週明け月曜日から火曜日となっております。まあ、強風域にはもしかしたら入る可能性はあるんですが、まあ、暴風域は今のところ予報円内には入っておりません。ただ風の強さはねありますので、十分にお気をつけいただきたいと思います。以上、気象情報をお伝えしました。5月30日土曜日昼散歩、残り1時間弱となっています。引き続きお付き合いくださいませ。
1: 葬儀、それは大切な方との最後のお別れ。突然の別れが心を波立たせる日、静かな眠りが涙を誘う日、三霊春閣は個人に数計を添えてお手伝いさせていただきます。総合葬祭 三礼紫雲。

0: この写真懐かしいわね。
1: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
0: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
1: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
2: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
3: インスタも見てね。
4: あ、腹減ったな。今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。海の花屋島店？当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。

0: 的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索うふわ検索石垣焼肉三番地。
1: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。皆さん、
2: 看板は
1: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777島の看板はセブンデザイン。

報をお届けいたしております。時刻12時20分回っています。それではこの時間お知らせからです。 JA ファーマーズマーケット八重山ユラティク市場よりお知らせです。6月5日金曜日から7日日曜日までの3日間、令和8年度石垣島産一目惚れの販売を開始いたします。南国の太陽をたっぷり浴びて育った新米をどこよりも早く食卓へお届けします。そして期間中お米を購入された先着100名様を対象に抽選会も同時開催。3日間で合計300名様にチャンスがあります。ぜひユラティク市場へ足をお運びください。皆様のお越しをお待ちしております。次に石垣市水道部からのお知らせです。6月1日から7日までの間、大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに第68回水道週間を実施しております。この機会にご家庭などで節水や水道の役割について考えてみませんか。水は限りある資源です。大切に使いましょう。期間中浜崎町の水道部庁舎において水道事業の歩みと題して水道に関する歴史資料や施設の資料展示会と水道料金や給水装置に関する行政相談を行っております。ご来場の方にはささやかなプレゼントをご用意しておりますのでぜひお越しください。職員一同お待ちしております。続けてリスナーの皆様へ迷い犬の情報提供とご協力のお願いです。5月23日土曜日午後6時ごろ、平久保バス停付近からいなくなり現在も行方がわからなくなっています。雑種のメスで14歳、名前はネルと言います。毛の色は胸の部分と足先が白、背中は黒、足のつま先以外は茶色です。繰り返します。毛の色は胸の部分と足先が白、背中は黒、足のつま先以外は茶色です。臆病な性格ですが、ネルちゃん、ネルちゃんと名前を呼ぶと反応するかもしれません。いなくなった際ハーネスと首輪が外れてしまったため現在は何も身につけていない状態です。見かけた方、またお心当たりのある方は飼い主のあさみさんまでご連絡をお願いいたします。電話番号090-6859-5343、090-6859-5343番です。ラジオをお聞きの皆様、ご協力をよろしくお願いします。以上、迷い犬のお知らせでした。なかなかワンちゃんがね、車を運転していても見かけることがないので、姿が見えていたら、あの付近で見たなというような些細な情報でもいいと思いますね。皆様の情報提供ご協力お願いいたします。迷い犬ねるちゃんの情報よろしくお願いいたします。マックスバリューから、今日の日替わり

特化のご案内です。5月30日土曜日限り、長野県産レタス一玉本体税抜き価格158円でご提供中です。その他熊本県産ミニトマトは一パック278円、本体税抜き価格278円。それから東洋水産の赤いきつねうどん、緑のたぬき天そば、まるちゃんの焼きそば、カップ沖縄そばなど本体価格、税抜き118円などとなっています。オーストラリア産の牛肉肩ロースステーキ用も大変お安くなっています。 100g あたり本体税抜き価格328円などなど、今日も朝9時から、日替わり特価でお買い得品並んでいます。どうぞイオン琉球マックスバリューに足をお運びください。この時間のお知らせでした。昼散歩をお届けしています。ニュースです。 NHK1 沖縄のニュースから、台湾と結ぶ国際旅客フェリー第1便石垣港に入港、歓迎を受けるという見出しの記事です。石垣島と台湾北部の桐生を結ぶ国際旅客フェリーの第1便が29日朝石垣港に入港し、地元の人たちの歓迎を受けました。国際旅客フェリー八重丸は全長160メートル、定員が545人で、石垣港と台湾北部の桐生港をおよそ8時間で結びます。28日夜、桐生港を出発した第1便は29日午前9時過ぎに石垣港に入港し、関係者が歓迎の横断幕を掲げて勇壮な和太鼓の演奏が行われる中、クルーズ船岸壁に接岸しました。船から降りてきた乗客たちは記念撮影をしたり、記念品を受け取ったりした後、入国手続きを済ませ、バスやタクシーに乗って市街地などへ移動していきました。第1便に乗船した広島県の40代の女性は、揺れもなく快適でした。日本と台湾を結ぶ船便ができたこと自体がすごく貴重で、これからももっと気軽に行き来できて交流を図れたらいいなと思いますと話していました。また同じく第1便に乗船した台湾の30代の女性は、今後は多くの台湾の人たちが石垣島に来ると思います。私も親や友達とまた来たいと思いますと話していました。フェリーの運航会社の社長で石垣市商工会の大浜達也会長は、皆さんのおかげで就航できました、感謝しています、快適な船旅でしたと話していました。八重丸は来月までは週1往復、7月以降は週2往復運航の予定だということです。 NHK1 沖縄のニュースからお伝えしました。昨日はここ NA インターコンチネンタル石垣リゾートホテルで、この祝賀会が、ね、行われたんですけれどもね、大変に盛り上がりました。まあ、11時台最初の、ね、オープニングにもお話をしたんですが、これから私たちも受け入れる体制、もうウェルカムな体制をね、しっかりとスピード感を持って、厚く準備をしていきたいなと改めて感じた次第です。以上、この時間ニュースをお伝えしました。昼散歩をお届けしております。さて、ちょっとこの後ゲストをお迎えしますが、その前にメッセージご紹介しましょう。いっぱい来てますね。土曜日ありがとうございます。茨城のホッチさん、ありがとうございます。土日晴天が嬉しい茨城ですということで、洗濯物がすぐ乾きそうですが、5月30度超えって体がおかしくなりそうです。さて、元気なんですけど笑い、左足が腫れているのでアガーです。アガー痛いんですね。右足は病気でアガーですし、両足びっこなので歩き方が変です。この歩き方が癖にならないように、まっすぐ歩けるよう頑張っています。そういえば今度石垣島に行くとき、この前川崎ハイサイフェスタに行った友人が祭りに行きたいというので、次は一緒に祭り行きますねということで現地集合で会うんだそうです。ああ、嬉しいですね。ありがとうございます。
それでは花城さん、リスナーの皆さん、外国からいらした皆さん、良い週末を、ではではということでいただきました。ありがとうございます。その他まだまだメッセージいただいておりますので、この後12時30分ゲストお迎えいたしまして、エンディングに引き続きメッセージご紹介していきます。

0: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: いらっしゃいませ。
3: お疲れ様。はい、おしぼり。
5: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
1: まる気持ちいい。
3: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも承ります。お問い合わせは 87-9997 まで。
6: コフェホからのお知らせです。
7: 石垣市健康福祉センター管理栄養士のタウです。新年度が始まり、早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。
8: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか。まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県
9: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へと、をスローガンに6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水ですが、水タンクの検査と清掃必要です。

は12時33分回っております。さてこの時間素敵なゲストをお迎えいたしました。11時台のスタートにもお話ししていたんですが、平身マーチングバンドレインボーの皆さんお迎えしています。

0: どうぞ皆さんよろしくお願いします。バッチリ、はい、よろしくお願いします。では早速ですが、一人ずつ順番に自己紹介をお願いしたいと思います。順番決めてたかな。
1: はい、
0: はい、じゃあお願いします。
2: 5年生の徳永すずです。楽器はトランペットを担当しています。
0: はい、トランペット担当の徳永すずさん、よろしくお願いします。はい、続いて
3: 5年の仲間ココハです。楽器はチューバを担当しています。
0: チューバか、はい、ありがとうございます。仲間ココハさん、チューバ担当ありがとうございます。続いて
4: 5年生の中澤彩乃です。楽器はテナを担当しています。
0: テナ、かっこいいね。よろしくお願いします。中澤彩乃さんです。そして、続いて
5: 4年生の池田由美です。楽器はバスマリを担当しています。
0: バスマリ、初めて聞いた。ちょっと後で聞こう。はい、では4人の皆さんお迎えしました。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
0: バッチリです。今日は、まあ、早速ですが、いろいろお話を伺っていきたいと思うんですけれども、先に聞いとこうかな。池田由美さん、バスマリって何ですか。何、楽器？
7: 低い、うん、なんか低い音が出るマリンバみたいな。
0: あ、マリンバみたいな低い音が出るの。
7: ちっちゃい。
0: え、打楽器みたいになるの。ね、そうですか。あ、初めて聞いた。ちょっと検索してみよう後で。ありがとうございます。はい、では早速、まずはですね、平身マーチングバンドレインボーの皆さんをお迎えしています。早速なんですけれども、トランペットを担当している徳永すずさん。レインボーについてぜひ教えてください。
2: 私たちレインボーは平身小学校の創立100周年記念事業の一環として1990年に設立され、今年で活動36年目を迎える歴史と伝統のあるマーチングバンドです。現在は地域移行を行い、平身小以外の児童も参加できる団体となりました。
0: はい、
2: 昨年度は第38回マーチングバンドイン沖縄2025大会にて金賞を受賞し、その後第24回マーチングステージ全国大会へ出場し銀賞を受賞しました。
0: あ、素晴らしいね。どうだった、嬉しかったよね。ね、ありがとうございます。ではレインボーの魅力を聞きたいと思います。仲間ココハさん、お願いします。
3: はい、レインボーの魅力はみんな仲が良くて楽しいところです。低学年のお友達も多くて、いつも賑やかに練習しています。最初は難しかったけど、できることが少しずつ増えてきて、みんなで演奏できた時がとても楽しいです。
0: はい、ありがとうございます。先ほど徳永すずさんからもありました、まあ、最初は平身小学校の創立を一貫、この記念事業の設立にっていうところからだったんですが、今は平身小以外の皆さんも参加できるということで、で今ココハさんからみんな仲がいいということでありました。インスタグラム見てたら、かくれんぼしてる動画とか見たの。あ、指さされた。あゆみちゃんが隠れてたんかな。そんな感じで、まあ、演奏以外も休憩時間とか、準備前っていうかね、スタート前、練習の前にみんなそんな感じで仲良く遊んでるんですか。
7: はい、
0: かくれんぼが流行ってるわけではない。
7: なんかよく体育館で鬼ごっこをして
0: る。あ、鬼ごっこ、元気だね。そっか、楽しそうで、じゃあいろんな小学校の皆さんがいるの。
7: 去年まではいたんですけど、うんうん、亡くなって。
0: あ、そうですか。あ、そっか、じゃあ卒業したのかな。あ、そっかそっか。じゃあこれからまた増えてくるかもしれないね。はい、募集もしていると思いますので、ぜひとも、そんな仲のいいレインボーの皆さんのね、魅力、今日は届けたいと思います。それではマーチングを始めた理由、楽しかったこと、頑張ったことをお二人に聞きたいなと思いますが、まずは、テナーの中澤彩乃さん、
4: はい、
0: お願いします。
4: 始めた理由は、うん、仲良しのお友達に誘われてマーチングの体験に行ったら楽しそうだったからです。うん、ピアノを習っていて

0: て、もともと音楽が好きだからです。楽しかったことはみんなで合奏をしてうまく合わせられた時です。
1: ありがとうございます。一人でやるまたピアノとみんなで演奏するのとまたね違った楽しみもありますよね。友達に誘われたっていうことなんですけど、皆さんも友達で誘い合ってたりするんですか？
2: はい。
1: やっぱり楽しいっていう自信があるから一緒に楽しみたいって思うんでしょうね。ありがとうございます。じゃあ続けて池田あゆみさん、マーチングを始めた理由、楽しかったことなど教えてください。
3: マーチングを始めた理由は、うん、友達に誘われて何度か体験に行って楽しかったから入りました。頑張ったことは去年合同やってて、みんな最初はバラバラだったけどたくさん練習したら上手にできるようになりました。
1: ありがとうございます。ガードもやってるのね、バスマリー以外にも。みんなそんな感じでちょっとできたりするの？担当は、まあ、楽器を持ってる人は違うか、それを中心で打楽器とかだとガードやったりとかするのかな。そんなイメージがちょっとあるんだけれども、はい、わかりました。池田あゆみさんは友達に誘われて体験したっていうことなんですけど、最初にどんな体験をしたんですか？
3: カラーガードとか。
1: あやった、そりゃ楽しいよね、あれね。大人が見ててもちょっと回してみたいとか思うし、あの大きな旗みたいなやつね、ね、楽しそうだなと思うんです。皆さんはどうですか？体験でそれぞれやったことがあるの？何か最初に。
2: 最初はパーカッションやって。
1: すずさんはパーカッションで体験してみた。で今はトランペットっていうことで、トランペット私もやってました。大好きです。かっこいいよね。ありがとうございます。それから仲間ココハさんは体験の時何かやりました？
4: 最初に、
1: 覚えてる、印象に残ってることでもいいですよ。体験の時にやっぱりちょっと緊張ねしたりしながら体験すると思うんですけど、最初から楽しかったですか？
4: はい。
1: なんか覚えてる、何かやったこと、それとも見てたのかな、逆に
4: 見ながら、楽器を触ったりして、
1: 触らせてくれるんだね、体験でいろいろ。楽しそう、ありがとうございます。それから、テナーの中澤彩乃さん、最初からテナー、それとも何か体験しました？
5: 友達に教えてもらいながらテナーやってた。
1: テナー狙いだったのではなく、
5: 体験の時にテナーをやったから、そのまま、
1: じゃあそれが最初の、まあ、出会いというかテナーに呼ばれていたかもしれないねわかりました、ありがとうございます。そんないろんな体験から皆さん音楽が楽しい、仲間が楽しいんだと思ってね入ってくるんだなって改めて、聞いていて思いました。ではレインボーに参加してみたいお友達に向けてぜひお知らせをお願いしたいと思います。ではここでは仲間ココハさんから、はい、お知らせお願いします。
4: はい、現在レインボーでは新しいメンバーを募集しています。はい、楽器が初めてのお友達でも大歓迎です。実際に楽器を体験できる体験会も予定していますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。
1: はい、
4: イベント内ではレインボーのインスタグラムでもお知らせしています。
1: はい、皆さんはインスタグラム見てます？
2: 見てない
1: 私見てますよ。ね、すごい楽しそうだなと思って見てるんですけど、ぜひ気になるお友達は親御さんね、お父さんお母さんにお願いしてインスタ見せてもらってもいいかもしれませんね。体験会はこれからもあるのかな。またもう一つお知らせがあるんですね。徳永すずさんからお願いします。
6: ファーストミニコンサートを6月7日の土曜日の午後2時半から平信小学校の体育館で行います。レインボーの演奏を間近で楽しめるコンサートになっています。小さいお子さんから大人まで楽しめる内容になっています。入場無料ですので、ぜひ会場にお越しください。部員一同お待ちしています。

0: 素晴らしい。じゃあ、まあ、体験会と言わずとも、このまずはファーストミニコンサートに来てもらって、皆さんがね楽しんでくれている姿を見て、ぜひやりたいと思ったらね声をかけていただきたいなと思います。入場無料、
1: はい、
0: いいのぜひね皆さん入場無料ですので、小さいお子さんから大人まで、大人の皆さんまで足をお運びいただいて、ぜひ素敵な素晴らしいこのレインボーの皆さんのですね演奏を楽しみに足を運びいただきたいと思います。平信小学校の体育館で6月7日土曜日午後2時30分から楽しめるコンサートとなっています。すごいよね、2025。去年はこのマーチング&バンドイン沖縄の大会で金賞、そして、第24回ではマーチングステージ全国大会で銀賞を受賞ということで、お父さんお母さんにもねいつも助けて応援してもらいながら頑張ってると思いますけれども、どうですか、お父さんお母さんにも感謝伝えてる？
1: はい、
0: はい、素晴らしい。2人まだ入っていってないな、あゆみさんも今日帰ったらありがとうって言っといてねかわいい、ありがとうございます。あやなさんもねぜひね音楽を続けられるっていうことはやっぱり周りのね皆さんの応援があると思うので、まあ皆さんが楽しくやってることがお父さんお母さんご家族のねまたそれが楽しみなのかもしれませんね。素敵な楽しんでる音楽を楽しんでる姿をぜひともこのファミリーコンサートで、市民の皆さん、今ラジオをお聞きの皆さん、感じていただけたらと思います。もう一度、場所と時間日にちお願いします。はい、じゃあすずさんから、はい、お願いします。
1: 6月の7日土曜日の午後2時半から平信小学校の体育館で行います。
0: はい、ぜひともいらしてください。なんか名残惜しくてね、なんか今練習している曲とか一曲発表する曲とか決まってるのがあります？
2: そうだね、荒野朝だよ。
0: 荒野と朝土屋、あ、荒野と朝土屋もやってるんだ。そっかそっか、ぜひ楽しめる、皆さんもおなじみのね曲も聴けるということですので、ぜひ楽しみに足をお運びいただきたいと思います。じゃあみんなで声揃えて一緒にお待ちしていますって言いましょうかね。いきますよ、せーの、
3: お待ちしています。
0: ということで、平信マーチングバンドレインボーの皆さん、今日は代表して徳永すずさん、仲間ココハさん、中澤彩乃さん、池田あゆみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 最近うちの子元気ないな。
5: 三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣にお任せください。的確な動物医療を提供いたします。健康診断も随時実施中。まずは 87-7728 にお電話ください。
6: また
7: もリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替えリフォーム病院の付き添いにも便利、石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
6: いつも隣にむつみと。
7: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
8: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。

散歩そろそろお別れのお時間です。いやー可愛いし、なんか小学校の頃私もトランペットを吹いていた時期を思い出しました。まあ、そんな合間にも子どもたちは元気で鬼ごっこしてたり、かくれんぼしてたり、そんな楽しいメンバーとね、好きな音楽をこう奏でられるってキラキラして眩しいんでしょうね。ぜひとも6月7日土曜日午後2時30分から平信小学校の体育館、皆さんね足をお運びいただきたいと思います。楽器持ったらキリッとするんでしょうね。かっこいい姿、応援に、足を運びいただきたいと思います。さて、エンディングでございます。最後にメッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム伊勢さんからいただきました。愛知県からありがとうございます。タモコさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日は田植えの終わった苗が、風に揺れ、真っ青な空が水面に映り、初夏の匂い漂う気温25度の愛知県知多半島です。今日はこの後31度予想でかなり暑くなりそうです。そして今朝は旅サラダを見られましたか？あ、私ちょっと見ました。列島の中継、知多半島の南知多町でしたね。見ました。同じ地域が出ると嬉しいものですね。また今朝は古民家に来る途中、畑が続く道を通ってきたら、前から走ってくるランナーさんが胸の前で腕を使ってバツを作って、私に気づくように何度もやっています。するとその先で田んぼのあぜ道に警官が立ってネズミ捕りをしていました。そうなんだ。そこまでありがとうございました。レインボーの皆さんありがとうございます。お父さんお母さんありがとうございます。はい、今笑顔でね帰っていきましたけれども、ランナー、走ってくるランナーさんが田んぼのあぜ道通れないというか、警官がいるよって合図してくださったということですね。そこまでスピード出していなかったのですが、車にパッシングで、教えてもらうことがあっても、ランナーさんに教えていただくのは人生初めてで感謝でした。ありがとうございます。聞いてくれてたら嬉しいですが、多分無理ですね。なんか朝から人の温かみを知った朝でした。それでは台風が近づいているようですね。気をつけられて素敵な週末をお過ごしくださいませ。一平二平で見る、しっかりと二杯言うということでいただいています。伊勢さんありがとうございます。そういうやり取りってなんだかほっこりしますし、人に伝えることってだって他人じゃないですか。赤の他人にこの後気をつけてよとか、もう何の話にせよ、警察がいますとかそういうところだけではなくて、あの道気をつけてよとか、なんかライト消えてるよとかね、そういういろんなやり取りって不意に起きたりするんですが、そういうなんか伝えることも ある意味勇気だし、嬉しいなというふうに思いますね。ありがとうございます。私もほっこりしました。茨城のホッチさんありがとうございます。さっきホッチさんの読みましたね。はい、ありがとうございます。続いて、ルート M さんからいただいています。花さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆様、こんにちは。石垣島に恋しているルート M です。今日の千葉は快晴。昨日の夜急に土砂降りの雨が降りました。早朝ウォーキングは雨が降り、空気がきれいでした。そして明日の夜びっくりするニュースが、琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチが退任される。岸本選手もね退任、なんだ、退団っていうんでしたっけね、されるんですよね、退任ね。そうなんだ。想定はしていましたということでいただいています。移籍先で経験をキングスへ戻ってきた時に生かして、さらに、強くなるキングスを見たいと気持ちを切り替えましたということで、桶谷ヘッドコーチね、すごい尽力されて素敵な方でありましたよね。今のプロスポーツで一つのチームで終わる選手は少なくなってきており、一回他のチームを経験し最後は最初のチームに戻り経験を生かす選手が増えてきているので、自分の気持ちは早く切り替えられたと
切り替えられたらと思います。花城さんは今後のキングスへ期待はどうですかということで、いやいや

や、こうやってね、島あげてとか沖縄あげて、応援できるスポーツチームがあるっていうのは本当に嬉しいですよ。だって甲子園だけじゃなく、こうやって沖縄を代表して、いい成績を出してくれるってもう最高ですね。はい、これからもキングスバリバリに応援していきたいと思っています。瀬戸口和成さん、ありがとうございます。のんびりタイム、新鮮に聞こえるよということで、上さんは与南坊とお散歩、運動しなきゃと7キロほどということで歩いてらっしゃるんですね。小生は三男坊とクーラーの下でのんびり、ともちゃん聞きながら散歩行ってくるかなということでいただきました。ありがとうございます。ポッポポラジオネーム翼さん、ありがとうございます。気温27度、晴れている静岡より翼です。荻堂先生の話、自分の母は結婚10年目にして父が亡くなったので早かったんですね。環境は違いますが、どんな気持ちで自分たちを育ててくれたんだろうと考えさせられました。私の妻が2年目に乳がんで入院し、初期だったので全摘で元気になりましたが、考え方がそこから変わりました。お互いに助け合い生活するのが大切です ね。夫婦に、素敵な夫婦について考えさせられる素敵な、ね、時間でしたね。ランランナーさん、ありがとうございます。台風注意ですねということで、今日は近くの公園で小型花火エンターテイメントが開催されます。楽しみですね。私は会場には行きませんが、自宅から花火だけちらっと見えるかなと思っていますということで、たくさんのメッセージありがとうございました。どうぞこの後も、良い土曜日、そして明日日曜日お過ごしください。台風6号の動きにも注意です。今日の担当、私花城智子でした。ありがとうございました。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社日宅アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声がにぎやかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラ川の全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文、まあ、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱に

なっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード、記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラセンはまあ年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。随分前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐら生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

サノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンドスウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションはハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

5月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時にそれは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコウジさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん、私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょ派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから。だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中ででシャワー浴びてでそれ拭いてるだけだから、いや3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しおちゃんよく登場しますけど、でも濡れたままにしておくとちょっとやっぱ

雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いはこれマリンさんのサブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと生活一緒にしてないですからね、その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかななんて思いました。じゃあもう一つ

のあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね私は待つ身の女でいいのっていうね、そんな感じなんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね勝手に散らかってるけど分かってんだよ俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんかおさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました、外の気温24度夢仙人さん、仙台27度晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いです、などなど。磯志さんも静岡県浜松晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさん、などなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とか、コンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの辺に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあね、つい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうことを言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に。

対しては、いやそうそう30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちはやっぱり他の人たちが来る前に、でもそれもえ何のためですかって言われちゃうと、いや何のためってそれはねてんてんてんってなっちゃうので、まあこの辺はあのグラ族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それからストーブ奉行さん、目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きでこしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、あの粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はねちょっとあの 賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの僕だけではありません。いつもねでもあの難しい難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをねあの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら宮子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその

その人が認識しているその対象物の骨格とかあと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、あーなんか雰囲気はねもしかしたらあるのか、自分で言うのも自分で言うの綺麗な人捕まえて、あ雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、あと水曜日の午後さんありがとうございます、お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんとそれから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました、嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動でオートマ車が左足を退化させる、マニュアル車エンストはするが暴走はしない、機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました、本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちはまたその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう、悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね、でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです、坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね、あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるというそんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果、世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね、私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています、結果お腹周りは正直ミリも変わっていません、でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました、今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです、ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか、え痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね、あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は粗相としたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ、あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かったあなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね感想でしかないですからね、この後も皆さんの趣味思考少数拝見ぜひ教えてください、それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして

岡野美和子がお送りしています。あの子の青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。ドンコウさんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよく分かったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、カレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物

干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという、長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが、嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょ?と、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを、私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです。なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよく、なんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、靴下をこうに干してくださいみたいな、下じゃなくて、口の方を下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、美観もあったりしません？ずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が、実は、なんていうのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほら、もう主婦としてのプライドもキャリアも終わりでしょうから、その辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネーム英二さん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話。やっぱ夫婦ありますね。英二さん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁、スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさいと。名古屋にいて私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、まあ、でもどちらかというと作られるね、奥様、まあ、これ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A さんの日は赤味噌で、で奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A さんは白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのが夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは1時台ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこのハチマキさんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39

0: 3980183980 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。

の頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっとあと、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか。私の感想でしょうか。まあこういうね、皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から、今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、このあとねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです、素足にサンダル始めましたっていうの、冷やし中華始めましたって一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しい。

難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね、あの提言してくださった、まあ、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何が分かるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね、あの雰囲気的に、あ、気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うとあの叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、まあ、せめて自分で辞めようよと、あの私はこれ私の感想ですあの思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったかり少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう、これはでもねちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の雰囲気というかお店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうあのお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、あーきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の、え、喜んでっていうところだと、あ、ジョッキで来るのかなとか勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ねどっか の, あのお店に行って、私ちょっとワインその後飲むからビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、あのグラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、あ、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって、量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのがちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちらあの下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あ、すいませんまだ飲んでます、なんか最後の一口、あ、これをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね計画してるんですよね。だからねその計画をぜひ分かっていただきたいなって、あの居酒屋さんの、 あの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくてそういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、あのぜひご協力のほど、あの酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを、え、騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくっても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています、食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いや、これはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だしお酒もいただくので、ね、そういう風に言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えば、いや、お寿司ウニ苦手、もうウニがもう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよみたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよねっていう風に思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒も、いや、酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょみたいなこと、いやいや別にノンアルコールでも私テンション高く楽しめますからっていうこともあったりするので、その辺はね、ぜひ私たちあの大人はやっぱり気をつけていきたいし、あの人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、あの踏み込むことはやめたいなと、あの強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿は

アノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン教です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。熊さんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネームいそしさんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホや

って思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思います。

張っているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そしてあの正解です、正解ですっておかしいけど、あの私ね自分の思うのは自虐ネタ大好きなんですよね実は。であの自分自身もそうだし、なんかあんまりこうまあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかは分かんないですけど、あんまりいや私ねこうすごいでしょっていうこうなんか自慢じゃないけどちょっとえ私かっこいいでしょみたいなのっていうのはすごいちょっとどっちかって言ったらあのチッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分のそのなんていうの傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはねすごくあの好感が持てるし大好きです。万博井出爺さん、東京タワーの公開生放送ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして1回はゲスト1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っていますということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ、あの皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは井出爺さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずはなしろさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回15,000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越のどんこうさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-BOK 何も言えなくて夏。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店、しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が

少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、しなそば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏にかきラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマトラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは3、4日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通り、風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんが、ご自分流のね選択大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さん、嫁さんって私が言うの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからそう、市販薬に対して看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で今それは根本的な解決になってないんじゃないかということで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でも歯の穴っていうか、かぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水、やっぱちょっと世代が、いやラジオの前のリスあったあった、根治、あ、黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸いなんかだし麺コロコロっていうのにつけて歯に詰めると、やっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも遺影写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしらそんなことないと思います。ミミさんもねウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正明さんかな、来てくださった時に、もう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね

あの7をかけてみると大体昭和の時のイメージにあの通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフットさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う、それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかも分かりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これは分からないですよね。県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、四国はよく行くんですっていう人は分かる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽど分かりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動、在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、どういうこと、縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これも私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって

ていけば、あの北に向かってね、えだって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごくあの、方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あとまあ今ってねマップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代はあこれ駅前どうやって帰ればいいんだよ、え北道って全然あの目に映る風景違いますからね、北道帰ればいいのがあの果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースもだいたい人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。ああ3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいますこれも、まあ、選択に近いというかね、あの生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、あもうそろそろ2時間取ったかなって、でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われますめんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒めし屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくてもイタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、あのイタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時あの皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらあのスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてあのくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト、越前京都ののりてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ、俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派、ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし、豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな、未だ共感できない部分です。これも本当好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: うん、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、神楽観光交通、石垣島交通、川原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、はい、
0: タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

ロ青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって、笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はね、ニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように、言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て20度1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木のスプーンとか、レンゲとかうち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方がご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度さとちゃんママ進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん、年を取って胃袋が小さくなった私でも脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大田遺産 A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。鎮痛剤をってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの？まあでもさっきのオロナイン軟膏しかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん、サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出した迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、今最近の人はっていう風にねくくってしまうのよくないですが、いい子が多いんですよね。だからいやどうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら会社を辞める、代行の会社から一方入るみたいな、ショック倍ですよね、残された私たちからすると。だからまあこの辺もね、人にも感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、

運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なあのジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それからヨッパのよっちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転でこの後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、あのサイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな。例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで取っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました。お邪魔しましたということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あのサイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういうあの見えない意図でいろんな方をこうつなげてくれるあのメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしあのよろしければまた番組にあの先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のあのぐらメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん、アナログ人間の私は何でも現金主義、人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかも分かりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切譲さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議で、キャッシュレスみたいなことはテーマにならないかな、なんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方は、どうなんでしょう？現金は使えませんよっていうところも結構ないですか、最近。現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね、持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ、会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので、近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。これもあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、なんとかのお店、コンビニエンスストアありますかって、あ、まあ、そこ歩いてすぐだよって、30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは、住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時に、もうほんと目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、こっちですよねって、車車って言われて、これで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのか。

かな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかく利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん、時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところ。

賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、ケチってるとか、そこにお金を使うことがなんかもったいないなって思っちゃってるのか、いやこれは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだから分かるような気はいたします。ただ主婦の時にって、今も主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん、早いもので5月も明日で終わり、あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。変なさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ、食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にってやりますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか。これはさっき言った TKG の食べ方って本当に人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな。ちょっと少数派、マイノリティかもしれないですね。私はね、ちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で味の素とお醤油たらっとして全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて黄身を最後に投入して、でちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが岡の流なんですけど、これはね結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初覚や千歳でわかんねえだろうな。

俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。世間に出るね。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。そしたら親父が、大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。わかんねえだろうな。

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。バカにだろうだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。わかんねえだろうな。

美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか。サイレントリスナージャビット君からメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せているとしびれるので、虫歯に詰めると神経をしびれさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にね、こうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉、確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り特に他人からとやかく言われたくない、嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに、まあこれだから物がたまってしょうがないんですが、てんてんてんこれは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって、気持ちはすごくわかります。人に何か言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味ともう一つが健康のため、健康の

0: ためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。
1: へ
0: え、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっとチョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか頭がこうちょっとね働くようになるっていう効果効能わからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩のこりね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで自分がチョコ食べると結構そう、あれなんかこりが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな。みんなもキムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ、何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだがそれも普通と思ってる、絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添えて、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね異論は認めないというかご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらねいくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いてちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で他のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりねメロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょう。

ろうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方牛を入れた、牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。よっぱれさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待っててって思うし、あと誰だったかがポール・マッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれでしかもあまりお上手じゃなくて、すいません、あの僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどねコンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る、もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こうまた起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので、そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらいのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて、物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

生メッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので、自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、うーん、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして、毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日も何でもありです。ええねん、それでええねん。ジャジーのおやじさん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラスさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週の

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが、誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間、とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたアノグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。

0: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
1: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
0: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
1: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く、日照時間が短いために寒いんですね。
0: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
1: でも日本の場合昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
0: はい、いいとこに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
1: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
0: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
1: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 皆さん、看板は、セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777-7 が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。
1: This is your Hawaiian girl, Kalao Lani, and this is Island Breeze, every Saturday from 4 to 5 p.m. In the name of Jesus.

アロハマイカーコー。はい、皆さん、こんばんは。ベリナマイ。はい、Welcome to Island Breeze with 私、カラウラニ。Alright。はい、オープニングナンバーはシャルネ。そして、ハイワーダーのコラボで、You Deserve Me の曲でしたね。Alright, that was our opening song for today. はい、今回 Island Breeze with 私カラウラニは Mary Monarch 2026年の Music 送りますね。はい、今年の2026年の Mary Monarch。 はい、初めて聞いているリスナーの皆さん、メリーモナークはハワイでの大きなフェスティバルですね。

大きなイベント。メリーモナークは、ハワイのカラカウア王の王を称えるイベントですね。はい、彼がカラカウア王がハワイでの文化、伝統的なこととフラをリバイブしました。はい、それでこのフラのイベントは世界でフラのオリンピックスと言われているイベントですね、フェスティバルですね。フラハワイアンダンスのオリンピックスなので、はい、一番ベストの、フラダンサーの皆さんが集まるハワイ島で毎年4月の2週目の週末で金土日、本当は1週間かけていろんなイベントをしているんですよね。だけど3日間はフラのイベントを大きくしてやります。そして金曜日1日目は、13名ぐらいの中からのベストのフラダンサーたちの中で選ばれます。一番ナンバーワンのダンサーですね。で彼女は選ばれているなら彼女はその年のミスアロハフラとなりますね。1年間彼女はそういう責任を持って、いろんな活動をしますよね。ミスアロハフラの活動をして、はい、それが金曜日1日目。で2日目は、はい、男性のカネと言いますのグループ、そして女性のワヒネグループ別に分けてしますけど、土曜日には彼らの踊りフラをします。このフラは大昔のフラですね。今みたいにギターがあったりウクレレがあったりベースがあったり楽器があるんですね。今は昔はそれはなかった。ウリウリっていうような楽器、パーカッションのような楽器ですよね。ドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクシクシクシクシク、マラカスみたいなような音もする、そういうような楽器を持ってイエーイエーイエーイと歌いながらフラ踊りますね。そしてダンスたちも踊る。だけどこれはお昔のフラなので、はい、それが土曜日。そして3日目の日曜日は今度新しくなったフラアワナと言いますね。その夜は男性のそして女性のアワナのフラも見ることもできます。はい、このフェスティバルメリーモナークと言いますね。このフェスティバルのミュージックを今回のアイレンブリーズ with 私カラオラに聞かせてあげますよ。 OK、 はい、スタートしましょう。はい、次の曲はメリーモナークミュージック。この曲はこのアーティストはダーリーン・アフナー、そして彼女の曲はポハイケアロハですね。はい、聞いてみましょう。ダーリーン・アフナーポハイケアロハ、どうぞ。アイレンブリーズ with カラオラニー。

Welcome back. はい、ハワイではね、そういうふうに呼びますよ。どこに行くと誰かを呼ぶときには、ふーいって言うんですよ。だから、アイレンブリーズスカラオラニでいつも私が、ふーいって呼んでいます。皆さん、ありがとうね。はい、今日も聞いてくださっているリスナーの皆さん、ありがとうございます。セイコさん、ケイコさん、キヨミさん、はい、みんな聞いてるね。よろしくお願いします。はい。今回アイレンブリーズスカラウラにはメリーモナーク2026年のミュージックをお送りしています。次のアーティスト、また次の曲、私の大好きな曲ですね。はい、この曲の歌詞はデートし行きましょうよとか、こういうところ連れてってほしいとか、こういうなへなへミュージック聞きたいね。

このような環境の中で、あなたと過ごしたいな、また、砂浜の上に、月の下にあなたと手つないで歩きたいなとか、ハワイの音楽を聴きたいとか、風呂を見たいとか、あなたと一緒にね、あなたとデートをしたいという曲です。そのアーティストはライアテア・ヘルム、曲はポーライライ、どうぞ。 This is Island Breeze with your Hawaiian girl Kalaulani on 石垣's one and only FM 石垣。

Yes, Riot Your Helm. ポーラ・イラ・イでした。はい、素敵なデート言ってるんですよ、この歌詞の中で。はい、皆さん、石垣でどこでデートしていますか？はい、教えてください。デートするときにどこに行きますか？いいね、聞きたいんですよ。はい、Riot Your Helm のポーラ・イラ・イでした。 OK、 この曲はカラオの日マイオハエハエの皆さんのアワナの曲ですね。はい、素敵ですよ。ぬくおぬうあぬ、ちょっとこれはスピード少し速いですけど、聞いてみましょう。カヒアウイアケアロハの

イエス、カヒアウイアケアロハのヌクオヌウアヌーでした。はい、カラオノヒマイオハエハエのハラオ、今年のアウアナの曲ですね。ヌクオヌウアヌーでした。 OK、 はい、次のアーティストはガリー・ハレア・マオ、そして彼の曲はウアノホ・アウ・アクパで、この曲終わったらその歌詞を少し紹介しましょうね。はい、ガリー・ハレア・マオ On Island Breeze with カラオ・ラニウアノホ・アウ・アクパ。

のそばに座り、あなたの香り親しむ、吸い込む。私たちの愛は固く結ばれている。キング・デイビッド・カラーカワ王作詞作曲のLove

0: ロブソンはよく時間を過ごす方との話になってるんですね。よく過ごすから香りもしているよ、近くにいるといろいろ感じますという歌詞もなってますね、素敵ですの、ロブソン。ハワイの、カラカワ王がこの曲を作ったんですね。はい、ロマンティックの方ですね。はい、
1: Aloha, this is your Hawaiian girl, Kalao Lani, and this is Island Breeze, every Saturday from 4 to 5 p.m.
2: In the name of Jesus,
1: blessings
2: comes from
0: Hi, welcome back to Island Breeze with Kalao Lani. Hui! と言います。OK、この Merry Monarch Festival は毎年4月に行われていますね。4月の2週目の週末ですね。本当は2週目の1週間の2週間をかけてこのイベントを毎日何かをどこかで、ハワイ島ヒーロータウンのところにね、普通にこの町タウンが本当にもう眠っているすごいスローなところですけど、4月の2週目はブンブンブンブンブンブン、もうみんなハワイ島のヒーロータウンに行きますね。ダンサーたち多くて、ダンスのスクールも多いし、人もいっぱい多いんですよ。ヒーローにいます。この時はヒーロータウンがすごくブームになるんですね。はい。実は、このイベントが63年目ですね。そして、このイベントがスタートしたのは、1971年でしたと思いますけど、とにかくビジネスがスローですね。だからもうお金もなってないし、大変じゃーと、何かできないのかな、ヒーロータウンのため、ハワイ島のヒーロータウンのために何かできないかな、そして思い出すんですね、ハワイの王様カラカワ王が、はい、ハワイで大昔にハワイの伝統をまたフラをリバイブをして復活してさせて、そして

はい、みんなもっと踊ろうよ、そしてもっと世界にはハワイの踊りを知ることができる、もっと踊りましょう。でカラカワ王がこういうふうにしたから、え、私たちはカラカワ王をたたえるフェスティバルを作ろうよ。そして最初は小さかったけど、もう63年目だからもうすごい大きいですね。3日間の風呂だからすごいですよ。その時はホテルはすごいいいビジネスにはなってるんですよ。はい、みんな世界からハワイに行くよ、日本からもたくさんフラの教室やサークルがハワイに見に行くんですよ。その時にはすごいいろんな、店、出店みたいにがありますよね。いろんなグッズ、いろんなファッションもすごいすごいよ。だから行ける時ハワイに行けたら4月に2週目に行ってみてください。はい、カラカワ王様をハワイのフラ、そしてトラディションをリバイブしたから彼のためにまた踊ろうよというフェスティバルになってる。メリーモナーク、メリーという言葉は喜びあふれているという意味ですよ。そしてモナークは君主の意味ですので、で彼はそういうような方でした。陽気な君主でした。カラカワ王ですね。はい、このメリーモナークから今年2026年のミュージックお送りしていますよ。次のアーティストはライアテア・ヘルムのリフエ、どうぞ。This is Island Breeze with Kalaulani.

ライアティア・ヘルムのリフエでした。この曲はカウア伊藤のリフエのためですね。はい、 Alright、 そして次の曲はペヴァのねねえまい。どうぞ。 This is Island Breeze with your Hawaiian girl Kalao Lani on Ishigaki's one and only FM Ishigaki Sun Sun Radio.

時間に来ましたよ。 Let's learn Hawaiian。 オレロハワイはハワイ語です。はい、今日のハワイ語はぴったり、はい、入学式、そしていろいろ、まあ、メリーモナークのコンペティションウィナーがありましたよね。この時におめでとうございますの時、はい、ホーマイカイアナと言います。ちょっとゆっくりね、ホーマイカイ、ホーマイカイ、ホーマイカイ、そしてアナをつけます。ホーマイカイアナ、ホーマイカイアナと言いますね。 Congratulations、 おめでとうございます。ホーマイカイアナは

ありがとうございました。4月になって、オレロハワイありますね。ぜひ習いましょうね。はい、最後の曲となりますけど、この曲はメレアカプウバイですね。そしてこの曲は、今年のミスアロハフラのお父様が、作った曲です。メレアカプウバイ、どうぞ聴いてください。This is Island Breeze with your Hawaiian girl, Kalaulani, Ishigaki's one and only FM Ishigaki Sun Sun Radio 76.1.

キャリー・ライショーのメレアカプウバイを聞きながらお別れの挨拶しますね。はい、皆さん今日もありがとうございます。ぜひこの新しい週に体を気をつけて、そして私と愛をアロハをどんどん作っていきましょうね。この世界は今愛が必要ですね。よろしくお願いします。体を気をつけて、そして唯一の神イエスキリスト、あなたを愛しています。またね。アホイホー and the Lord

石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド、2時間目に入っていきたいと思います。この5時台はですね、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐ、こちらから逆電をするサタレジェフォンコールというコーナーがあります。少し、何やってますか今、暑いですかと世間話をしながら、電話でね

リクエストにお答えするというコーナーです。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎしたいなと思ってますから、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、リクエストで、かけたい曲名とアーティスト名も一緒に記載してメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 です。X でのリクエスト&メッセージもお待ちしています。ただX にはね、電話番号とかを記載しないようによろしくお願いいたします。メッセージ皆さんたくさんありがとうございます。粉雪ジジイさんから、実は今日数少ない友人夫婦と庭でバーベキューやってます。晴れ空の下、肉に海鮮に野菜に山菜、そしてキンキンに冷えたビール、あーいいなー、暑い太陽の下で冷えたビール最高ですね。最高ですが何か足りない。そうなんです、足りないのは BGM のサタレジでした。ということで出てきたら一言お願いしますと来ました。 OK、 宮地さん聞いてますか。はい。なんとなくね、向こうでね、おー聞いてるよって言って、お酒で真っ赤な顔した宮地さんがね、今手挙げてくれたんじゃないかなね、想像しましたが。はい、ということでたくさんのメッセージをね、リクエストを続々といただいてます。皆さんありがとうございます。先ほどお伝えしたように、この後ね、電話をつなぐコーナーがありますから、本当に電話出てみようという方がね、いらっしゃったら一報ください。お待ちしています。さあでは行きましょう。5時台最初のリクエストはこの方。こんにちは、アーチさん久しぶりに投稿します。石川県も暑かったです。今週末、石川県はバイクがたくさんいます。あ、そうなんですか。日本最大級のツーリングイベント SSTR サンライズサンセットツーリングラリーです。日の出とともに各地をスタート、日没までに石川県の、あーごめんなさい、これなんて読むんだろう、チリハマなぎさドライブウェイのゴールを目指します。日の出とともにスタートして日没までにゴールする、わーいいですね。日本全国からライダーが集まりますよ。リクエストはどこまでも続く青空の下で聴きたくなる曲です。今週私にとり、3人目の孫が生まれた、あおめでとうございます。夏は上の3歳のお孫娘とナイロンプール広げて水遊びしたいです。というのは七尾パープルおばちゃん、バイク気をつけてくださいね皆さんね。青空の下で聞きたいというパープルおばちゃんのリクエスト、ジャーニー Don't Stop Believin'。

0: More rock, more energy. Saturday Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、日本公開まで残り13日となりました。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見るためにお届けしているプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。まあちょっと今更なんですけども、ダサいタイトルコーナーで本当にすいません。なんかね、分かりやすい方がいいかなと思いまして、プチマイケル特集というねタイトルをつけてみました。さあ、いよいよ今回が最後となります、このコーナープチマイケル特集。これを聞いていただきまして、あとは公開までふつふつと気持ちをたぎらせてお待ちいただきたいと思います。さあ、では行きましょう。そんな締めくくりとなる今回は、妹のジャネットと共演したスクリームをご紹介します。早速叫び声がね今聞こえてきましたが、このスクリームというタイトル直訳すると叫びです。あーとね、もう早速言ってますが、何を叫んでるかというと、マイケルのことを好き勝手に批判する人たち、好き勝手に噂する人たちへの怒り、呆れ、そして強い願いです。この曲が発売されたのが1995年です。この前の年にマイケルはエルビス・プレスリーの娘のリサと結婚をして大きな話題になりました。その数年前には児童性的虐待によって訴訟を起こされて、その前からずっと肌を漂白してるんじゃないかなどなど叩かれまくっていました。まあ、このね肌に関しては持病があって仕方のないことだとね言われてるんですが、それに関しても今回の映画の中で描かれているのかどうなのか、そんな主にマスコミからの言葉の攻撃に嫌気がさして、このスクリーム叫びという曲を作ったんですね。そのため曲調がちょっとねこう攻撃的ですよね。ガラスが割れる音、金属音、物がぶつかる音、ノイズ、叫び声が多く入ってます。レコーディングについてプロデューサーのジャム・アンドリュースがこう語ってます。マイケルはあの日たくさんの腕輪とか宝石、硬い

い靴など普通は音が鳴るからスタジオに持って入ってはいけないものを身につけて、とても静かにスタジオに入ってったんだ。そして、どうぞ曲の最初から流してと彼は言った。すると彼はすぐに肉食性動物のタスマニアンデビルのようになってスタジオ中を踊り、手拍子をして足を踏み鳴らしたんだ。ジャネットも同じ日にボーカルを取る予定だったんだけど、それを見た彼女は、私のボーカルはミネアポリスで取ろうかなと言ったんだ。だそうです。なんかね、もういきなり踊り出すというところがマイケルの感性の凄さも伝わってきますが、それと同時にちょっとね、怒りも混じったスタジオのピリつき感もね、伝わってくる、そんな感じがします。このスクリームという曲、もともとはマイケルがジャネットとやりたいと言い出して実現している曲です。実はですね、マイケルはジャネットとジャム・アンドレイスが作ったアルバムリズムネーション1814が大好きだったんですね。で、特にその中のノーレッジという曲が好きでした。なので、この曲のようにしようとなったんですけど、実はこのノーレッジという曲が物が割れる音とかがたくさん入っている攻撃的な曲だったんですね。で、このスクリームのような曲作りになって候補曲の中に入れたようです。この曲、歌詞ではこう歌ってます。企み、嘘、勝手な作り話にはもう疲れたよ、嫌気がさした、これ以上は耐えられない、気が変になりそうだ、プレッシャーかけるのやめてくれよ、叫びたくなる、うわーと言ってる、そんな歌です。才能にあふれて純粋に音楽、歌、エンターテインメントが好きで音楽を作ってきて、みんなも感動していたのに、いつからか散々な言われ方をするようになりました。いよいよ6月12日に日本公開となります映画マイケルでは、一体どんなことが描かれているんでしょうか。北米ではあのボヘミアン・ラプソディの興行収入を超えています。そして4週目にはプラダを着た悪魔2を抑えて興行収入ランキング1位に返り咲いての大人気です。ジャクソンズのお父さんの強い支配と自分に、あったなりたい姿との狭間で苦しみながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩する一人の人間としての姿、マイケル・ジャクソンの幼少期から80年代後半の人気絶頂期まで描いています。いよいよ公開まであと13日です。

時刻は5時14分を回りました。さあやってきました。今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今日もたくさんの、電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。今日はね、夏日ですからどれぐらい暑いのかをまず聞いて何やってますかなんてね、そんな世間話をねしていきたいなと思っていますが、さあ、どなたに今日はつながるんでしょうか。皆さん電話番号を送っていただいた方はですね、その電話を目の前に置いて、電話の前に、いていただいてコールをお待ちください。で今からかけます。でコール5回鳴って出なかった場合は今日は終了とさせていただきたいと思います。なのでちょっとね、急になって5回中に出なきゃいけないって言って焦って出る方がね、ほとんどだと思うんですが、落ち着いて5回ね、コール内であれば大丈夫ですから、ゆっくり1、2、3ぐらいでね出るといいかもしれないですね。で出た瞬間にですね、僕が夕方と言いますのでレディオと、返してください。いつも僕がね番組の冒頭で言ってるこの番組のフレーズです。夕方レディオというのをね2人で言いたいなと思います。さあでは行きたいと思います。今日はどなたにつながるのかな。電話かけますね。まずは電話番号を、この方ですね。さあ行けるかな。行きます。電話用意しておいてくださいね。はいはいはいの、これからこうこうの、はいはいおいおいの電話。

番号の方です。さあどうだ。さあ1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、残念出ない。いやー、なんと、なんとなんと、そうか、お忙しかったかな。仕事をねやってらっしゃる方で今お客様を相手にしてたかな。いやー残念。まあちょっとまだ時間あるのでちょっと考えてみようかな。リクエストお答えしましょう。今の方はね残念、別のこの方のリクエスト。

こう暑くなってくると生命はぐんぐんと生きるその姿を発揮しますね。何の話かというと、この曲をリクエストくださった、いやそれほどでもありませんさんから、暑くなってきましたね、この間博

掃除に行ったら雑草がすごいことをとね書いてありました。やっぱ暑くなるとね、あれこの間と風景違うなっていうぐらいね、草ボーボーになったりとかねしますよね。なんであいつらはあんな狭い石と石の間に入り込んで根を張るんでしょうか。その根性大したものですけどね。

んなかったですね。で今日はちょっと時間があるので、今急いでリクエストナンバーをピックアップしたので、これがかけられるようであれば、あ、いけるかな、もう一方ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。生放送なんでね、急に電話をして出られないという方もあると思います。特にお仕事中でもね、いや出たいですとメッセージリクエストくださる方がたくさんいらっしゃるので、タイミング合わないとやっぱ出れないということはね、多々あります。まあでもそれも僕は生放送の醍醐味かなと思って、出れないのも、まあね、出れなかった方は残念ですけど、出れないのも面白いじゃないかってね、楽しめたらいいなと思ってね、このコーナーをやらせていただいています。さあでは2人目いきますよ。初の2人目です。さあ出ていただけるかな、いきますね。電話、ちょっと待ってよ、まだ電話つながってるか。いきます。2人目は、はいの、はいはいはいはいの、おいおいおいおい、さあどうだ。もう時間がないからね、あんまり長く喋れないんですよね。来た来た来た来た、ワンコール目、ツーコール目、スリーコール目、まさか四コール目、まさか嘘でしょ、残念。あ、なんか今ギリギリ出たけど、いや残念涙が出てくる、生放送だからこれも醍醐味だちょっと待って、もう笑いがこみ上げてくるよね、こういうのね聞いていただいて皆さん楽しんでますか、イエーイThis is Live FM、 生放送ですね、面白いな、何があるかわからないいや本当にね、これが生放送なんですよ。じゃあリクエスト、まあお電話いただいた、メッセージ送っていただいた方は本当にありがとうございました。また機会改めてね、ぜひ送ってください、よろしくお願いします。ではリクエストお答えしますね。5月末で仕事を辞めることになって、次の仕事がまだ決まってないのですごい不安なんですが、なんとかなるさと思って焦らずに休みを楽しもうと思います。この放送を聞いている時がいろんなことが忘れられて、アースさんの優しさに癒されてますとリクエスト。人生いろんなことありますよね。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。本当に生放送、ワンマンでやっているのでいろんなことがありますが、ご了承いただいてね、これも楽しんでいただけたらなと思います。本当にね、この電話のコーナーは自分電話番号送ってないのに自分もドキドキするっていう、ね、メッセージを、ね、たくさんいただいていまして、はい、すいません。楽しんでねいただけたらなと思います。よろしくお願いします。来週は本当に、日本列島台風でねちょっと大変なことになりそうですから、皆さん早めにね対策をとって安心できる生活を送ってくださいね。気温の、ね、差も本当に激しくなりますからね、なんか体調ねキープするのがね大変ですからね。まあそれまで天気がいいというところはね、思いっきり夏日をね楽しんでいきましょう。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

電話のコーナーに関してメールでね、アーチさんよかったら仕事じゃない方選ぶのもいいんじゃないですかとね、そんなメッセージもいただいてます。ありがとうございます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 4月から始まりましたこの番組、毎回防災のテーマを軸にお話しいただきましたが、今日は初のゲストが登場ということですが、うん、どなたがいらっしゃるんでしょうか。
1: そうなんです、ちょっともったいつけるような言い方しますけれどもねあの全国ではたくさんの防災士が活躍してるんですよ、
0: はい。
1: これからはそんな防災士の資格を持つ方々にもですね、この番組でお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はその第1弾、初めてということで大変豪華なゲストをお招きしております。
0: 私も少し緊張しています。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。
1: ということで、今日のゲストは

0: エグザイル巻雷さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。なんと巻雷さんは防災士の資格をお持ちでいらっしゃいますが、どんなきっかけでいつ頃研修を受けられたのか教えてください。
1: はい、昨年の11月末に研修を受けさせていただいたんですけども、はい、まあ、自分も家族ができまして、まあ、小さい子供2人男の子いるんですが、はい、やっぱ日本で生活していく中でどうしてもこう自然災害であったりっていうのは、まあ、起こることを防ぐことはできないですけども、はい、まあ、その備えであったり必要な知識というものを持っていくことは、うん、家族を守ることにもつながるというところから、防災士という資格がありますっていうのをマネージャーさんの方からお伺いして、うん、じゃあできることはまずやってみたいというところで、研修を受けに行きました。うんうんうん、はい、
2: やっぱり防災何かやろうと思ったら防災士を受けておこうかなっていうふうにね、うん、動くっていうのもね素晴らしいですよね。
0: そうなんですよ。今年入ってですね、
2: はい、
0: 横浜 の、 パシフィコ横浜で震災対策技術展っていう、
2: はい、ありますね、
0: はい、大規模な防災専門の展示会があったんですけれども、はい、そちらで私と巻雷さん2人でですね、はい、トークセッションさせてもらったんですよ。です
2: ごい人が集まっちゃったんじゃないですか。
0: そう、100名は優に超えてギリギリまであまりリリースをしなかったんです、はい、いっぱい、はい、逆に会場数が決まってますから、まあ、確かにね、ほぼほぼ一番大きい会場をね、はい、用意させていただいてたんですけれどもね、会場も気を使ってね、はい、配慮してね、はい、それも満席で立ち見が出ちゃったと。
2: そうですか。
0: でそこでお話しされたのが今、うん、冒頭に巻雷さんおっしゃった、
2: はい、
0: ご家族、
2: はい、
0: 家庭の中の防災とかお子様への防災の意識とか、うん、まあ、そういったことをテーマにね、いろいろお話をいただいて、早速防災士としての、まあ、活動といいますかね、
2: はい、
0: そういったことを頑張っていただいたなと思ってます。
1: ありがたいことですね。
2: そうですね、はい、防災に、ね、興味を持っていただいて、はい、自分も防災やろうかなという人が増えてくるとやっぱりいいですもんね。
1: そうですね、やっぱり自分も意外に知らないこともたくさんありましたし、
2: はい、
1: それを受けただけでも受かる前からメンバーの松だったり宇佐にこんなことを受けてきたよ、でこういう時どうすればいいか分かるみたいに話しててそれ受かる前に言わないでよって言われたんですけどそれぐらいこうみんなに言いたくなるプラスになる知識がたくさんあったので、
2: はい、
1: 広めていけたらなというふうには思います。
2: 私もちょうど4月の終わりにその研修と試験を受けて、うん、まだ結果待ちなんですけど、
0: はい、
2: 同じようにその会場に行って受けられたんですか。
1: そうですね、皆さんと同じように会場に行って、
2: そうですか、
1: AED の講習だったり実技だったりも受けて、
2: ね、
1: 受けさせていただいて、
0: はい、その会場はだいたい240名入る、
2: はい、
0: 会場だったんですけれども、
2: はい、
0: 私登壇させてお話しさせていただいてたんですよね。
2: そうですか。
0: あちらの席に巻雷さんいるなって私はわかるからねあれですけれどもね、すごく真摯にね真面目にお受けいただいて、皆様と同じ研修内容を全く同じ時間で受けていただいたって、
2: うん、はい、じゃあ同じようにテストも受けて、
0: その通りです、
2: 受かった大先輩ということになりますかね。
0: そういうことですよ黒さん。
2: ちょっと落ちてたらもう言えないけれどもね、
0: は
2: い、
0: そっと、もし落ちてた場合そっと再試験、
2: もうラジオでなかったから
0: か、
2: ね、進めたいんですけどでも講師の方からはやっぱりみんなが受けてる受講態度とか見えるもんなんですね。
0: 見えますね。
2: あ、そうですか。
0: 私200名いたら200名300名いたら300名いらっしゃる方ってこうやっぱり見ていくんですよ。目線を送るじゃないですけれども、
2: そうですね、
0: そういったちょっとした頷きとかそういう雰囲気で、
2: はい、
0: ちゃんと自分が話できてるかなとか理解されてるかなってことを確かめながら実は話してたりね、
1: ドキ
0: ドキですよね。いや、紛れさん本当に頷きながらね、話ちゃんとしていただいて、
1: 聞いては面白い聞いてましたけども、
2: はい、確かにでもみんな同じところで頷いてたので、うん、すごく意識が高い方が受けてるなというイメージでは ね、 でねありましたけど、
1: はい、
2: じゃあそのパシフィコでの巻雷さんどうだったんですか。
0: とってもね、トークセッションなので、
2: はい、
0: まあ、2人で防災についてこう語り合う、
2: はい、
0: そういった場を皆さんが聞いていただくっていう形なんですけれども、うんうん、
2: はい、
0: やっぱりね、多少こうすり合わせしとくわけですよ、話の内容を、
2: はいはいはいはい、
0: でもやっぱり臨場感が欲しいから、そこにこう申し合わせてないような内容も、はい、ちょっといくつかお振りしたらそういやでもね、完璧に巻雷さんはね、多分普段からお考えになられてるから、
2: はい、
0: 答えがスムースだったかと思うんですけれどもね、
1: はい、パシフィコの前に、はい、打ち合わせで一度事務所で玉田さんと皆さんでお打ち合わせの時に、
2: はい、
1: ちょっとこれ時間もあれなんでっていきなり本番みたいな感じで巻雷さんねってこう実技風なタイムが、はい、用意スタートなくいきなり始まってこんな感じなんだと思いつつも必死についていったんですよ。ひどいとかじゃなくて逆にそれがあったから本番の時緊張がちょっとなんとなくシミュレーションできた、まさに備えができたような、
2: そういうことですか、
0: はい、事前防災的な考えなんですよ、ね、ああ
2: でも巻雷さん現在息子さんがいらっしゃるそうで、
1: はい、
2: お子さんや

0: お家族でも防災の話を普段からしてたんでしょうか。は
1: い、そうですね、あのホームサバイバルトライアルを、はい、あのやらさせていただいたんですけども、やっぱりまだ下の子はまだ当時2歳だったりするので、はい、あまりよくは分かってないんですけども、こうやって実際に電気が使えなかったら暗くなるよね、じゃあライトが必要だよね、食べ物もこうやって備えとかないとなくなるよね、そんな時にこう懐中電灯とかライトを使って、はい、普段読んでる絵本とかを、はい、あの読んであげて、ちょっと最初上の子とかもなんかこうそわそわしていたんですけど、なんか心が落ち着いていったというか、その身をもったトライアルの体験があって、なんかどうすれば自分たちがあの冷静にいれるかとかを経験を通して学べた部分は絶対あると思うので、あの具体的に毎日これをしようこれをしようというよりかは、やっぱあのホームサバイバルトライアル1回っていうのはとても大きな経験でしたし、またやろうとももちろん思ってますね。
2: うん、横浜でもそういった話をねしていただいて、
0: そうなんですね、
2: はい、定員を超えてるんですけれども、はい、立ち見の方まで後ろの方までこう大きくうなずいてね聞かれてます。ここであのホームサバイバルトライアルっていうのは、はい、電気とガスと水道、まあ、普段から自宅で、ね、まあ、備わってるもの、
0: はい、
2: これを自らの手でブレーカーを止めたり、ガス元栓切ったり、あとは水道の蛇口とかトイレのレバーをテープ貼って使えなくして、それで震災時のご家庭の中での生活をちょっと作り出して、それで生活してみて試してみようと、被災体験を自ら作り出すと、そういったワークになるんですよね。
0: ワークなんですよね。すごいいい予行練習になりますよね。
1: そうですね、
0: なんかいきなり来るよりもやっぱり備えておけば、はい、ちょっと分かってなくても、うん、そういえばこんなことパパとやったなみたいなね。
1: そうですね、うん、やっぱあの一番はこう心が安定している状態を子どもたちに持っておいてほしいので、はい、まあ、そのためには親たちがやっぱ知識があったり落ち着いていることが一番だなという中で、あのトライアルはすごく言う意味があるなという思いましたね。
0: はい、はい、
2: ここで音楽のコーナーです。今日は何といっても牧大さんリクエストをいただきたいと思います。
1: はい、今回は EXILE の道という楽曲なんですけども、うん、
0: はい、
1: 東日本大震災あった後ですね、うん、南三陸の静川中学校というところで本来卒業式で歌う予定だったこの道という楽曲があったんですけども、はい、まあ、震災の影響で、予定していたように歌えず、そんな中小さなライトをつけてそこで皆さんで歌ったというのを新聞を通して自分たちはそのことを知りまして、
0: はい、
1: じゃあ自分たちが実際に静川中学校を訪れて道を一緒に歌おうということで、メンバーで静川中学校の方に行きまして、南三陸の方行きまして、
0: はい、
1: で実際にその時にみんなで道を歌合唱して、とても我々にとっても印象的な思い出深い曲で、はい、皆さんもすごくそれで喜んでいただけたので、今回はこの曲を選ばさせていただきました。
0: はい、はい、それでは EXILE の道をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはエグザイルで道でした。防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、エグザイル牧大さんをお迎えしています。
1: 牧大さんは2011年の東日本大震災では、エグザイルのメンバーとともに現地で炊き出しや支援活動も行っていたそうですが、その時のお話お聞かせいただけますか。
2: はい、まずは自分たちできることないかっていうので、とはいえまだそういう活動したことがなかったので、いろいろな方に お伺いを立てて、事務所の皆さんで協力して、で実際にやっぱりメンバーが行くことで少しでもなんか心の元気につながったらいいなっていう思いもありまして、当時はヒロさんと、最初は自分とアキラとあと小吉と4人でメンバーを代表して、行かさせていただきました。宮城県松山ベイサイドアリーナという場所で皆さん避難所があって、6000人以上いたのかな、そこにラーメンだったり唐揚げだったり炊き込みご飯っていうのをスタッフの皆さんと協力して、で、T シャツだったり、あとは本当にこうサインだったり、握手だったり、少しでもパワーをくれたらという形で行かさせていただきましたね、当時。
0: 物資ももちろん嬉しいんですけど、なんか周りからすごく応援されてる感じで、もっと頑張ろうとか、また復興してきたらそこでコンサートに行こうなんてね、思うんじゃないかなと思うとね。
1: その通りですね。
0: 嬉しいと思う。
1: で、災害関連、要は自然災害そのものではなくて、例えば今回の東日本大震災のテーマですけれども、津波でお亡くなりになられる方が、9割を超えていたという、こういう数字出てますが、と同時に災害が収まった後の、生活でも亡くなられる方というのは非常に多いと、そういった時に心のケア、あと勇気づけられるとか、新たな、人生といいますかね、そういった生活をしっかりと構築していかなきゃいけないということの、気持ちにもつながるかなというふうには思いますね。
0: さまざまなアーティストの方々がいろんな支援をされていて、心のケアという部分ではすごく大切な役割を果たすと思うんですけど、そのあたりは牧大さんご自身はどんなふうに考えてらっしゃいますか。
2: そうですね、本当に普段からライブをしていても思うのが、皆さんに感謝の気

0: 持ちでこう元気を届けようっていう気持ちがもちろんあるんですけど、実際にライブをしてみると、はい、皆さんからもやっぱり元気をすごくいただくんですね、
1: はい、
0: だからワンウェイというよりかは本当に双方のこう元気をこう交換し合って一緒に元気を作っていくみたいなイメージがすごくありまして、はい、なのでこの時も頑張ってください、曲から元気いただいてますとか、うん、ライブから元気いただいてますって逆にそこでもこう元気をいただけたり、はい、そうすると今度逆にじゃあもっとなんとか、うん、したいってやっぱ思うじゃないですか、
1: はい、
0: その繰り返しといいますか、 EXILE でいうとライジングサンという楽曲があるんですけども、
1: はい、
0: まあ、その楽曲自体がもうこの大震災のこのまあ復興のテーマ曲といいますか、うん、また絶対に日が昇ると信じて、みんなで頑張りましょうっていう曲にそれでまたたどり着いて、
1: はい、
0: 今もライブで先日の東京ドームでもライジングさん最後、まあ、ちょうどその前に地震があったりもして、
1: はい、
0: 本当いろんなことありますけども、ともかく気持ちはね無理をせず頑張っていこうというところで、はい、まあ、日はまた昇ると信じて頑張りましょうっていうところで、
1: はい、
0: すごくなんか大切なことに気づけたりとか、根底にある、はい、ラブドリーム&ハピネスの根底にあることとすごく通じているなっていうのを感じたので、自分たちの今の活動の元になるようなそれをいかにこう返していけるかっていうので思っていますね。
1: それに加えてもう防災の今スペシャリストでもありますからね、
2: うん、そうですね、
1: なんか担う役割がすごく大きそうですよね。
0: もしここで何かあった時はこの間自分でなんかフェスの時にちょっと思ったりもして、
1: はい、
0: あでもこれって思うことだけでももし何かあった時にないのがもちろんいいですけど、
1: はい、
0: 対応できたりしたらいいなとも思いましたし、
1: はい、
0: ね、本当に大きなことはできなくてもそういう思いをみんなが持てばかなり変わってくるんじゃないのかなっていうふうには感じますね。
2: ライブの時っていうと何人ぐらいになります？
0: ドームになってしまうと、まあ、4万人5万人とかになってくるん で、
1: ね、
2: やっぱりそれだけの人数を、はい、まあ、避難をさせるためには街を落ち着かせなきゃいけないっていうところもありますし、
1: はいはい、
2: 警備の方だけのアナウンスだと、はい、なかなか、ね、思ったように通りの行動って取れなかったりする、うん、まあ、そういった時に舞台の上にいらっしゃるアーティストの方が実際の声でマイクを使って、
1: はい、
2: 観客の、ね、いらっしゃるファンの方々にこうしてくださいっていうふうに、うん、言うというのはとても効果的かなというふうに思いますね、
1: うんうん、そうですね、うん、こういうお話を聞いた方そしてライブに集まる4万人の方々は、うん、やっぱり防災学んだ方がいいんだなと思ったら、うん、みんながこうやって防災士をもし受けてくださったら、うん、その基礎的な防災の情報をみんなが同じように共有できるっていうのはやっぱ素晴らしいことだと思いますよね、
0: うんうんうん、そうですね、
2: はい、災害の心理という分野が実はあってですね、災害心理、
1: はい、
2: 避難を促す言葉で最も日本人気質というところに民族性にも合わせた一番の言葉はもうみんな逃げてますよ、
1: あ
2: この言葉らしいんですね、
0: へえ、は
2: い、防災士研修じゃないですけれど牧大さんにご参考にいただける部分があるとしたら
0: 、はい、
2: 私たちも避難します、皆さんも避難してください、
0: はい、
2: こういうふうに言うと、うん、とても皆さんの行動が動きやすくなるかな、
0: すごくより現実的に感じやすいということですかね、
2: うん、そうなんです、
1: そうですね、研修の時にも習いましたけど、うん、率先避難者たれですよね、
2: そうです、
1: うん、
0: まずは自分の身をちゃんと守ることがあってようやく、
1: そうですよね、
0: 他の方を守れるっていうところもありますもんね、
1: ありますよね、
2: はい、やっぱりアーティストの方は、はい、ファンの方が大事だから、ね、絶対にその方々が安全が確認できないとこう逃げにくい、うん、逃げれないっていうなんかそういう責任感ってあったりするかなと思う、うん、災害の時はそれが逆に、うん、アーティストの方がいるから私たちもいるになってしまうっていう、逆転してしまうっていうことがだとしたら、うまいアナウンスの仕方としては私たちもこれから逃げますと、
0: うん、
2: 私たちももう避難しますっていう風に一言を付け加えればいい行動につながるかななんて
0: 思いますね。すごい勉強になりました。
1: すごい勉強になりました。
0: 具体的な言葉で今お伺いできたので、うん、すごく心強かったです、
1: はい、それで背中を押されるなと思いました。
2: 思いました、
1: はい、
2: ちょっとに避難できました。
1: 違うんですよ、受かってるかもしれません。
2: 黒瀬さんは大丈夫です、受かってます。
1: 取れるまでやりますからね。
2: はい、お願いいたします、はい、それでは牧大さん、最後にリスナーの方々へメッセージお願いいたします。
0: はい、EXILE 牧大として、アーティストとしての活動をメインに約25年ですかね、活動させていただいてきてますけども、本当に日頃自分たちが活動できるのっていうのは、皆さんからいただいてる元気であったり、ライブ楽しかったとかそういう声を聞いたり、自分たちとしてもそれに声に応えられるようにもっと喜びを作れる、ハッピーを作れたりという思いで続けているので、防災士としてはもし何かしらのお力添えがあれば皆さんの助けに

0: やれるようにいたいですし、はい、これからもそこを勉強しながら、あの防災士のことも宣伝しながらアーティスト活動も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
1: 本日のゲストはエグザイル牧大さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は牧大さんに来ていただきましたね。
2: 牧大さん、防災士の資格を取られて、はい、まだ数ヶ月というところなんですけれども、はい、牧大さんのような方々がフロントランナーとして、うん、はい、あの防災をこういろんな方に発信してもらう、特にあのダンスを通じて小中高生とかと触れ合うことも多いでしょうから、はい、ホームサバイバルトライアル、電気ガス水道を止めた状態で生活してみるっていう防災訓練ですけれども、はい、新たな視点をね、伝えていっていただければなってこのように思いました。
1: はい、番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂翔二です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢叶える事務局長の小坂翔二と、
2: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で、人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池あかねさんです。
4: 皆さん、はじめまして、菊池あかねです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず気になるのが菊池さんの肩書き、所作デザイナーっていうのはどういったお仕事なんでしょうか。
4: はいはい、人の心の動きや、こう仕草ですね、そこをデザイン、

0: 信するお仕事を、例えばロボットとか人間とか、あとサービスですね、あらゆることの所作を作っています。
1: そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか？
0: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです。こうデザインフォーヒューマニティといって、人間性を豊かにするってことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で、私が代表を務めています。
1: すごいなんか新しいというか、すごい聞いたことがないような菊池さんは小坂さんとお知り合いということですけど、小坂さんから見て菊池さんはどんな方ですか？
2: 僕はね、ある会で、ちょうどお茶会があって、隣の席になったんですね。で、一人だけもう佇まいが違うから、この人ちょっと普通の人じゃないなと、ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ。でちょっとお話したら、所作をねデザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、お茶の世界もそうルールとかいろんなことを決めることがありますね。あれって美しく見せるために、例えばお茶だったら究極に2畳にして、2畳で素敵に見せるためにもルール全部決めていく、それが所作になったり手前になったりするわけですね。で、日本ってちょうど僕いつも言ってるエイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代はちょっと終わってて、ジャパンクオリティとか文化、その人と接し方とかそういうことがすごい今注目されてる時代に、あ、こんなことを始める人がやっと出たんだってちょっとねワクワクしたんですよ。それで僕芸大でそういうこと大好きでずっとやってきたのに、なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ。それがやっと出てきたってちょっとね拍手を送りたかったんで、今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、
1: さすが、
0: すごいお話がね、バーって進んで出会ってまだ1ヶ月ぐらいですよね。
2: 1ヶ月ぐらい何度も終わってるから、そう縁ですよね、人ってね、
0: びっくりしますよね。
2: 面白いですでも、本当に。
1: そんな菊池さんですが、株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか？
0: はい、もともと私は仙台出身でして、子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう疑いを持ってる子供
1: で、
0: なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね。なんかよそ行きの声があったりとか、本当のこと言わないとかあったりして、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、でそれで人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、で、そういうちょっと不思議な子供だったんですけど、
2: なんか不登校だったっていうのちょっとね。
0: そうなんですよ。で、そうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、こう教育の中で認めてくれる、褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです。
1: その後留学とかされてるんですよね？
0: はい、その後中高、こうヒップホップが大好きになって、
1: ヒップホップ、
0: でニューヨークに行きたいなって思い始めて、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかもやってたんですけど、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティって、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、こう花街を芸舞妓さん、芸者さんっていう世界に興味を持つようになって、で修行を試みたっていう経験があります。
2: でもやっぱり海外に行って頑張ってね、アートとかデザインやろうとしたら必ずアイデンティティをね、日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思うもんね。
0: そうですよね。
2: その花街っていうんですか、そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか？
0: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、みんなと同じ行動するとかっ ていうところじゃなくて美意識を体現して仕事にしてる人だなと思って、うんうん、

0: で飛び込んでみた感じです。
1: 具体的にどんな修行をされたりするんですか？
0: 沖屋っていうところに門を叩いて、でお姉さんっていう感じでこうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、お姉さんにその身振りとか振る舞いっていうところをまず教えていただいて、あと日本舞踊とこうお座敷の作法ですよね、そこをまず修行毎日訓練お稽古をさせていただいて、でそこから約まあ半年とか1年経って芸舞妓さんに芸者さんになるっていうのがこう花街のこうしきたりというか、でその期間は皆さん違うんですけど、そんな感じで、
2: はい、なんかね花街ってなんかお酒の相手するようなそういうなんか勘違いを、つぶろきってなんかお酒の相手してるんじゃないかなと思うじゃないですか、僕結構もう花街も行きまくった方
1: なんで、
2: やっぱ日本文化って
0: そうですよね、
2: そこにあって例えば、かんざし一つでも何百年の継続の中で、衣装一つ振る舞いもそういう積み上げがあって、人との接し方をこう学ぶわけですよ、だから芸事でこう積み上がってるんですよね、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
1: そうですよね、
2: 結構なったら大変ですよね。
0: すごく特殊な世界だなと思いました、当時。
2: そうね、
0: 一般的なしきたりとはまた違う、こう何かこう上の人がやっぱり偉いとかももちろんあるし、そのもの一つ一つ着物もそうですし、かんざしもそうですし、大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったので、まあ、その通常のねこう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
2: 別世界だからね。
0: そう。
2: よくそんなとこで若い子が入って辞めずに一年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、そういう世界だよね。
0: そうですね。
1: でその後あれですか、デジタル分野の方にも進出されたということなんですけど。
0: はい、そうですね。はい、で私はもともとデザイナーを目指していたので、そこで、ね。こう身体性とかね日本の美意識をこう勉強しながらも、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、それでまあこうデジタルの、
2: デジタルハリウッド、
1: 僕
2: なんか一緒に杉山さんとやって、そこの人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
0: 思った
2: んだ
0: けど、なのでこうフロントエンドのそのプログラミングだったりとか、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを身につけながら、でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に、デザイナーを始めて、その後独立しました。
1: なるほど、
0: はい、
2: いい組み合わせですよね、
1: 素晴らしい、なかなか掛け算としては
2: ね、それもヒップホップが好きで行って
1: 確かに
2: でアートやデザイン始めて、それで日本のね、
1: アイデアに
2: 気がついてそこに入っていって、でそれプラス今度デジタルっていう、なんか理想的なね歩みだね、大変だったと思うけど、行くために初めてのことだからね、
1: そうですね、
2: めっちゃ大変だけど、
0: でも
2: それが今にこう積み上がったんですね、
0: はい、
2: 面白いね。
0: 花街はいろんなこうお客様もいらっしゃるし、こうある種いろんな文化が混じり合っているの でデジタルもそうだと思うので そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないです ね今考えると、
2: 強いんだね、
1: すごい。そして菊池さんね、所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
0: はい、今 AI がかなり進化しているんですけれども、AI ってやっぱり言語からその命令からこう分析されてっていう、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、所作というところが、こう目に見えるんだけど人間しか表現できないこう心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったり、こう調和するみたいな精神性があるから、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて研究

0: 究とクリエイティブを行っています。
1: 日本って心配りなかなか海外に少ないんですよね、うん、こう心を配るっていうのがね日本人らしいじゃないですか、うんうん、自分のことにまず相手の気持ちになって心を配る、うん、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですよね、はい、おもてなしなんかもそうだし、うんうん、からそういうことをこう体感してそれをなんかデジタルとくっつけたり、うんうん、アートとくっつけたり、うんうん、新しいねその企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり空間とくっつけたりしてるから、ね、うん、よくそれうまくくっつけられたなと思ってその辺のプロデュース能力もね、
2: そうですね、
1: こうあるんだなと思ってね、うん、ちょっと驚いてます僕は。
0: ありがとうございます。
2: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか？
0: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、その、まあ、動きのコンセプトを身につけるようにこうディレクションするっていうのが多くて、うん、人にその振り付けとかをするっていうよりは、うんうん、こう感情の動きプラスこのロボットやサービスとか、まあ、接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んでクリエイティブに落とし込んでることもあります。なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います、うん、
2: ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか？うん、
0: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、うん、でこうお客様とじゃあロボットがどういうコミュニケーションするのか、うん、でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、うんうん、で時にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、うん、日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、うんうん、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです、
2: うんうん、昨年のねその大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした？はい、
0: 命の未来という、うん、シグネチャーパビリオンで、うん、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、うんうん、まあ、約4年ぐらいプロジェクトが2021年ぐらいから始まったんですけど、まあ、もともとこうそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、うんうん、石黒博先生っていう、うん、ロボットの第一人者の方とご一緒、はい、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、うん、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思って、うん、あらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうところでした。はい、
1: 僕はいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、うんうん、教わったことがあって、ロボットなんかでこう合理的に言うと肘がこう外に出るんですよ。あ、内側に入れるだけで全然変わる。
2: あ、なるほどなるほど。
1: 日本人の気をこう内側になってる、うん、武道もそうなんだけど、うん、なんかそういう日本特有のね動きがあるんで、
0: そうですね、
1: そうって入るだけで全く変わるから、あ、技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよねぎこちない動きに見えちゃうからね、
0: う
1: ん、ロボットなんてギーンギーンってこう、そう
0: ですよね、
1: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですかそれが曲線的に動くっていうね。あ、うん、
0: まあ、工学の中でもその表現工学って言って、うん、結構こうもう少し理数的なところだけじゃない美学とか、うん、ね、センスが入る表現もあるんだけど、やっぱりエンジニアの世界ってね、そこがつながらないことも多いので、ね、うん、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね。
1: まあ、合理性と所作ってね、うん、反するとこもあるからね。
0: そうですよ ね、 ね、
1: 一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね、うんうんうん、一回いらないのがあとこう一回振ってから、
0: そうですね、
1: そういうのがすごく人間の心には来るんだけど、うん、機械的には無駄じゃない、こうやって、うん、そういうことがまさに所作、
0: はい、こう早く 届くとか、うん、やっぱりまっすぐ動くとか、正確性とか効率性が

0: 求められたので、うん、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね。
1: シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね。
0: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですが、うん、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、うん、今そうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、ロボットの体を手に入れた未来の人たちっていうのを描いていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な表現になるので、そこを思い描きながら表現しましたね。
2: ロボットの細かい動きをこう、そのおばあさんの、
0: そうですね、
2: 肉体としてロボットが動くっていうのをこう見せるわけですか。
0: で例えばそれがおばあさん的な動きなのか、うんうん、
2: 若い子になるかもしれないですね、
0: うん、そこはもうこうスムース性を取り入れてるのかっていうのもこう考えなければいけなかったので、まあ、技術の進化を描くっていうのはすごく難しい部分ではありました、
2: うん、
0: 例えばくしゃみをしていいのかとか、かゆくなるとか、生理現象はどれぐらい入れるのかとか、なんかそこを描くっていう作業でしたね。
2: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然怖かったり、
0: うん、
2: なんかね、うんうん、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つでね。
0: そうですね、うん、今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとか、ちゃんと声が出るかとか、こう見た目がそう人間らしいかとかね、そこを追求されてきたんだけど、 AI が進化した今、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、体験がまるっきり変わると思っているので、で今やはりこう空間とかも、うん、そのじゃあ AI とかロボットが入ってったらどういう設計にしなければいけないのかっていう、うん、そういったところまで実はデザインしてたりもします。
2: でもそういうプロがほとんどいないからね、世界
0: ね。そうですよね、
2: 始まったばっかりだからね、はい、
0: そうなんです。
1: うん、今ロボットのお話を伺ったんですが、うん、なんかそれ以外にこう行っているプロジェクトとかあるんですか。
0: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます。で例えば自動販売機に、うん、所作、例えば人格を与えて、それをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で例えば脱毛とかドライヤーとか あると思うんですけど、それらに AI が入った上でじゃあどう振る舞うかっていうのを、まあ、人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね、はい、
2: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやられるんですかね。
0: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、そこをそれだけではなくて、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点から、こう形やインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね。なんかそこのプロセスまでもこう変換するっていうのが我々で行うことが多いです。なので、まあ、周りが豊かになったり、相手パートナーとね、そういった調和が生まれる、そういったコミュニケーションのある家電だったりとか、
2: はい、面白いですね、
1: 面白いですね
0: 、はい、

0: いろんな人が頼みたくなっちゃうよね。
1: そうですね。
0: いろんな、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいから、かっこ悪くて、小さくてなんかね、かけやすかったら素敵にかけられるから、そういうつまんないことを

0: 気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、あの私が取り組んでることですね。はい。
1: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、すごく難しい質問だなと思ってます、はい、私自身は、まあ、所作で世界を豊かにするっていうのを夢として考えてまして、うん、まあ、人間が少しだけ豊かになる世界っていうのを、うん、あの所作で描いていきたいと思っています、うん、で世界中でそこを表現していくっていうのが私の夢です。
2: なんかあのドイツでこの間賞を取られたって聞いたんですけど、
0: うん、あ、そうですね、うん、所作の家というのを、うん、長谷光さんで、うん、マンションの会社さんとご一緒して、うん、こう家がどう振る舞うかっていうのを考えて、でそこを発表したら、うん、IF デザインアワードというドイツのアワードを受賞して、
1: おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます、ね、一つずつ頑張っております。
1: 素晴らしい、ね、ホームページは ね
2: 外に
1: 出る、 X やインスタも素敵なんで、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
0: はい、7月下旬に展示が2つ始まります、うん、1つは表参道の、うん、ザ・ギャラリー表参道で、うん、ソロの個展が始まります、うん、そこで小坂さんともコラボレーションの話をさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、命の未来を再演、まあ、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、まあ、そこも2ヶ月ほどあの展示を予定しております。
2: 大活躍ですね、
0: はい、
1: ということで今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池茜さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
1: それではここで夢かなアーティストの曲をお送りしましょう。ポメで花冷え。

0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、Facebook やっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうあの X などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっとあの後ほどあのちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ、番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日37周年記念コンサートという、まあ、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何どこが筋肉痛かというと、今回はねふくらはぎなんですよ。と言いますのも、あの私のスタイルで、あのショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、まあ、今回もそういうスタイルで、で、あの九太郎がですね、こう衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、あのショップの店員さんがこういうのありますよって言って、あの銀のなんか宇宙服っぽいような、なん

すごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました、編み上げので、すっごいキュータロウが気に入りまして、であとねヒールがね15-16センチあるんですよ。でもあのつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもねヒールもちょっと細めなので、だからねずっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、あのすごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやらなんか自分の中からもいろんなものが、言葉にできないものがいっぱい出ました。なんで出ましたってね、本当にありがとうございました。また38年目もね、あの頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあ、まあ、キュー太郎の話は後ほどするということで、こちらのコーナーも忘れておりませんよ、お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったのでチーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいのでもうあんまりさらしません。でそのじゃがいも千切りにしたら塩コショウでちょっとこう味付けをしておきます。で、あのピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでももう準備はもうそれだけ。あとはフライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな、もうオリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めてチーズを好きなだけかけて、蓋をして、3分かな、片面3分ひっくり返して3分、まあでも様子を見て火加減にもよりますが、まあ中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけてじゃがいもに火が通って焼き色がついたら最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もうあの材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で5月26日リリースになりました友情物

りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。本当ね、あの宣材写真アーシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームチュンピーさんです。ありがとうございます。翔子さんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、翔子さんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれた翔子さん、幸せな時間をありがとうございました。改めて翔子さん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。翔子さんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気、ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱ最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしましたとかね、すごい明るい曲なんですけどね、そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。翔子ちゃんデビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているのでとても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いしますということで、友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。

送りしているのは井上翔子でブラック商店街です。なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が黒かったのがだいぶ透明になってきたという話も聞いてブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだあのブラック商店街という名前でね、町おこしもあの頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜあの九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさ、俺今入院したんだよ。で、これから手術もあるんだよ。突然言われました、電話で。どうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる会社に行って、ちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいって、リハビリもすぐやるようになって、予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻って、もう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調に行ってるっていうところですかね。治ってるっていうところかな。でもね、振り返ればもう何、2、3年ぐらい前からすごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でもとんかつとか脂っこいものがもう食べられなくなって、もう俺も歳だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で逆流性食道炎のように、寝ててもなんかうってこうなんか寝ゲロしそうになるとかで、本人曰くね言ってたんですよ。で、それもお医者様によると、心筋梗塞の予兆

みたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に年のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういうふうに考えずにね、自分で判断せずに、検査を受けたり病院に行くっていうのは改めて大事なんだなっていうふうにね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと、知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、シャープ7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、シャープ7119、救急安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは受診するべき診療科などを教えてもらえますという番号なんですが、シャープ7119。119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、シャープ7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻って来てると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、翔子ファン in 新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上翔子で、1989年の君へ。

モンのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋ドキシ、6月13日、久留米ドリンカー、6月14日広島ジュンク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントでは

あなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージはshoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp。 shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、まあ、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、まあ、集団というのは地域とか職場とか、まあ、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、はい、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、まあ、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: うんうん、2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、まあ、できるだけ正確に把握することですね。まあ、自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: 地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、まあ、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点っていうのは何ですか？
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておく

0: ことが命を救うことにつながるんですね。
1: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
0: はい、人と人とのつながりを利用して、まあ、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
1: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。はい、早いもので5月最後の土曜日です。
1: そうですね、
2: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
1: そうです ね、
2: ね、はい、あのブラジルのお祭りっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、はい、実は6月、まあ、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
1: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
2: はい、今日はね、このお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはガルコスタでフェスタ・ド・インテリオールでした。
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: にぎやかでしたね、はい。さあここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介します。 FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。番組でかかる曲にラファエル・バラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメールありがとうございます、
1: は
0: い。
1: ドラマーがね、このラファエル・バラータという人は今はニューヨークにいますけれども、イリアン・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、
0: はい、
1: ハファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
0: なるほど、ね、
1: はいはい、その後ここに、書いてあります、うん、エリベルトン・シルバーにお願いすることが多くなって、
0: うん、
1: また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるってことが多いんですよね。
0: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
1: 自分のバンドの場合は、まあ、はい、僕が頼むんですけども、プロデュースしてると、自分が叩くとそのドラムばっかりが気になっちゃうんですよ、うん、
0: なるほど、
1: うん、だからなんか冷静さを失ってしまうんで、うんうんうん、
0: はい、
1: なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
0: そういうことなんですね、はい。さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。ボッサマニア

0: ごむ印すぐに頼みます。ごむ印なさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
1: パソコンからお茶まであ
2: なたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
1: パーソナル頼メールも大塚紹介。
0: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップ、たっぷり頼んで。
1: パソコンからお茶まであ
2: なたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
1: ケア頼メールも大塚紹介。
3: 大塚紹介 presents Kazu Yoshida's Bossa Mania。
4: Bossa Mania、 音楽プロデューサーの吉田和夫と
5: 川村由美でお送りしております。さて、以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭り、フェスタ・ジュニーナ。まあ、ブラジルではね、オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベント、カルナバルが有名ですけれども、まあ、それに対して冬の一大イベントと言われているのがこの6月に行われますフェスタ・ジュニーナなんですね。サン・アントーニオ、サン・ジョアン、そしてサン・ペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタ・ジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです。まあ、この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。別名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合はこうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、おはぐろっぽくしてみたりとかね、まあ、いろんなそんな田舎者っぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタ・ジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物、飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、カイピリーニャといった、はいはい、食の品揃えも大変好評だったようです。
4: このカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、はい、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
5: だから余計にこのお祭りでは、ね、うん、マストなアイテムになってるのかもしれないですね。
4: それではフェスタ・ジュニーナはブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど、主にノルデスチ北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スターアルセウ・ヴァレンサでメウキード・サン・ジョアン。

0: りしたのはアルセウバレンサでメウキリードサンジュアオンでした。
1: アルセウバレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタジュニーナ2026というのが開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか、美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうですね、
0: 好きなのかしら、
1: 盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、はい。それからもう一つ、こちらはねフェスタジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃうかなって感じですね、うん、
0: はい、はい。
1: それではバイオンの名曲アザブランカをワルターワンダレーのオルガンでお聴きください。

0: りしたのはワルター・ワンダレーでアザブランカ。
1: ブラジル人なら誰でも知っているこの曲はバイオンの王者と呼ばれているルイス・ゴンザーガの代表曲でした。バイオンのリズム、まあ、先ほど、フレボっていうのは1曲目にかかったんですけども、
0: はい、
1: このバイオンのリズムの方が分かりやすいかなと思ってご説明するんですけども、今ウッドブロックはみたいな感じで、
0: うん、
1: これ2ビートの代表的なものなんですね、
0: はい、
1: 1、2、1、2、1、2ってカウントするとき1、2、3、4ってカウントしないで1、2、1、2というこういう感じなんですよね、
0: はい、
1: だから、お祭りに使われるものは、まあ、フレボーっていうのはマーチのようなもの、そしてこのバイオンっていうのは、まあ、2ビートの代表的なもの、いずれにしてもこう更新しやすかったり、
0: うん、
1: 踊りやすかったり、そういうものが使われてるんですよね。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減。企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには、IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会は、お客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサム。

0: 小劇場でリーディング公演マクベスがありますと、はい、いうことです。次録音の話にしたいから1曲挟みましょう。
1: はい、
0: 何しましょう。
1: 男を見かけてもいい。
0: もちろん。
1: 何がいいかな。あ、ロッキンマイソウルがいいかな、うん、クロストゥーユーにしよう。
0: じゃあ男組でクロストゥーユーお聴きください。

0: なんかね、勢いありますよね。
1: ありますよ。
0: なんか曲になんかいろんなテーマの音があるっていうかね、その歌中のリフとかね、そういうのがこう結構いっぱい入ってるから、今ちょうどその六本ソーシャルクラブで、はい、その男組のカバーアルバムを今作ろうとしてて、それをね制作中なんですよ。
1: はい。
0: でまあその中でもあのファンの方にこう人気投票を、ね、男組の何十曲ある中で、はい、一番好きな曲1曲みたいな、でそれで、まあ、投票上がったのをそこからこうまたチョイスしてこう、
1: え、それで全部新録ですか？
0: 全部新録。
1: 大変すごいですね。もうまずはギターを取って、でそれで次に歌ですか？順番的には
0: 歌と、でも歌もそんなにメインでいっぱい歌ってないから、まあ、コーラス和也ほど大変ではないと思う。庄司とか和也ほど歌のパートは。ただこれよく20代そこそこのガキがよくこんな大人っぽい声出してんなとか、かっこいいなこの人たちっていう、この子たちっていうなんか感じのサウンドになって、なんか
1: 久しぶりにその昔の音源を聞くじゃないですか、やっぱそうするとそういう風に自分が20代なのに、まあ、大人っぽかったなと思う。
0: 思うだけど今歌い直すとやっぱもう全然今のが大人って、
1: まあそれは
0: 深みが出てんなこいつらみたいな感じだよね。だから面白いと思うよ。その

0: 当時のギターとかさ、うん、まあ、あるけど機材がとにかくデジタルだったわけよ。こうラックがあって、はい、なんかそこにいろんなねエフェクターが全部ねなんかラックであった時代があって、80年代後半
1: そんな、はい、
0: ギターとかでも、
1: うんうんうん、エフェクター足元じゃなくて、う
0: ん、なんかスイッチだけで番号があって、そこっちで全部すごい機械化されてるのを今回また撮ることでよりこう生々しくなるんじゃないかね。ロックバンドっぽくっていうか、
1: いやそれはそれでなんか聞いてる耳たちもその若い時に自分たちが聞いてたと違うもう耳の聞こえ方もするだろうし、
0: そうだよね、
1: うん、聞こえてくる音域が高い音が聞こえなくなって、ね、若い人は聞こえるけどってあるじゃないですか。
0: そんなのあんの。
1: モスキートーンってそのピーって高い音域、ちっちゃい子は聞こえるけど、はいはい、ある程度の大人になると聞こえない音域あるんです
0: よ。それが曲の中でもじゃあこの音は聞こえてないとかあるあるってこと
1: なのかな。やっぱり年齢上がってくるそういうのもあるんだと思いますよ。だけどまあね、今回はもうみんなしっかりと、
0: いやめちゃめちゃ気合入ってますよ。だから、うん、みんなでこうわちゃわちゃやってますよ。ガチャガチャ。
1: そして9月からのツアーというのは、
0: はいはい、
1: ロックオンソーシャルクラブのツアー2026、ね、
0: あのザ・ウォリアーツアーがあるんですけど、でもゼップ羽田が9月の3日、
1: うん、
0: そこから始まって福岡、あ東京、またトヨスピットに来るんだ、あ、仙台のギグス
1: 今なんか確認してません、
0: うん、今確認な感じですよ。で、あ、ゼップナンバー10月1日と10月2日はね、ゼップ札幌ですね。
1: お、
0: あ、その後にアディクトのライブがクラブチッタである、10月3日。
1: あ、そうなの。
0: うん、その後10月3日、3日続いてんじゃん
1: 今ちょっとスケジュールが分かって
0: ザ・ウォリアーズやりますよ。
1: まあ今までやってた曲とか、
0: いやでもやっぱこうツアータイトルがザ・ウォリアーズって映画知ってます？
1: 知らない。
0: 純子さんを見ちゃダメって言われてたようなバイオレンスっていうか70年代かな、なんかニューヨークのそのギャングというか、そのいろんな年々にこうチームがあって抗争っていうか、なんか権力争いみたいなやつにこう巻き込まれちゃう話なのかな。ちょっと後で見てみて。
1: はい、わかりました。
0: ウォリアーズでちょっと戦うとか、うん、あの闘争心とかなんかそういうような意味なわけ、
1: うん、
0: だからこのタイトルに合わせてこうかなり激しい感じでロックオンでやった方がいいのかなとかって思ったりしてます。ちょうどゼップツアーだし、
1: ゼップツアー、盛り上がっちゃうんじゃないですか。
0: いやすごい盛り上げちゃうんだと思う。
1: あとは体力だけだね、
0: 体力だけ本当。
1: なんかそうやってタイトルとか、うん、まあ、さっきもそうですけど、あの物語じゃないんですけど、いつもケンチさんが立ってらっしゃるステージっていうのは全部がなんかやっぱりストーリーとして見れるものが多いような気がするから、うん、すごい楽しい。その品川協会のアディクトの唯一無二の、うん、そのノー MC のロックオペラじゃないんですけど、なんか祈りの会みたいなのもあれば、
0: うん、行きたくねえなそんなの
1: いや、なんでだろう、
0: なんか祈りの会らしいよって言われたら嫌だよ俺そこ行きたくない。
1: なんでだろう、教会って言うと祈りしか出てこない、願い
0: 願うわけでもないし ね、
1: でもなんかそこにいると自然と気持ちが、うん、それさっき言った浄化じゃないけど、うん、
0: ちょっと優しくなれるみたいな感じなのかね、うん、
1: じゃあ優しさの会
0: 会をつけるな、会つけるともう来なくなっちゃうから
1: そうか、でも本当ね、アディクトのキネマクラブはまたそれで全然違う人か、でこのロックオンもでもしかしたらちょっと激しめな、そうですね、そういうようなステージングになるかもしれない、
0: なるじゃないですかね。
1: あ、でもね、全部ねリハーサルしてないからまだ分かんないよね。
0: 分かんないけど、でももう激しくいきますよ。もうライダース革ジャン。
1: ちなみに衣装って、うん、録音の時ってメンバー自分たちでやるの、それとも誰かスタイリスト、うん、
0: 基本的にはスタイリストがついてる。
1: ああそうなんだ、うん、あのプンスカピンの時、うん、あの時も完全にもうグループサウンズの衣装みたいな皆さんでやってたんですか、
0: うん、あれも同じそのスタイリストのね、ババちゃんっていうのをね、うん、作った。
1: あ、そうなんだ、うん、じゃあそれは 1.2 録音ソーシャルクラブの衣装は大体その方が、
0: まあそうで、普段とかもそのおばあちゃんがわーって持ってきて、俺はこれ着るとか、あと足りなさそうな、やっぱさ年に何回か まあ、ツアーとかになると2種類必要だったりとかさ、1枚だけで持つのかとかわかんないけど、ただ6人いるからさ、大変じゃん、それを用意する。

0: る。だからもうなんか持ってってあげたりとか、まあ、他のメンバーもだからとりあえずこれはどうみたいなのの中からチョイスしてこう感じ。
1: なんかね、個々に全員カラーが違うというか、うん、なんか面白いというか、
0: ね、
1: うん、
0: でもそれがたまに全員揃うとまたそれはそれでね、
1: 新鮮だったり
0: いいよね、
1: うん、
0: 全員揃うのいいなと思ったこと、
1: うんうんうん、なんかやっぱりコンサートって見るから、もちろん演奏もそうだし、まあ、個々のファンの方々顔とかそういうのかもしれないけど、やっぱり客観的にその衣装とか動きとかそういうのも楽しめるじゃないですか、生って、うん、で自分の見たいところも見れるし、生で見に行ってるとそういう時ってやっぱり、あ、この人はこういうおしゃれのこういうのが好みなのかなとか勝手に妄想しながらとか、すごい楽しいからじゃあもうトータル的に楽しめる。
0: いやもう大パーティーなライブになると思いますよ。
1: ロックオンソーシャルクラブツアー2026が9月の3日から東京 ZEP でスタートしますと、
0: はい、
1: ぜひぜひいらしてくださいと、はい、その言ってた男組のカバーアルバムもリリースの日にちが決まったら、
0: そうですね、まずちょっとちゃんとできなきゃね、結構ね、レコーディングちゃんとやらないと
1: 頑張らないと。でもまあ今のね、重みというか、先ほど言ったように人生を重ねての音で、
0: だからあのノリがもうだからこうアクセントの場所が変わってるよね、
1: うん、
0: この4小節にしても、うん、どこに自分がアクセント入れてるかみたいなところを、うん、今のノリでこう出していくみたいな、50過ぎてもまだこれ成長しなきゃいけないんですよ ね、 だからね、
1: まだまだでございます。
0: まだまだだよ、ね、
1: 先は長いでございます。
0: 長いんだね。
1: 長いです。だから今これで50代でやっといて、70代80代でもしかしたらもう一回、
0: ちょっとゆっくりしたいなってなんない
1: どうなんですかね。でも大体年齢上がっていらっしゃると、先輩たちってやっぱ最後になっちゃうかもって言ってまた頑張っていらっしゃる方多い。
0: 頑張ってる人もいるし、相変わらず好きなことしかやってねえなみたいな人も。
1: でもなんかその3ヶ月休んで後の3ヶ月頑張るとか、うん、まあその一年中走り回るわけじゃないけど、ね、何かやるときにこれが最後かもって思いが強くなるっていうのを先輩で聞いたことがある、うん、だからちょっと今のうちにやれることやりたいって。
0: まあどっちにしてもやっといた方がいいよね、いっぱい、
1: うん
0: うん、
1: ではいろいろおしゃべりも続いておりますが、1曲ロックオンの曲を聞きたいんですが、
0: はい、これは Don't Worry Baby というアルバムの中からですね、ロックオンソーシャルクラブで Life。

0: ロックオンソーシャルクラブドントウォーリーの中からライフ
1: で、おとぶのカバーアルバムはまだいつ出るかわかんないでしょ。あとマクベースでしょ、うん、来年のはまだ
0: 言えないね。
1: まだ言っちゃ
0: う、言っちゃうからまあね、情報公開が先だったりすると言えないけど、でも本当に俳優さんとしても、うん、音楽家さんとしても、あとはまあ演出家さんとしてもとかいうか、本当にいろいろな多岐にわたってい
1: えいえ
0: あのやってらっしゃるので、まあ、私はね本当にアディクトの時に、まあ、あとは本当見に行かせていただくだけで、あのご一緒できる。
1: 千子さんはあれなのよ、休みの日とかで遊びに行ったりとかする時あるわけ。
0: 東京に住んでるじゃないですか、うん、そうするとやっぱり賑やかだったりもするし、ちょっと何もないような海だったりとか、うん、1年に1回だけはあの夏休みで時期がずれたとしても沖縄には行って、
1: なるほどね、
0: でもパソコン持ってったりして海見ながら仕事してたりするけど、
1: でも随分違うよね。
0: 違います、違います。っていうのだけはなるだけ取るようにしようかなっていうのは決めてるけど、でも健一さんそういう時間ないでしょ。
1: ないけど、でも、まあ、今回だったら地方に1からね、うんうん、あの4月までずっと行ってたから、やっぱ乗り打ちの日があったりとか、はい、今日何もないみたいな時にあの映画館行ったりとか、普段見ないような日本映画見てみたりとか、うん、それはあるね。
0: いや、これだけいろいろなお仕事してると、その切り替えとかね、そういうのもあると思うし、1日お休みがあると数時間かもしれないけど、何をすると自分がリセットされたりとか、なんかあります？
1: リセットするためにっていうよりも、あ、今この舞台やってるとか、あ、今しか見れないとか、
0: あ、全部
1: 見ときたいんだよなこれみたいな、まあ、自分が、
0: うん、
1: この演出どういう風なのかすごい興味あるんだよなみたいな、あとは映画これちょうど見たかったとかっていうのがちょうど休みと会うと嬉しいみたいな感じになるよね。
0: でもじゃあ自分がやってることに対してのなんか情報じゃないですか、そういうのって全く関係ない。
1: いやもうそれはもう娯楽じゃない。
0: あ、もう娯楽として見れるんだ。
1: 娯楽とし
0: てしか
1: 見ない。 あとまあライブ誰が来日してるからとか、だからそういう情報が友達が来ると、あ、じゃあもうチケット取っとく。
0: もうじゃあそのステージがどうこうっていうよりも、音楽を聴いてもう楽しむっていうことに徹せられる、
1: その時はね。うん、まあそれ以外はだから全然違うことをしてるわけでしょ
0: う、うんうん、
1: そう。でもそれがやっぱ一番リラックスできるんじゃないの、あるし、その映画見るとか、しかも面白くないと本当に嫌だから
0: でも分かんない、
1: 舞台なんて本当にそうだからさ、うん、舞台でつまんないの見ると本当に気分悪くなるからちょっと値段も高いしさ、
0: それは、まあ、行ってみないと分かんないんじゃないの。
1: いやだから本当に勧めてくれる人が、うん、まあ俺がこういう性格だっていうのは分かってるから、本当に面白いものじゃないと勧めてこない。
0: あ、そうか、
1: うん、俺本当につまんなかった、何こんなに俺に見せてんのって怒るからねっつって言うわけそうだって時間もったいないじゃん、だったらこっちの映画見たかったよみたいなのあるじゃん。
0: ああ、でもなんかそういう、まあ、嘘をつかないというかね、
1: そうそう、
0: ところは素晴らしいと思うよ。
1: まあこれも絶対面白くならないと思ったらもう帰っちゃうよね。それをねみんな言えなんかしなさすぎだよね。
0: お付き合いで最後までっていうことはないんだ、もう自分の中でね。
1: 何の付き合いなんだろうって話になるじゃん、だってね
0: はい、でもそういうふうにできるっていうのもすごいよな、
1: うん、なんでこれをやってるのかちょっと知りたいとかさ、
0: うん、
1: なんか意味が知りたいとかさ、あとは逆で、うん、あまりにも面白かったからちょっと俺を挨拶しに行きたいとか言って楽屋行ったりする時もある。
0: ああ、そう、
1: うん、はじめましてだけどみたいな、そう、ちょっといやすごいからっていうのを伝えに行ったりはありますよね。
0: あの食べ物とかそれこそ運動とか、うん、そういうものとかは興味
1: あるある。
0: ある、
1: うん、食べ物はやっぱ美味しいものじゃないと嫌じゃん俺なんかまずいの食べたらすごい怒りするそこはわかるでしょうみたいな。
0: え、でもやっぱ美味しかったシェフ呼んでくださいとか、シェフに挨拶行く。

0: 呼んで
1: っていう。
0: そうそうそう。
2: そうなんだ。
0: だって伝えたいじゃん。
2: 美味しかったって。
0: そうそう、めちゃめちゃこれ美味しい、誰が作ってるのって。
2: ああそう、うん、じゃあどのジャンルでもなんだな。
0: 何が
2: 感動したら。
0: いやそうだよね、
2: それを素直に表現できるんだな、素敵だな、
0: うん、そうか。いやなんでみんな言わないなんで言わないのそれを。
2: でも伝えてもらった方が嬉しいですもんね。
0: いや嬉しいよ。
2: 確か自分もそうですもんね、なんかやってたことに対して、うん、まあ私も演奏してすごい良かったですってなんか言ってくださったらすごくエネルギーになるし、
0: うん、だからってさ、なんか50人も60人もわーって言われても嫌だよ
2: 難しい。
0: うわーって一斉にみんながそういう風に思っちゃったからってみんなが意見言うようになってるのも嫌だよ。
2: 嫌だ難しいところで、塩梅が難しいところでございますが、ね、いやでもまあまあ本当
0: 食べ物はでも気をつけますよね、やっぱり。まあ、それはもうなんていうの、如実に体にやっぱあのこれにも絶対自分に合わないじゃんっていうのはなんか分かるよね。その味覚っていうか、ずっと体の奥に残ってるとかさ、どう噛み締めても食べ物の味がしないとか、どこにその何々成分があるみたいなさこの野菜のこのこれどこどれどれみたいなのはあるよね。
2: まあ加工されちゃうとね。
0: そうそう、オレンジジュースでもそうじゃない。本物のオレンジジュースとさ、よくさ
2: 砂糖水なんだろう、
0: 砂糖水だこれみたいな、オレンジ成分全くなくなるからね。
2: 目で見てるときはオレンジ色ついてる
0: けどね。そうそうそうそう、
2: あるね、ありますね。
0: そういうのはダメですよね、体がなんか気持ち悪くなって。
2: 健康はね、食から作り上げられる部分もあるから、やっぱりね、体にいいものと自然のものととかね、取ってた方が、まあ、
0: でもそのジャンクなものとかさ、うんうんうん、チリトマトが食べたいみたいな、カップヌードルのとか、そういうのは
2: 美味しいですよ
0: 美味しい
2: 美味しい、わかるわかる。
0: 一回食べたいみたいな時は何ヶ月に何でも一回ぐらいはあるかな、うんうんうん。
2: ね、食べたいものを食べて健康でいられるんだったら。そうそう、でもそれをね、毎日食べてたらやっぱりね、塩分取りすぎとかってよくない。
0: あと体重もあのチェックするよ
2: ね。します。
0: こんだけ食べて飲んで何キロぐらいになってんだろうと思ったら、思ったよりなってないとかさ、とか思ったよりなってんなとかさ
2: でもやっぱ自分の中で平均的にここぐらいがいいなっていう、
0: まあこれがベストだなっていうのはあるんだけど、でもその体重とも違うなっていうのを最近だから、やっぱ筋力なんだとかね、うん、なんかね、うん、体重減らしたところで膝とか腰が強くなかったら意味ないだろうとかさ、あるじゃない、うん、だやっぱあと歩き方なんだろうなとか、うん、絶対ジムとか行く必要ないよ、うん、体を鍛えることに関しては。
2: 普通の生活をしててもね、気をつけるだけで
0: 日常でかなり筋トレになるっていうかさ、うん、そういうとこにお金かけちゃダメ。
2: ダメ。
0: ダメ。
2: ちゃんとしたものを食べたり、まあ、好きなものを取った時にはその後自分がどういうふうにするか立ち振る舞いも考えつつ健康でいる
0: 宣言しちゃって。
2: でも健康はね、ここ最近のね、私 の、 あのテーマでして。
0: いや俺ずっとテーマだもん。
2: あ、そうですか、うん。演者もそうなんですけど、お客様にも言ってて、そうじゃないと会えなくなるから、
0: う
2: ん、で、
0: ね、
2: 健康が大事ですよって。で、本当にどこかで健康で生きてくれてればまた会えるからっていうのもあって、うん、病気になっちゃったらそれできないからね、
0: うん、急に来るからね。入院とかしたくないよ、
2: ね、20代の子たちはそんなことを言っても、ね、はいって全然、
0: まあ、20代にそんな話しないよ。
2: あ、そうか
0: 大体そ
2: あの切実に本当、足腰もさっき言ったように強くないと歩けないし、楽器弾いててもやっぱりね、納得した音が出にくいし。
0: そうなんですよ。そういうことがあのほら、なんか年寄り臭いとかっていうね、うん、言うけど、年寄り臭いとかじゃなくて、年取ると50近くなるととか、もう確実にみんな体験として入ってくるってことだよね、うん、
2: 切実に感じる。
0: できればこれみんな教えてみたいなことなわけよここは絶対今のうちに気をつけといた方がいいぞとかっていうのは、あれば今のうちやっとくからみたいな。なぜならね、80でもやっぱ元気でいたいなとも思うしさ。 そうですよね。そうするとやっぱり、あ、食べ物なのかとかね、やっぱアルコールっていいこと何もねえんだなとかさ、
2: ね、たしなむ程度だったらね。
0: そうそうそう、
2: アイコンもだけど、
0: うん、
2: またでもまた来年ね、
0: ね、
2: あ、その番組にもいらしていただきたいですし。
0: これさ、あのまとめの言葉っていう別に言うわけじゃないけどさ、あの品川協会にしてもこれね、このラジオにしてもさ、うんうんうん、なんかね、続けるっていうことがやっぱり 一番強いというか、かつなんか続けたもん勝ちっていうかさ、やっぱ創業何百周年と言われちゃうとさ、叶わないじゃん、なんかずっとそんなにやってんだとかさ。
2: どんな形であり継続するっていうことはすごいことですからね。
0: そうそう、いやだからこうやって一人でさ、こうやって何年も続いてるのすごいなとかって思う。
2: まあ周りの力ですよ、やっぱスポンサーさんもいて、ディレクターさんもいてでやらせていただいて、ま
0: あ、でもあと人柄でしょ。だってそうだと思うよ。
2: いやそれで今こうやって来てくださってね、ファンの人たちからお便りいただいたりとかっていうのもあって、うん、でそれがね1年で終わるわけじゃなくて続けてるのは嬉しいし、
0: ね、
2: また来年もこの番組が続けさせていただけるように頑張りますし、
0: はい、
2: また出ていただいて、はい、でも大体仕事の話みたいなことが多いんだけど、うん、まあ来年ぐらいはちょっともうちょっとお時間あれば岡本圭さん素の部分でもね、
0: 素の部分のね、
2: あんまり話したくないだろうけど
0: いや聞いてくれれば別に何でもだって答えるもん。
2: そうですよね。
0: そう
2: なんですよね。意外とポロって言っちゃうんだよね。
0: 何でもポロも何も聞かれたことに対しては答える。
2: そうですよね。そこがまたすごいところですよね。
0: うん、そうなんです。いや
2: ちょっとじゃあ私もメモをいっぱい取っておきます、
0: はい、お願いします。
2: 昨年に続きまして今年も2週続けてご出演いただきました岡本圭さん、ゲストにお迎えいたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
2: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。本日から牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートしております。このオンエアの時にはちょうど演奏が終わった頃でしょうか。6月に入りましてのツアー予定を発表させていただきます。6月13日土曜日、上越にあります上高寺さん、そして6月16日火曜日から関西です。16日火曜日京都ボンズロザリー、6月17日水曜日草津のコルトレン、6月19日金曜日大阪ロイヤルホース、そして6月20日土曜日は和歌山メイウィンドカフェ、そして6月の26日金曜日は名古屋のアーク栄サロンホール、27日は浜松のファーミットドルフィンと、全8カ所9公演クラシカルトリオでツアーいたしますので、お近くにお住まいの際はぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜も岡本健一さんをお迎えしてお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今夜の放送もいかがでしたでしょうか。岡本圭一さん多岐にわたるご活躍でも、いつもニュートラルというかフラットというか嘘のない過ごされ方、本当に何をするにも健康第一という話をして最後もお帰りになりました。リスナーの皆様方もぜひ健康に気をつけて、笑顔で皆様ねお会いできる日があるといいなと思っている次第でございます。まあ、ライブとか本当さっき言ったみたいにステージは生で見ていただいて感じていただいて、それをまあお言葉をいただくことによって私たちも元気をいただきますので、ぜひライブにいらした際にはご感想をお聞かせいただいたり、こちらのラジオにメッセージいただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドですということで、結婚式の思い出やエピソード、自分のことでももちろんお友達のお話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: コメブローズのサーフジャーニー。 Let's get it。
1: プロサーファー、クメブローズのゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー、始まりました。
2: よろしくお願いします。ちょっと頭から告知いかせていただいてよろしいでしょうか。
1: お願いします。
2: 6月の7日開催、はい、茅ヶ崎コミュニティフェスティバルというのに、この茅ヶ崎 FM の、クメブローズのサーフジャーニーが、公開収録という形でね、皆様前でスペシャルトークさせていただきたいなというふうに思うんです。
1: フォンフォンフォンフォンフォン、
2: ありがとうございます。本番もこの調子でね、行っていただきたいなというふうに思うんですけど、
1: あの放送事故なんねえかこれ。
2: まあこのいつもやってるクメブローズのサーフジャーニーじゃちょっと違って、なんかあのゲストにも出てるからなんですけど、大橋海人プロと湯川雅人プロ、で僕ら兄弟というか、茅ヶ崎出身のプロサーファーで、その要は茅ヶ崎とサーフカルチャー、なぜこんなに近いのかとか、あとはまあ僕らも30代になって、まあ、10代20代に、まあ、成功ももちろんしてきたら失敗もあるわけじゃないですか。だからそのなんで失敗したのかとか、ただその失敗をどう切り抜けてきたのかとか、少し経験値もついてきたので、その若い世代になんかこう少しヒントになればいいなっていうところも含めた内容をちょっと喋っていきたいなっていう、まあ、いつもちょっとね、まあ、僕らよく仲良くいるからさ、なんだろう、普通のトークはするけど、こういうトークって、まあ、仕事じゃないとできないじゃないですか。
1: 確かに。
2: したことある？
1: まああんまりないね。
2: ちょっと恥ずかしいじゃないですか、なんか僕はこういう風にの、乗り越えてきたよとか。
1: 特に公平にはないね。
2: そりゃそうだよね、だからって言うもん俺。
1: お前2年は人生経験積んでんだよ。
2: まあ、ね、そうだけど、なんか僕も改めて、まあ、もちろん兄含め、海人君、まさにあの教えていただきたい部分ってやっぱすごいあるんですよ、ただ普段こんだけ言ってちょっと照れくさいなっていうのもあるので、まあ、この場をお借りして、プラス皆さんに少しでもヒントになればいいな、
1: そうですね、
2: そしてサーフィン挑戦していただきたいなっていう思いも込めて、そういうイベントを開催しますので、6月7日、ぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思っております。では、本日もやっていきましょう、1曲目お願いします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。介護フューチャリングマティーノイエス、ステイ。

0: こういう曲聴くとなんか夏近づいてきたなって感じ。
1: めっちゃわかる。
0: わかる、
1: うん、だからなんかこの曲持ってきました、はい、もうすぐ夏だよっていう知らせるとともに、
0: はいはいはい、まあ梅雨挟めますけどね。
1: 確かに、
0: はい、でもなんとなくわかるけどね、はい、
1: あれちょっとさ聞いてほしいんだけどさ、あのめっちゃくだらない話していい？
0: いいっすよ、基本そうじゃないですか。大事な話聞いたことないんだけどなんかあったっけ？
1: もっとくだらないかも。だ
0: ああいいっすよ。
1: じゃあの、はい、つい最近ね、はい、あの子供のね、はい、あの保育園が始まりまして、
0: お
1: でその保育園に迎えに行った時があったんだけど、ちょっと時間ギリギリだったからさ、
0: うんうんうん、
1: 走ってパパパって行ってたんだけど、
0: はい、
1: そしたらさあのパチャンってさ、
0: うん、
1: 肩にさ、
0: うん、
1: なんか落ちてきて、
0: うんうんうん、
1: えっって思って、うん、見たらさ、うん、めちゃくちゃでかい鳥の糞がさ、
0: はいはいはいはい、はい、
1: ついてて、
0: うんうんうん、
1: なんでこのタイミングでだ
0: よ、珍しいね。
1: さすがにさ鳥の糞つけたまま迎え行けねえじゃん。
0: ああなるほどね、うん、まあさすがにちょっと娘にもそんな恥ずかしい思いさせられないと、
1: うん、
0: 肩にクソつけてきた親父が迎えに来たと
1: やばい、
0: ちょっとそれはさすがに恥ずいよね、うん、
1: 気づいてないんだったらまだしもさ、
0: うん、
1: 気づいてるからさこっちも、
0: うん、パパ肩にうんこついてるよでもちょっと困るしね
1: 喋るからさ、
0: はいはいはい、
1: ガンガン言ってくると思う
0: 確かにね、
1: うんちついてるって。
0: 確かにね
1: でね、あの、まあ、ちょっと遅刻してさ、
0: はいはい、
1: あの迎えに行ったっていう話が一個あったんだけどね、
0: はい、
1: まあ、まあないじゃん、肩に体に糞が落ちてくること。
0: まあ、うん、確率は僕は経験ないです、は
1: い、だいぶだいぶあのもうダイレクトに落ちてきてるのよ、
0: はいはいはい、カ
1: スルとかじゃなくて、
0: あ、なるほどね、
1: ポンって肩に、
0: はいはいはい、
1: で、うん、こんなことあるかねなんか思ってたんだけど、
0: はい、
1: で最近俺さほらフォーマーのアンバサダーやらせてもらってるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: ってなった時に、
0: うんうん、
1: あのインスタ用 の、
0: うん、
1: あの自分のコーディネート写真を、
0: はいはいはい、
1: うん、取りだめてんのね、
0: うんうんうんうん、
1: であの事務所、クメブロの事務所の横にさ、はい、自販機あるじゃん、
0: うんうんうん、
1: 自販機の横にさ、うん、あの椅子あるでしょ、ベンチ、
0: あ、あるね、
1: あるじゃん、
0: はい、
1: あそこに押しかけて、うん、
0: はい、
1: あの自販機が赤だからさ、
0: はいはいはい、
1: そこにこう差し色で赤入って、
0: うん、
1: ベンチに腰掛けたら結構イケてる写真なんじゃねえかなと思って、
0: あ、なるほどね、
1: そこに腰掛けてさ、
0: はいはいはい、
1: あのカメラマンの太郎に、
0: うん、
1: ちょっと撮ってっつって言って、
0: うんうん、
1: 分かりましたっつって言って座ってさ、
0: うん、
1: 足ちょっと伸ばして片足縮めて、
0: はいはいはい、
1: で手をこうベンチのこうよ座るところに手をかけて、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとイケてる風に、
0: はいはいはい、
1: でも写真撮った時に、
0: うん、
1: なんかこう手がね、
0: うん、
1: なんかこうザラついたのよ、
0: はいはいはいはいはい、
1: 右手が、
0: うん、
1: 砂かなと思って、
0: はいはい、
1: あの近いから事務所海が、
0: あ、なるほど、ね、
1: あの辺結構南風で砂飛んでくるじゃん、
0: そうだね、
1: だから何にも気にしなかったの、
0: うんうん、
1: 砂だってもう砂だって思って
0: た、はいはいはい、
1: ザラついてる
0: んです
1: よ、
0: うんうんうん、
1: どうってプシャプシャプシャ、
0: うん、
1: いいっすねこうやって、
0: うん、
1: で、あ、ありがとうねっつって言って、うん、手をこうパッパッてあのズボンで砂だと思ってるから、
0: はいはいはいはい、
1: 俺はパッパッてやったら、うん、太郎がめっちゃ汚れてますねとか言って、どうしましたっつって俺見たら思いっきり鳥の糞が手についてんのよ
0: なるほどね
1: こんなことあるかねと思って、こんな近い時に、
0: うん、
1: って思って、
0: うん、
1: なんかあんじゃねえかと思って、
0: うん、
1: 鳥の糞をって調べてみたのよ、
0: はいはいはい、
1: じゃあね、なんと、
0: うん、
1: 金運仕事運アップ、
0: お、
1: 思いがけない臨時収入や仕事でのステップアップが期待できると言われている。
0: へえ、
1: この鳥の糞がね、
0: はいはいはい、持つ
1: 幸運のエネルギーがあるんです。
0: へえ、
1: トラブル回避って、
0: はいはいはい、
1: ね、運を落としてくれた、厄落としができたと解釈し、これから起こるかもしれない悪いことを防いでくれるサインと考えることもできます。これさどういうことと思って、
0: 確かにできますってね、
1: うん、そう、なんか思い込めってこと、
0: 無理やり感がすごいねそれはいはいはい、はい、
1: だからなんか、うん、そういう意味

0: が、その金運とか仕事運がアップっていう風になるらしいのよ。ただ、まあ、めっちゃ衛生面的に汚いから、うん、さっさと手洗えよっていうことも書いてあったんだけど、うんうんうん、まあ、っていうめちゃくちゃくだらない話を一個挟んで、うん、で、そのホーマー
1: 変わるの話変わるよ、すごいね、
0: 聞いてもらえて
1: 展開がもう読めない。
0: 聞いてもらえて、
1: これもうコナンのファンもびっくりだよ。犯人がもう、もう全然違う、
0: ルルルルルいきなりドア閉まってるから
1: 、ね、確かに、ね、すぐだよ、
0: そう、次回も始まってる、次回始まったからもう違うのが、ね、そう、
1: 解決全くせずね、あの黒いシルエットだけ出て、
0: そうだよ、ルルルルってもう次の回始まってるからもう
1: 毛利も寝てるだけだよこれじゃ。マジで、すごいね、今の話、
0: 居眠りのね、ずっとかましてる心っていうね、
1: 終始なんか鳥のクソの話して終わったけどね、大丈夫、
0: はい、ちょっと聞いてもらいたくて、
1: はいはいはい、
0: ちょっとフォーマーのアンバサダーがつながるんだけど、
1: はいはいはい、
0: そのフォーマーになってから
1: どうやってた
0: フォーマーになってからクレイグ・アンダーソンってほらアンバサダーいるでしょ、
1: はい、
0: ライダーオーナーですよ、
1: はいはいはい、
0: フォーマーのライダーオーナー、はい、クレイグ・アンダーソン
1: 世界一スタイリッシュと言われてるプロサーファーの
0: 彼のサーフィンにもうますます魅了されてて、
1: はいはいはい、
0: で彼ってさ、ショートボードもめちゃめちゃうまいんだけど、うん、ミッドレングス、シングルフィン、うん、ツインフィンとかも結構マルチにかっこいいのよ、
1: はい、
0: ってなってきてさ、最近さ、公平が新しくプロデュースするさ、はい、スーパーブランドの、ね、うんうんうん、プロトのサーフボードがあるじゃん、
1: はい、
0: であれ乗らせてもらった時に一個気づいたの、
1: はいはいはい、
0: 俺はミッドを舐めてた、
1: あー、うん、わ、うん、かる、俺もそうだったよ、う
0: ん、なんかかっこよく乗るじゃんみんな、
1: うんうんうんうん、
0: あれは普通にかっこつけて乗るんだから簡単でしょって俺はちょっと舐めちゃってたの、
1: わかります、
0: で自分がいざあのミッドに携わやってみたら、
1: はいはいはい、
0: めっちゃむずいのよ、うん、あの味を出すのがめちゃくちゃむずい、
1: そうだね、
0: っていう脳でクレイグ・アンダーソンを見るとめちゃくちゃうまいのよ、
1: わかる、わかります、はい、
0: うん、でその公平結構練習してるじゃん、
1: はい、
0: あれ何意識してる？
1: なんかやっぱりボードの要はコントロールって力じゃ動かせないんですよ、
0: はいはいはい、
1: ショートボードってちょっとこう無理な動きも力とか足元でガッてこう曲げられるじゃないですか、板を、なんですけど、まあミッドレングスって長くなるんで、そういう細かいスピーディーな動きが効かないんですよね、だからショートボードより少し一個先の動きを予測しながら、うんうんうん、まあ、レールをこう長く入れるっていう、ね、うん、ワンテンポ遅いんだけど考え方は早いみたいな、こんなイメージですね、はい、
0: でやっぱ俺はショートボードしかなってきてないから、うんうん、もうそういうショートボーダーのライディングばっかり見てきたのよ、
1: はいはい、
0: で前回もさ、真似することが大事だよっていうお話したと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: クレイグ・アンダーソンのサーフスタイルをちょっと俺真似してみようかなと思って、うん、めちゃめちゃ研究したんですよ、
1: はいはい、
0: すると俺一個気づきました、
1: はい、
0: あのかっこいいサーファーの、うん、あの一つにね、うん、一つの理由に、うん、後ろ足がクローズドスタンスになってるっていう、
1: はいはいはい、
0: 内股に入ってる、
1: はいはい、
0: それが結構あの代表的な例というか、うん、
1: そうだね、うん、ありますね、
0: だと思うんだけど、はい、クレイグ・アンダーソンは前足も内側に入ってる、
1: うんうんうんうん、分かる、
0: ハの字というか、
1: はいはいはい、ちょっとこうお姉じゃないけどってことですよね、イメージしてほしいのは、はい、
0: それがめちゃくちゃかっこいいとか、唯一無二なんだこいつのっていう、これ気がついたんで、はい、ちょっと俺やってみようと思って、
1: はいはいはいはい、いいと思いますよ
0: っていうことに気づいたっていう、
1: うん、
0: それが多分あの鳩のクソから繋がってきたんだけど
1: ね、うん、俺すごいなって思った、そこのなんか
0: 解決したっしょ、
1: うん、なんか、ま、めっちゃくちゃ、うん、
0: その迷宮入りしてないでしょ、
1: いやめちゃくちゃ荒い編集で誰も見てついていけなかった、うん、マジでシームレスさは全くなかった一気になんか切って継ぎはぎがえぐかったから、
0: うん、
1: なんだその最初の鳩のうんこの話を忘れるぐらい話だったけど、うん、でもそうミッドレングスの大事なところっていうのは、うん、多分またショートボードと違うから、
0: そうだからね結構舐めてたなと思って、
1: うん、
0: 俺もここからちょっとミッドの楽しさとかっこよさを追求していこうというふうに、うん、
1: そうだ大きく見るとサーフィンの枠組みってやっぱ全然広いっす、
0: うん、
1: 僕らが思ってるより広いなっていうのは、うん、まあ勉強すればするほど思いますけど、
0: ね、そうだからねちょっと俺頑張ってクレイグ・アンダーソンになるわ、俺
1: わかりました、はい、うん、勝手にしてください曲の方お願いします
0: クイーン Don't Stop Me Now Tonight

0: 送りしたのはクイーン Don't Stop Me Now でした。ね、スタイルを追求するっていうところで、このクイーンのボーカル、はい、声量がいっぱい出るっていう口の形をしてたっていう、うんうん、でこの音楽性ですか、うん、やっぱタレント性と、
1: はいはいはい、
0: そういうところでね、僕も Don't Stop Me Now ですよ、はい、ちょっとね、はい、今回のフリートークなんだけど、俺が今 CT で応援してる選手と、はいはい、あとはこっから CT に入ってほしい選手の2人を紹介したくて、
1: おえ気になる。ちょっとそれは
0: まず応援してる選手、はい、CT で、うん、これがマテウス・ハーディってブラジルの選手で、
1: は
0: い、もともとクイックシルバーレッドブルって有名なね、
1: はいはいはい、
0: スポンサーがついてた、
1: うんうんうん、
0: 分かる？どの選手？
1: いや俺ピン、まあ、でも名前は聞いたことある
0: けど、絶対目で分かる選手なんだけど、もともとね、CT 出てたのよ、ね、
1: はい、
0: でもうCT で5位に入ったりとか、
1: へ
0: でもう2000ぐらい上位に入ってて、うんうん、だから俺はもう CT 選手だと思ってたら、うん、なんとワイルドカードで出てただけでクオリファイしてなかったんだよね。
1: なるほど。
0: で俺もその事実知らなくって、うん、なんと今年クオリファイすることができたのよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で怪我しちゃって前年度に怪我しちゃって、その怪我を抱えながらサーフィンしたんだけど、それがすごい良くない方に行っちゃって
1: 体が。なるほどね。
0: そうそうそう、
1: 無理しちゃったんだ。
0: そうで、まあ、今年、まあ、とんでもないサーフィンするから、エアリアルもめちゃくちゃうまいからね、
1: はいはいはい、
0: 絶対見れば分かると思うんだけど、はい、で今回王手がかかってた試合があったんだけど、はい、この試合で勝てば、
1: はい、
0: クオリファイできる、
1: はいはいはい、
0: ここでリアム・オブライアン、
1: はいはいはい、
0: やられちゃったの、オーストラリア
1: 戦、はいはいはいはい、
0: でもう彼自身が勝ってクオリファイとかどうのこうのできるような状態じゃなくて、はい、他の選手が負ければ
1: 入れるよ、
0: 自分が入れるよっていう、はい、タイミングで、
1: はい、
0: その一個自分の次のヒートの選手が勝ち上がることで、
1: うん、
0: このマテウス・ハーディっていうのが CT に入ったのよ、
1: はいはいはい、なるほど。
0: でなんかこの自分と俺ちょっと重なると言いますか、このなかなか慣れなかったっていう、
1: はいはいはいはい、
0: CT に、
1: はい、
0: だから慣れてたと思ってたんだけど、すごい活躍してる選手だったから子供の頃から、
1: うんうんうん、
0: だけどその舞台1個上がった時に慣れなかったっていう、はい、ところがなんか俺も、
1: うん、
0: そのアマチュアの時、うん、プロサーファーに絶対なれると思ってたし、
1: はいはい、勝
0: てると思ってたんだけど、JPSA の舞台に立った時に、うん、あれって思って、
1: うんうんうん、
0: なかなかなれねえで3年かかってるから、
1: はいはいはい、
0: 彼のなんかこう辛さというか、
1: うん、
0: あと一押しっていうところのこの緊張感だったりとか、うん、めちゃめちゃ分かるなと思って、
1: あ共感する部分もありながら、
0: そうそう、で感動のそのクオリファイだったから、
1: はい、
0: 俺は今年めちゃめちゃ応援してる選手がこのマテウス・ハーディ、
1: はい、
0: 見てほしい、絶対行くと思う、はい、サーフィンはもうピカイチうまい
1: から、うまいんだ。
0: でね、もう一人が、
1: はい、
0: ケイド・マトソン、
1: はい、
0: わかる？アメリカの選手
1: なの。わかんない。それ CT 入ってない選手？
0: 入ってない。でも過去に入ったことある。だから実力者なんだけど、
1: はい、
0: で俺なんで彼を応援してるかっていうと、うん、1回 CT に入ったんだけど、うん、落ちちゃったのよ、
1: はいはいはい、
0: でね、彼の親友たちが、うん、コラピントブラザーズ、
1: うん、
0: コールハッシュバンド、

0: はい、
1: イーライ・ハンネマン、
0: はいはいはいはい、
1: もう今みんな CT だよ、
0: はいはい、
1: に入ってる選手 で彼だけが唯一入れてない、
0: なるほどね、うん、はいはいはい、
1: でももうめちゃめちゃ仲いい、もうベストフレンドだから、はいはいはいはい、いつもコンテストには一緒に出てる、
0: へ
1: え、あの一緒のところに行って、
0: サーフィンして、
1: シーズもそうそうそう、はい、あの応援しに来てくれたりとか、うんうん、もちろんアメリカのハンティントンでは同じポイントで練習したりとか、
0: はいはい、
1: でこれもめっちゃ被るのよ俺の中で、
0: へ、
1: 例えば俺で言ったらカイトが先にプロになって
0: る、はいはいはい、
1: とかその自分の周りがプロサーファーになっていく中で自分が一人孤立しちゃうみたいな経験も俺したことがあって、うわーと思って、うん、めっちゃわかると思って、うん、だから彼も CS から CT に上がってほしい、はい、応援してる選手なの、
0: はいはいはい、で
1: また一つね一個ニュースがあってね、
0: はいはいはい、
1: なんでこのケイト・マッツソンがめちゃめちゃなんだろうこう、
0: はい、
1: あの不運だなっていうことがあったんだけど、はい、このヒートで勝てばクオリファイっていうヒートが、
0: あーなるほどね、
1: そう、はい、それの30分ヒートの、はい、残り10分まで1番で勝ってたの、
0: へえ、
1: でもう流れもめっちゃ掴んでたから、はい、絶対クオリファイするわと思って、はいはい、俺めちゃめちゃ応援してたもん、
0: はいはい、
1: やったなと思った、
0: はいはいはい、
1: ってなった時に、うん、試合会場の数キロ先でサメが出たのよ、
0: あなるほど、
1: そう、はい、サメが出たことでヒートを中断しなきゃいけなくなった、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、はい、ヒートがリセットされちゃったのよ、
0: うん、もう最初から
1: 最初からリスタートになっちゃった、
0: 珍しいよね、で続きからじゃないんだ、
1: そう翌日、それはもう WSL の、 あのルールブックに書いてあるらしくて、
0: なるほど、
1: で翌日試合を、はい、あの始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど、そうしたら負けたのよ、
0: あ
1: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、
0: はいはいはいはい、
1: そのもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、う
0: ん、
1: もうあとちょっとで自分の夢をねまた掴めるっていうところで、あの挫折しちゃった、負けちゃったっていうところも、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、うん、あのプロサーファーになるまでに、
0: はい、
1: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
0: はいはいはい、
1: もう絶対今年あのクオリファイしたい、欲しいなっていう、
0: なるほど、ね、
1: 応援した選手がそのマテウス・ハーディとケイド・マトソンっていう選手なんだけ ど、
0: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
1: いや、ね、
0: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うんうん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか、またそれがみんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか、うん、成果が出たものが多いけど、
1: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、どういう形でねあの広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ、で板をバーンって
0: 見た
1: やって、
0: はいはいはい、
1: バーンってパンチしてそこが切り取られて、
0: はいはいはいはい、確かにそれ見た、
1: そう要はなんか大事にしてねアスリートとしてみたいな切り取られ方しちゃったりして、
0: なるほど、ね、
1: まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もなんだけど、まあ
0: ね、
1: 反面そういうところが切り取られる、まあ、今の世の中ってそんな感じじゃん、
0: うんうんうん、
1: そうだからそれでなんかいい意味でも悪い意味でも広がったそうそうニュースだったんだけど、
0: なるほどね、まあ、だから本当はそういうこととかもいろいろあって、で、ね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
1: うん、
0: マイケル・ジャクソンのジャクソン、
1: うん、
0: クメユヘイのまあ、ゆいちゃん電気物語、これ聞きますよ完全に映画化、ワーナーマイカルシネマ、はい、イオン茅ヶ崎、
1: はい、3時間、
0: うん、長えなおいくだらそうだな首つかれの国宝より長えじゃんまあでも本当にね、はい、そう知らないことが、うん、実はねその人の苦労、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だからね、みんなやっぱ努力してるんで、うん、そういうのをちゃんと見てほしいですよね、
1: そう、
0: だ
1: からそういうバックストーリーが見れると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援してしたいなって、
0: そうですね、ちょっと今年の CT も目が離せない、
1: はい、はい、そうなんですよ、
0: はい、ありがとうございます、はい、では次の曲お願いします、
1: オリビア・ディーン It isn't perfect but it might be

0: 知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか。そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、かそういうふうにね、何か誰、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力しているものがあるっていうところをこう見るとより、ね、エンターテインメント性も広がりますし、
1: このラジオもそうなんだけどさ、うん、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋る内容をね、裏側でいっぱい考えてきてるの俺、
0: うん、
1: 今日ネタ何しよっかなって考えて、うん、今日鳩の糞の話をしたのよ、
0: うん、
1: そういうところも加味して聞いてもらえればもっと感動すると思う。
0: まあすげえ、だって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思う、ほとんど
1: 考えて
0: る、最初はもう流して、とりあえずしゃべって、
1: とりあえずしゃべって
0: あの最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたから良かったんですけどまあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了して、こっからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もね、いろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ、湘南オープン、
1: トップ
0: オ
1: ブトップ、ね、
0: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: この選手がどういう活動をしてるかとか、うんうん、そういうのをフックアップして応援していくと、よりサーフィンっていうのは広がるかなっていう、
1: そうだね、
0: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、うん、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、うんうん、それ選手も一緒だと思うんで、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
1: なんだお前、ためになる情報って、お前
0: よかったっすよ今日
1: 125回やってんだこっちは。
0: だいぶねやってますね今思うと大げえなって思いましたけど今日楽しかったです、はい、ありがとうございます。久米ブロゾのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
1: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
0: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -FM.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
1: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブロゾもぜひチェックしてみてください。
0: というわけで久米ブロゾのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブロゾの弟久米浩平と
1: 兄雄平でした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi.
1: Kaori Kobayashi.
2: City lights on the breeze.
3: City lights on the breeze.
4: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで、早速フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバム、ムーンダンスの中からサマー75を聴いてください。

ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。シティライツオンザブリーズ。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。で、これなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとか、そういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかね、トランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、まあ歯医者さんからのドクターストップで、フルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはね、すごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、まあ、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで、困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、あ、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聴いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいました。

いけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィスアンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィスアンダーグラウンドを聴いてください。

0: ハービーマンメンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん、今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそう

そうなんですよ。このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな感じのロックポップスを、イメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますという。で、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よし、これは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですね、めちゃ高かったっていう。サックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね、普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 3,40 万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産を打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから。そう、私もなんか、ちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な、久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうかということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおり_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう。
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、ボールを買いたいと思ってるんだけども、あのボールセット、あの大きいのからちっちゃい猫なって、あと網になってるやつ、あれ何本ぐらいするもんなのかなっつので買ってないです。紹介してくれるです。
1: まあ LP 買うのが最優先だったから2380円より安くなきゃ買えないってことですよね。ああ、ちっちゃいボールで十分でした。ファンキーギターのおじはじめです。はい。ワンボールダントラってツーバットって、あ、違う、逆だ。
2: ああ、懐かしいな。
1: なんかありましたよね。
2: ありましたね。
1: あれなんか俺すげえ衝撃だったな。おそろそろ弾いたシーンです。
0: さて今週はどこでございましょうか。
1: 先週に引き続いて、はい、秋葉原、
2: バラバラ
1: ね、また融雪に、ね、あのビールと焼酎を傾けながら、スタジオを終わって汗をちょっと拭いながらの収録となりますね、
0: うんうん、まあ久しぶりにジンケトリオでリハーサル入りましたね、うん、
2: リハーサル、
0: なんかちょっとなまってんなって感じだったね、
1: う
0: ん、
1: まあまあ
2: 会社ね、
1: まあそりゃそうでしょう、
0: なんかなんていうの、こう辻柄こう出したばっかしって感じだよね。ああこれからちゃんとフグぞ、
1: 早かったっすね、うん、辻柄出したばっかりの割にはすんぐ砂利が出てきた感じだ
0: ね。
1: いろんな形の石がある砂利、同じ形じゃない砂利ね、ガリラガラガラガラガラガシャガシャガシャガシャガいってる砂利が出てきて、すんごい嬉しかったっす。
0: 砂利道の走り方ちょっと忘れてたね。
1: 忘れてたね、
0: 感覚的に。
1: 俺たちはね、そうです、ガソリンエンジンの、あの車でキャブ車で、うん、あの砂利道走るんですよ、私のある、うんうん、そういうバンドなんですから、うん、忘れてた、うん、ハイブリッドじゃないから、
2: じゃない
1: から、
2: うんうん、
0: 砂利道はし、あのすんごいぶっ飛ばして走るとさ、あのすんげえガラガラガラって音鳴るじゃん、うんうん、何タイヤ の中に当たってさ、
2: 当たって、ね、
0: で後ろ見るとあの砂ぼこりになるじゃん、
2: ね、
0: あれを忘れてたな。
1: そう
0: ガラガラ、ちょっと塗装がさって感じだったもん。
1: そうですね、
0: それはダメだね、
1: ダメダメダメ
2: ダメダメ
0: ダメ
2: だね、
0: うんうん、我々はそこ突っ切るってことが大事だったっつうので、
2: はい、それなんですよね、きっと。本当
0: 今日一日で分かりました、
1: 分かりましたね、
2: 分かりました。
0: やっぱ生でやんないとダメだね。
1: ダメです
0: よね。そうですね。というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
1: 今週の特集も先週に引き続きまして、エレファントカシマシ、
2: マシマシ、
1: 東京都北区赤羽が生んだ大スターバンド、エレファントカシマシをファーストアルバム、なかなかあの取り上げられないんですけど、あの若干結構売れてからの人の方が、うん、あのみんな聞いてるんかもしれないけど、衝撃のファーストアルバム、うんうん、これをの2回目いきたいと思います。
0: 俺の大学の時の同級生で2つ上の人がいるの、
2: うん、同級生で
0: そうね、ん、そいつがね同級生なの、あの宮本さんと、
1: あ、本当
0: 同じ学校なの。
1: 57歳だって今確か、
0: うん、
1: そうそうそう、俺より2つくらいしか知らないんだよ、
0: うん、で「ケンジ今度俺の友達デビューするんだよ」とかって言ったの覚えてる。で、どういう人なの、あの人なのって聞いた。宮本さんのことだと思うけど、うん、ずっと本読んでる人だったって。
1: あ、そうだろうね、文学的な感じだもんね、うんうん、
0: って言ってた。でまあそれ以上のちょっと記憶ないんだけどさ、うん、あそうなんだって、エレファントカシマシって知ってるとかって言われた時に、これ知ったふりしたような気してなような気がする、
1: まあ、うちのほら学ぶ俺弟が、1つ下の弟が、あ4つ下の弟が好きなんですけど、
0: うん、
1: デビューしたばっかりの頃、やっぱり衝撃的でライブ見に行ったんだって、客の方が緊張するらしい。
0: ああ
1: 笑ってんじゃねえねバカ野郎みたいなすごいかったらしいよ。
2: あれ座布団に正座したライブなあったよね。
1: そういうのもある。
0: あと電そうなの、
1: 正面全くなく電飾つけたままで、
2: 客電つけたまま
1: で、ね、気に食わねえとマイク投げるとか

0: あのベルベットアンダーグラウンドの時客が緊張する
1: んだ
0: よ
1: な。
0: いや笑った笑ったと逆笑っちゃ悪いんだけど、すごかったよなあれ。いつら今は国民的スターになったけど、いやもうとにかくね反骨精神バリバリでね、ちょっとぶっ飛んでね、結構みんな好きになりましたね。
2: なんかさそういうこうさ、見た感じの性格とかもあと普段の性格を全部こうイコールな人ってやっぱりいいよね。で、やることなすことその人そういう感じなんだろうなって感じでさ、そういうのをもっと見たいね。というわけで、今週はですね、ニンニクマシマシ、いやいや、エレファントカシマシのですね、ファーストのパート2でいきたいと思います。
1: はい、それでは聞いてください。今週もエレファントカシマシです。1曲目ブルーデイズ、そしてご苦労さん、そして夢の中で、そして花男、聞いてください。

0: ワンチュー。すったかもんだかすったかもんだかすったかもんだかすったかもんだかすったかもんだかすったかもんだかチケトリオ。
1: 今週の特集はエレファントカシマシファーストパート2でございました。
2: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
1: いやでもね、ほんとね、今日農場さんがリハーサル中に、この俺の歌いたいようにやった方がいいって言ったのでね、はいはい、ちょっと思い出したね。
2: あ、うん、
1: やっぱり清志郎さん、あ、RC サクセッションの雨上がりで夜空にこう練習してたんだけどさ、うん、なんか合わせてんだよね、
2: はい、うん、はい、最初ね、うん、そうだったんですよ。
1: でそれで演奏するじゃん、うん、なんだかなって感じだったもんな、うんうん、あれは名言でしたよ。
2: そうですか、やっぱりね、
1: はい、大したもんだ。
0: ボーカルはもう思い通りにやってもらわないと、 それにうちらが合わせるっていうのが一番
2: で、
0: でたまにボーカルたまに こうしてみようかなっていうのもあってもいいし、うん、で弾いたり、うん、こういうのがかっこいいバンドだなと思って、う
1: ん、で俺今その野井さんを持ち上げたじゃん、
2: うん、
1: なあ、
2: うん、
1: 逆はねえの
0: スタジオで持ち上げたつもりだったけど、ここでもう一回ラジオで公共の電波に乗せてほしい。
2: 電波に乗せたほうが
1: ね。そういうことじゃなくて、うん、俺とシンガラさ、うん、ムスタング
0: あのですね、6月の11日、もう1ヶ月くらい前の話です。
1: 何年、
0: はい、
1: 2023
0: 年です。年私が今年、還暦になる、10月の2日で60歳になるわけですが、はい、それに向けてですね、なんとサプライズがありまして、はい、ジンケトリオの、20周年パーティーを行ったわけなんですよ、
1: はい、健康ランドでね、
0: 健康ランドでね。で楽しく宴が運ばれて、みんなワーワーガヤガヤする時に、うん、でまず前に座って、じゃあちょっとっていう時に、なんと
2: なんと
0: ケンジさんと、シンさんが、うん、ギターのプレゼントがありまして、
2: うん、ありまして、
0: それがなんと赤い、
2: はい、
0: ムスタングですよ。ムスタング、わかりますよ皆さん、ムスタングですよ。フェンダムスタング、不次元のそれもムスタング、
2: ムスタング
0: 最高峰ですよ、日本のムスタングでは、
2: うんですよね、
0: それの赤、
2: うん、
0: まあ厳密に言うとチェリーレッドみたいな感じですかね、
2: うん、
0: あれをねいただきまして、
2: うん、
0: ちょっと次のライブでちょっと使ってみたいです。私の還暦ライブあるとすれば、還暦、
2: うん、早く自分のものにしてほしいですよね。
1: 本当だね、
0: うん、で次は多分赤いフェラーリが来るっていう話を聞いてるんで、
2: いつだってから、ね、
0: 赤いフェラーリがあフェラーリ待ちでいいのかな、次は
1: 160歳にな
2: ったね、160で
0: 160で160、まあそれまでちょっと千人みたいに来てみたいと思います。
1: はい、わかりました。まあ厳密では俺としんちゃんでほぼほぼ出して、うん、あと会場にいる人たちが100円ずつもらってやりましたね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 本当末永く元気でいてください。
0: はい、
2: 本当ですね。
1: というわけで皆さんまた、あ、来週何？
0: 最初はやっぱりエレファントカシマシの宮本君が影響を受けた清志郎、
2: はい、
0: 今まで清志郎

0: 安土作成したね、今の牛四郎さんをやってみたいかなと思います。
1: はい、わかりました。ちょっとお腹すいたんで、ね、徐々に行きましょうかね。はい、そうですね。というわけで皆さん、また来週。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長の

タビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリーンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Plau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a keyword。 カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリン。

0: 送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。An interview with the director of the Palau government tourism bureau, along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to visit you today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan.
2: Good.
1: In Palau, in Paradise FM.
2: I'm from Paradise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of marine diving in Palau.
2: Well, thank you, Hiroko-san.I think Palau has very pristine and pristine marine environment, and the underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of

0: the corals and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
1: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して門井局長にインタビュー、イベント会場をねこう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。門井局長はあのパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い、ダイバーにとってパラオは楽園であるという言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際にはタンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, ひろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
2: はい、
1: はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
2: 杉山さん肌焼けました？
1: 焼けました？
2: なんか焼けた気がするんだけど
1: 日焼け止めをですね塗るのがもうめんどくさくて、
2: あ、まあ最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: そうなんですよね、
2: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作ってい
1: た、うん、はい、
2: っていうのがあって、うん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うん、なんかもう授業に専念できるってなって、うん、はい、ちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: うん、そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
2: あ、もう本当に
1: やっとだみたいな、
2: やっとやっと
1: 解放みたいなありました。
2: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うので、はい、もういいか
1: っていうので、もういいよって感じで、
2: は
1: い、
2: でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、うんうんうん、学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、うん、毎回つけてもらうので、うんうんうん、はい、なんかそれがこう学生起業であすごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、うんうんうん、なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
1: はい、
2: 頑張ろうと、はい、気持ちはさらに増しております、
1: うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半のは引き続きですねそこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さんまずは1曲目お願いしてもいいですか。
2: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
1: はい、
2: が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、はい、どうぞ。

0: 大森元貴で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。プロと
1: プロトタイプからオリジナルへ。
2: はい、オープニングではですね、山本さんに、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして、その起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？
0: は
2: い、
0: そうですね、はい、時間の使い方が難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、はい、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃん、はい、みたいな。でちょっと寝て、はい、お仕事して、はい、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、
2: はい、
0: なんか普通の日とかは朝起きる、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーってやりきって、はい、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが僕が提供しているサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、その間にメールの返信とかしないと、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、そう、だから結構こう連絡っていうのをバンバンバンバン返せるように、その9時から5時っていうのは対人系の、いつでも対応できるようにはしている、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とか、まあ自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが、多分インターンを考えてる若手の子たちとか、学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、そう、僕が代表で自分で会社をやってるから、そういう、こう24時間フルフルで使い切るっていう、力技スケジュール立てられるけど、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、ね、みたいなところはあるかなと思ってるので、そうですね、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、そういう使い方をしているかな、それが平日で、土日は、土曜日はもうずっと作業する。
2: すごい。
0: そう、それなんか、先ほどお伝えした通りで、他の企業さんはやってないじゃないですか、お休みじゃないですか、だからその時に自分の作業をひたすら進める、事業計画作ったりとか、自分でできる作業ですね、やったりとか、で日曜は半分仕事して、半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね、
2: そう。ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
2: それが一番聞きたくて
0: 最近はもう、最近というか、もう全てのジャンルですよ、採用もマーケ

0: マーケティングも、はい、資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、うん、広報 PR も全部のところをやってます。
1: この資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、
1: なるほど、
0: そう、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、うんうん、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、はい、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、うん、パートナー会社さんと打ち合わせをしたりとか、うんうん、あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、はい、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、はい、オフラインでやりますけど、うんうんうん、オンラインももちろん可能です、
1: うんうん、
0: で対人的な他のこう対外的な、はい、ミーティングとかに関しては、はい、基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、はい、まあ、もちろんオンラインのお互い都合がいいんで、はい、スピード重視とか、うんうん、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、うんうん、もちろんオンラインでも可能だけど、はい、どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合にはもう行きますっていう形で、はい、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
1: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか？
0: うん、そうかもしれないですね。うん、ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、はい、投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
1: どうこだわるんですか？
0: 細部をこだわりすぎるっていう、まあ、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
1: はい、言いますね。ま
0: あ、それ言えて妙だなと思いつつ、うん、俺は口うるさいんですよそう、だからデザインをするときに、はい、例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから、僕は
1: すごい、はい、
0: そう、すごくそこまで言うし、
1: うんうんうん、
0: あとなんか、テレアポを、はい、うちも営業するので、うんうん、メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、はい、じゃあ内容チェックしようか、で僕がこれまでの経験とかからこういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、
1: うんうん、
0: その時にもう助詞とか就職部とか、
1: はい、
0: 述語主語みたいなところの観点で、はい、あ、これ何文字削れるよねみたいな、
1: うんうん、
0: 同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、社内のメンバーに対しては本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、そうですね、すごくこう細部まで、さっき言った項目、営業とか資金調達、マーケティング、広報みたいな、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
1: はい、なんでそこまでこだわるんですか？
0: 任せるってすごく大事じゃないですか、
1: はい、
0: あとこれ全部やっといてっていう話、
1: うん
0: うんうん、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、うんうん、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、
1: うんうん、
0: 全部任せられるなってるけども、今うちは全然そんな規模ではないから、うんうん、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ。これから組織がどんどん大きくなっていく上で、はい、新しい新人さんとか、うんうん、もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、
1: はい、うん、
0: その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、これじゃあこれこうしたい、これやっといてお願いします、うん、みたいな形で指示をしたとしても、うん、これこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、
1: はい、
0: それは理論上そうだけど現場は実際違う、
1: うんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃったけど、なんかそういうこう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、はい、っていうのをなるべくなくしたい、
1: うん、
0: だから全ての現場一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、はい、一番こう、もうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕は経験をしてきているので、はい、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、はい、それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、うん、分からない人の気持ちも分かるし、うん、現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか、うん、高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、
1: はい、
0: 今この会社の規模、
1: うん、
0: うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、
1: はい、
0: 僕が見れる最小単位の米粒まで見る、
1: う
0: っていうのは今決めているところ、うん、もちろんこれからどんどんこう権限以上といって、はい、新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、うんはい、現状 の, あのうちの会社のフェーズでいうと、うん、僕とかあの僕の周りの経営層の、うんうん人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、うんうん、だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
1: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、うん、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだって。

0: ね。
1: みんな言ってましたね、
0: う
1: ん、
0: でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、はい、みんな言うじゃん、
1: みんな言
0: う、これ多分全員言うと思う本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。そうそうそう、なんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、うん、まあ、それは会社さんごとによって違うし、はい、人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、うん、どこまでを現場と定義するのかっていうところ、うん、
1: はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までテレポしたことあるのみたいな話だったりとか、うん、はい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、うん、
1: はい、
0: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、うん、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、うんうんうん、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは、うんうん、社長さん限らず全てのこう、はい、働く人たち、
1: うんうん、
0: で成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、うん、
1: はい、
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
1: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
1: 今3年です。
0: 3年か、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、はい、
1: 知ってます、
0: 知り合いが出てました。それ
1: そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいなのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
1: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で、はい、自分自信がないって あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、学生ブランドはめっちゃコスた方がいいと思 う使った方がいいと思う、
1: はい、
0: だから僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、
1: はい、
0: 学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、
1: うん、
0: もうちょっとかな、
1: はい、
0: あって、なんか途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
1: うんうん、
0: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことはそれ今なんか気持ちいいかもしれないけど、
1: はい、
0: 学生さんという本職が、学業お勉強をする人、
1: はい、
0: でまだこういわゆる守られる側の立場の人たち、
1: はい、
0: 学生さん、
1: うんうん、
0: でしかも二十歳そこそこの、
1: うんうんうん、
0: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
1: そっか、
0: 悔しくない？普通に
1: 悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は、
1: はい、
0: 嫌だったもんね、うん、若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
1: はい、
0: 嫌だよ、すごいねが欲しいの俺は
1: 確かに、そうかそうか
0: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのにこんなわがままなクソギのままなんだけどいやいや、
1: はい、
0: そういうなんかこう、うん、自分の中での葛藤はあって、
1: うん、
0: だから学生がじゃなくなった後も、
1: うんうん、
0: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
1: うん、
0: もう形式上からもなくなると、
1: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところはある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
1: はい、
0: あ、もうすぐ卒業だなとなった時は、
1: はい、
0: あの実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、うん、え、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
1: はい、
0: っていうので楽しんでた、で、あの、うんうん、場が和んでたみたいなことはぶっちゃけあるけど、
1: はい、
0: それちょっとネタっぽいじゃん、使い方としては、
1: はいはいはい、
0: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、
1: うん、
0: なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、うん、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、
1: うん、
0: じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、
1: は
0: い、でその一本でやっていく中でもどういう像になるのか、
1: はい、
0: なんか結構前もお話したかもしれないけど、はいはいはい、そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
1: うんうんうん、
0: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、
1: はい、
0: まさに今の杉山さんの時期とかはもう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
1: うんうんうんうん、
0: 友達と、ね、仕事話なんかしないし、
1: 確かに
0: しても分かんないもん、
1: うん、そうですね、
0: うん、そう、他の人たちは分からないから、
1: うん、
0: あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
1: いや、もちろんもちろん分かります、
0: そう、うん、あの始める領域もタイミングも全然違えば、
1: はい、
0: 感性も違うわけだから、
1: うんうん、
0: それはなんかこう

0: 無理に共感してもらおうとか、うん、俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、うん、それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、うんうん、あんまいないけどね僕は本当に、うん、いないんだけど、うん、友達と話すときは完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
1: はい、
0: そうもう IQ3 とかで
1: 話す酒うめーみたいな
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、
1: うん、
0: 僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、もう授業中は仕事スイッチもフルだよね、
1: はい、
0: もう ひたすらもうフォーフォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
1: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、
1: はい、
0: どっか行きますの場合は完全オフにしてやってる、
1: はい、
0: でも僕一浪してるから、
1: はい、
0: 同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
1: はい、そうか、うん、はい、
0: 社会人2年目に入ってちょうどね、う
1: ん、はい、
0: だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるようになっていうこの、
1: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをするのよ、
1: はい、
0: うん、
1: だからめっちゃ面白い、はい、
0: 昨日も、
1: はい、
0: 僕の幼なじみ小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、うん、仲いい友達がいて、うん、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
1: はい、
0: したら、ね、最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
1: はい、
0: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、う
1: ん、
0: 話とかでちょっと盛り上がる、でだからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではある、
1: うんうんうんうん、
0: かな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、
1: うん、
0: なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかものも見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、うん、
1: はい、
0: その自分がこれまで、
1: はい、
0: 何も根拠がないけど持ち続けてきた自信というのは持っといてよかったなっていうふうに思う、
1: うん
0: うんうん、後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思ったんだけど、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人だったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、
1: はい、
0: 初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、うんうん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのを感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うん、
0: 当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか、どういうタイムスケジュールで、多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その一日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってんすか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので、
0: すごい、
1: はい、なんで社長さんがちょっと新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし、
0: ミーティングが1時半。
1: 1時半に終わりました。
0: すごいね。
1: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
1: いや本当に
0: すごい。
1: で、はいはい、
0: それ大学は今忙しくない？
1: そうですね、週4で行ってます。
0: 週4で
1: 行って毎日1限です。
0: あーきつい。
1: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間で空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です、
1: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとはあのプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、 編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
0: なるほどな、はい、いやでも楽しそうで何よりですよ、はい、楽しければね頑張れるしね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。じゃあその業務の内容とかっ

0: 社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、うん、なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
1: それ AI で一撃で終わると思うんだけど、
0: マジですか？
1: 一番最初考えないこれ
0: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くて どうしたらいいか分かんなくて、結局テレビ喋っちゃうんですよね。
1: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、はい、それやってみたりとか、うん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、はい、社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、はい、いいインターンなんじゃないですか。
0: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけども、うん、
1: 素晴らしいですね。
0: 必死に頑張っております。
1: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
0: あ、そうですね、
1: はい、はい、お後がよろしいようで。
0: お後がよろしいようで、はい、ということでここからですね、一曲お聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今、はい、歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターで、だから一人じゃない。
2: 泣い

0: リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないをお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われてる中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: あ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もう AI 一択ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、
0: はい、
1: コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うんうん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるそのお仕事のスキルっていうのはどこまでいっても重要になってくる、はい、でこれからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、
1: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけど
0: バレてる、
1: あ、俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
0: はい、
1: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
0: うん、
1: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかなっていうふうに思ってます、
0: はい、うん、
1: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、
0: はい、
1: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとか AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、
0: はい、
1: どの会社にも存在する領域の業務とかはもう超大企業での、人事の人と話をした時に、
0: はい、
1: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、
0: うん、
1: もう従業員1000人超えてるんですよ、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
0: はい、
1: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
0: そうなんだ、
1: AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、はい、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: うんうん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、うん、
1: だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきまして、ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
0: はい、
1: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
0: うん、わかります、2倍速しちゃう、はい、
1: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
0: うん、確かに、
1: そのスピード回せられるじゃないですか、
0: はい、うん、
1: だから本を読むということに最近ハマってまして、
0: うんうんうん、
1: なんか1週間で4冊はこないで読んじゃったんだけど、それを全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、
0: はい、
1: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
0: はい、
1: インプットしておくのが大事かなと思っている
0: 。うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
1: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話だったじゃないですか。
0: ほうほう、はい、
1: まず知ってるからいかないとね、
0: うんうんうん、
1: っていうところがあるんで、
0: うんうん、
1: フィジビリティっていう言葉知ってます？
0: 知らないです。
1: これはできることみたいな感じなんですよね、うんうんうん、

0: だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていう方があるんで、うんはい、AI 全体でのできることフィジビリティをまずはこう調べる、うん、で勉強する、
1: はい、
0: でこの業務ができるんだあここでも使えそうなんだ、うん、っていうことをまず勉強した上で、はい各業務、
1: はい、
0: で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
1: はい、
0: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、はい、これはやっぱこう使いづらいなあこれめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくってまず触ってみるしかない、
1: うんうんうん、
0: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、はい、今のところね、うんうん、だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、うん、だけど AI、うん、これはなんていうか AI のツールチャッピーとか、はい、ジェミニとか置いといて、うん、そのもう一個上の概念、
1: うん、
0: AI とは何なのかって孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいに言われたりするんだけど
1: AGI
0: って何なんだろうとか
1: AGI?
0: そう、
1: あ、 AGI、はい、
0: そうあとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、うん、で AI といっても、うん一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれてそもそもどういうこう歴史じゃないけどあのところから生まれてこれが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、うんうん、あの自分の中で感覚的にでもあここ AI でできんじゃん、うん、っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう AI
1: で、それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、
0: そうですね、
1: その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。プロンプト、
0: めちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
1: うん、
0: だけど大切で 100% やるべきではある、
1: うんうんうん、
0: だからそのポッドキャストでいいなっていう話と、はい、あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
1: はいはい、
0: うん、多分ねプロンプトをなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: はい、見ますね、
0: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはすごくこうなんかその場で使えるからできた感があるんだけど、
1: うんうん
0: うん、本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、はい、だから一番おすすめなのは、はい、AI 系の、うんビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
1: いますね、いますね。
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、
1: うんうん、
0: 学生向けにこう講義動画をなんか出してます、ユーデミーとかスクールみたいな感じで動画の商材売ってます、うんはい、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うん、それはね1000円、なんか1万円の方が高いけど、
1: うん、
0: 1000円2000円3000円ぐらいだったら、うん、買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもんね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 安い、
0: うんうん、それぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
1: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間になんなきゃいけないよってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、例えばチャッピーもジェミニも、うんクロード、うん、もう全部得意分野が違うから、
1: はい、
0: そう、物事の整理が得意なのはこれだと、
1: うんうんうん、
0: そうこれまでの会話を読み取って、
1: はい、
0: いろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん
1: はい、
0: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいです、うん、どうすればいいでしょうみたいなのもちょっとプロップと考えるけど、
1: はい、
0: っていうのを AI に聞くっていう、
1: あ面白い、
0: そっからだよね、
1: は
0: い、でその時もプロンプトの例で言うと、
1: うん、
0: AI をゼロから学びたいです、何から始めればいいですか、
1: うん、
0: だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします。いわゆるこう順序立てて教えてください、
1: はい、
0: まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、
1: うんうん、
0: あれ気軽に無料で使えるから、うん、使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、
1: うんうん
0: ナレッジ知識を貯めていく、うんうん、自分の中に貯めていくっていうのが ビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね、
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はい、うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
1: 440万人、
0: そう、一方で2040年の人手不足

0: 予測数は1100万人なんですよ、っていういらない人材も出てくるし、不足する人材も出てくるんですよ、人材の、これまでは不足、人手不足がフォーカスされてきたけども、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよね。
1: 余剰人材、
0: そうでも首切れないみたいな、時に救急サポートを使ってくれるわけなんですけど、みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、新卒を取らない企業さん増えてきているので、そうなった時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、新卒の人たちが勝っていくのかってなると、やっぱり対人関係、AI はお酒飲めないでしょ、飲み会来れないでしょ、っていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、俺は、やっぱりそこはどこまでいっても人になってくるっていうのがあるんで、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか、泥臭い営業してみる、取材してみるなのか、あと OBOG 訪問で聞いてみるなのか分からないけど、とにもかくにも人と話をすることで身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、というふうには思ってではいます。これが、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、
1: なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱ私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうの、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
0: 違う。
1: そうなので、なんか私は結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですが、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。
0: はい、いやおっしゃる通り大切だと思いますよ、そこは、そうですね。それがとビジネス上の必要なスキル、で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキル、これはなんかすげえ前から、あのなんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのはあるんだけど、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん。
1: というと
0: 、自分自身が今どこにいるのかとか、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね。これ前も言ったかもしれないけど、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、あまり調子取らない方がいいよ。
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど、
0: マジで本当に、でも炎上しても、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、そうっていうのがあるかな、だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、今自分が何ができて、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思っていること、でも考えてみたりとか、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると掴めることが多いんで、あえてそこをうーんつって覚悟決めていってみるとかって思われたし、それがこう自分の定性的なものなのか、定量的なものなのか、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、これ仕事の話じゃないです、ちなみに、
1: 全部人生として
0: と、
1: ね、
0: 人として、そうですね、仕事をする上、就活をする上で、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: 出ましたね、
0: そうみたいなところから、まず君は人としてどういう人になりたいのか、何をしてる時が一番興奮するのか、エキサイトするのか、何をしてる時に気分が落ち込むのか、っていうのを行動ベースでも構わないし、感情ベースでも構わないし、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすよ、ぶっちゃけいいと思ってる、そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、必要かなというふうに思ってる、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、感覚が鋭い人とかはね、いいと思うんだけど、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、何歳ぐらいまで結婚したいなとか、年収いくらぐらい欲しいなとか、これはできるけどこれはやりたくないなみたいな、そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか1日5分でもいいから毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、それができている人はやっぱ強いんだよね、自分自身のことを知り尽くすわけだから、自分の中ではね、知り尽くすわけだから、面接とか営業するとかって人と社会人になる上で話をする上でいろんな質問来たり、いろんなこと言われてもブレないんですよね、これなんか変に取り繕って、軸がないまま

0: お話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問を知らないことが来たりとかした時も折れちゃう。
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一志望落ちるんですよっていう、うん、話かな、
1: うんうん、
0: なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えば AI、うん、そして営業とか対人力、
1: う
0: んうん、でメンタル面訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであればそれかメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、うんうん、これぐらいかな、
1: はい、
0: と思います。
1: ありがとうございます、はい。客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでくよくよしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでくよくよしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、はい、相対的はよく言うかもしれないけど、
1: はい、
0: 比較して分かるもの、
1: うんうん、
0: あれより高い、あれより低い、まあ、これが相対的、
1: うんうん、
0: あれより大きい、小さい、
1: そうだけど、はい、
0: 絶対的は他と比べないでその、この数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、はい、その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、
1: うんうん、
0: 基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、
1: うん、
0: で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、はい、だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
1: うん、はい、
0: それは何かっていうと僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、
1: うんうん、はい、
0: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はい、お話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけどここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やっぱりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しい、まだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、
1: はい、
0: というふうに見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん、難しいんだけど僕の場合は、はい、うん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけだから、
1: うん、
0: 僕の2倍生きてても50歳いってないからね、
1: あ、そっか
0: っていう感じだから、うん、なんだけど、でも学生さんだったら、まあ、分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できるというわけでしょ、
1: 同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 人、教室とか、はい、大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先、
1: はい、
0: 企業の中での同期のインターン生たちでもいいし、
1: はい、
0: 新卒1年目の先輩たちも比べてもいいし、はい、っていう形、まずはインターンをじゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うん、はい、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うん、まあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す、
1: そっか、自分でその比べる対象を決めればいいってことですね、
0: そうそう、はい、
1: あ、確かにそうしたら分かりやすいですね、
0: でここで1番取ったな、1番2番取ったなと、
1: うん、
0: まあ踊りいけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる、
1: なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ、
1: 確かにそれを倒そう倒そうできれば上に行けますもんね、
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うんうん、最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと、うん、会社になるかもしれないけど絶対的に分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう相対的に、うん、や、いろんな人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番、はい、簡単っちゃあれだけど、
1: そうです、ね、
0: シンプルじゃないかな、
1: うん、一つ一つ
0: 思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います、
0: はい、
1: プロと
0: プロトタイプからオリジナルで

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、さっきもおっしゃってた通りに、こう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いや、よかったです、はい、その学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、もろはの剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てる、
1: はい、
0: っていうのを、うん、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけど、うんうんうん、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っている、うん、と思うんで、
1: はい、
0: そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違う、
1: うんうん、
0: から、まあ、1年単位かどうかちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: その8月のインターンで決まるのか、冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、
1: うん、
0: でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、
1: うん、
0: そこに向けて悔いがない選択を、
1: はい、
0: 悔いが残るとしても、その悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: うん、確か
0: に、そう、自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、うん、
1: はい、
0: 僕もまだまだ道のまま、うん、あーく、僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと、
1: はい、
0: というところなので、
1: うん、
0: はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットのご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。

検索検索。Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますと、いつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5

0: 分10分で退散しようと思ってます。というのは、先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。そうと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、あの僕はあのいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのねみんな分かってないよね、本当に具合悪くてね、喉が痛いわ頭痛いわっていう状況で咳はひどいわ、病院ってね病院行けないんですよ。その少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはねもうね立ち上がれないんだもん、もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごしてようやくなんとか復活できつつ、ってか本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか喋れなかったの。まあそんな状況の中で、ちょっとリリーズの直美さんにお願いしてですね、まあ、会うと映しちゃうといけないのでリモートでこれも参加してもらってお便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズのナオミです。今日も皆様からのお便りをご紹介するためにこのキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや見てみたかったな。いや確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、月をキャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや本当ありがとうございます。三重県にもね夕張メロングマが出没ということでね楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ月をキャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズでスケオキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私

赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね、店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね、北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中、少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピース、すごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをね、ちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということでペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね、先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せね、このやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ、暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はねそれを見てね、非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にね、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもねどこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺豚骨味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的にはナオミさんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで、豚麺豚骨味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね、元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。

ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、まあ3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいに目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いやちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ、ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナヒルのステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね、リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあそれではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠い故郷、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよく野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって

通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変という方、

オリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というよりなんだろうな、あの交渉なのか、オリコンの数字載ってんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリースが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あとナベプロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね80万枚が正解みたいで、でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくねリリーズ一番売れたの月夜キャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日のお別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。
2: かっこいい、
1: かっこいい。

0: わっちのライブライブライブを聞く皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りいたします。
0: はい、さあこのライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい、
0: さあというわけでですね、我々はちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね、
0: はい、ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね制作ねしたりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。

0: おお、もうそんなですか。早いですね。
1: なんかね、だから、次も6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
0: そうだね。
1: いや早いな。なんで
0: なんか、
1: うん、いや今年いつもより早い気がすんな。
0: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
1: そうですかね。まあ、なんだかんだね、割と動いて、うん、動き続けてきてるからかな。
0: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、うん、何かしらね。そうそうそう。
1: 極端にライブがない月っていうのもね、
0: うん、
1: 多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
0: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
1: ね、
0: 弾き語りツアーが。
1: そうなんですよ。めちゃくちゃ行くからね。
0: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
1: う
0: ん、
1: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、うん、それぐらいだもんね、
0: うんうん、だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
1: はいはい、うん、そうですね、
0: うん、
1: もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
0: はい
1: はい。あ、というわけで、今週ですね、
0: うん、
1: あーじゃない、もう先週リリースか、
0: そうですね、
1: はい、になりました。新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください。わっちで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野由紀がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね、
1: うん、ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: なるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: 初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん、
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね提供する側ですね。
1: うん、
0: なるほど。あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あ、いいかもね。
0: ね、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ね、うん、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: おお、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入った、いつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: やっぱフライパンって違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うんうん、手入れ大変って言うからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、北海道

0: 山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: あのまああれ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: あれって割とこの、ね、そうそうそう、うん、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも、
1: 確かに確かに、
0: ね、ね、もしよかったらあの地方だけでも送ってくださいね、
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、うん、はい、ラジオネームちいさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 二宝刀です。
0: 二宝刀、
1: 煮る、二宝刀、
0: 宝刀だね、うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えるとホッとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか、うん、なるほど
0: ね埼玉なんだ
1: ね僕も埼玉なんだけど、うん、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、
0: うん、
1: なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
0: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
1: へえ、
0: もう
1: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
0: そうそう、一緒、ね、一緒なのかな。ね、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
1: ね、
0: そうそうそう、
1: 美味しいよね、
0: 美味しいよね。ちょっと煮ぼうと
1: う、
0: ちょ、
1: うん、
0: ね、セブンイレブンで見かけたら、
1: ね、食べてみようかな、
0: 買ってみようかな、うん。
1: 結構いろいろあるんですが、
0: ね、
1: どんどんいきますよ。これもいいな、はい、ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
0: うん、わ、
1: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
0: あ、
1: いいですね、
0: いいですね、母ちゃんの弁当が確かにな。うちも作ってくれてたもんな、
1: うん、うちもだな。でもなんかさ、
0: うん、
1: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、高校の方は学食とかその、
0: うん、はいはいはいはいはい、
1: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
0: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
1: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなって、なっちゃってたんだなみたいなさ。
0: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね、コンビニのお弁当とかもそうだったけど、
1: ね、うーん、
0: こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
1: 気づけないよね。
0: うん、
1: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは
0: ね
1: 大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
0: うん、そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください、
1: うん、そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
0: う
1: ん、ラジオネームリコピンさん、
0: リコピン、
1: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
0: ミニトマト、
1: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。一個もピンとこなかった。
0: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある、うん、銘柄っていうのかな、こういうの
1: ね、なんていうんだろうね、
0: うん、
1: 品種なのかな、
0: 品種か、
1: うん、うん、いや
0: シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
1: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
0: そうそうそう、
1: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな、
0: ね。

0: まになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、
1: ね、あるあるある、うん、
0: あすごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね
1: きっとね、
0: ねえ、
1: いや
0: トマトでちゃんとお腹いっぱいにできるのすごいな、うん、
1: ねえなんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど
0: ねえ、めでもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんか、うん、それだけ
1: で名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
0: 確かに、
1: うん、じゃあ今月はこんなとこですかね、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、たくさんの募集応募ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: というわけで6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
1: うん、
0: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
1: はい、
0: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います、
1: はい、
0: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補、はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
1: うん、
0: その過去の、いやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
1: はいはいはい、
0: ちょっとみんなで募集、
1: 人生の節目とかね、
0: そうね、募集できたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ我々ミュージシャンはね結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ
1: そうだね、
0: うん、結構やっぱ思い返すと俺あ武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
1: 僕も今言おうと思ったな、
0: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
1: うんうん、
0: まあ、イベントとかですけどね、
1: けどね、
0: うん、
1: まあ、でもあと、ね、あの最初のライブとかもねそうかもしれないね、
0: わあ俺最初のライブか、
1: うん、
0: 人生でってことだよね、
1: あいやいやワッチとしてもそうだ
0: し、あワッチとしても、
1: うんうん、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね、
0: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、
1: うんうんうんうん、
0: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
1: でも皆さんのねそういうの聞きたいですね、
0: ね聞きたいですからね、メールの方募集しております、はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp でございます、
1: はい、
0: はい、というわけで「ここらでワッチ」の曲一曲聴いていただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう、
1: はい、
0: 聴いてください、ワッチで「君とシチューを食べよう」。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々のお供でもいいし、
1: うん、
0: なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください、
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな、
0: そうだね、
1: 会場で、しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: うん、ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: うん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: イエイ。
0: これはちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい、では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバイ。
1: バイバイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

1番 86.1 メガヘルツ横浜マリエフもキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。シットバックリラックスエンジョイドミュージック、ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが

0: まあ施行された電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね 86.1MHz というねハローナンバーワンってですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、まあ、このラジオの周波数これが電波なわけで、私のこの声もね電波に乗ってですね皆様のところに届いてるっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですねラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、まあ当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてねミュージシャンもやらせてもらっているわけで、でそういう意味でもねこうしてね、FM 放送でね、今ではね北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるねリスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聞いていただいて、日々の仕事の疲れやね暗いこと悲しいことなんかをね音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう、ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーでありピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり恩師のような、そんなね身近な存在なんでしょうね。誰の胸にもね、言ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはあのレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね、今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルズの1979年の 作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、 MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあの、まあ、ラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新とか、まあ、時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。では行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

い、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マーリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第三次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

トップクラスのねアーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、 B と書くそうですね。はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ。はい、2018年から19年に韓国で大ヒット、社会現象となりました。はい、子供をまあ名門学校に、大学に入れるために親たちがね強烈なね受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね。はい、面白そうなドラマでございます。はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はねすごく深いものでございますね。そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですねこの収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくてまた韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、スケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございましたということですね。このミーさん、実は以前ね何回か出てもらってますチョウンさんのお知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホーセス、私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、来日よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋由来は酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオンザレディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとねいいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオをき、まあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーでオンザレディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今尾の清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ全ての楽器を今尾の清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今尾の清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕は

清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、まあ、本当にあの各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオであの音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びしてビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モロカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ、乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあエルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あのカントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですねカントリーのですね音楽のですね王様でございます、この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、あの辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。あの2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、あの、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分あの、自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目いきましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、お前ちょー、みがらこー、みお前をっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけど、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですねエルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、あの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。明日は来ない。

Tomorrow Never Comes、 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

リトルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビルモンローの、まあ、ビルモンローといったらやっぱりエルビスの場合はブルームオブケンタッキーがありますけれども、このビルモンローナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですね、ジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですね、ロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホール・ロタ・シェイキング・オン・ヨンでございますけれども、1973年1月14日ね、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートでノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスはロックノールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホール・ロタ・シェイキング・オン・ヨンを入れて、で、単独ではですね、ホール・ロタ・シェイキング・オン・ヨン、ライブの音源っていうのはですね、未だちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビリーモロカ、ね、何かある時には必ずこのホール・ロタ・シェイキング・オン・ヨンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルヴィスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね、Always on my mind、 こういったナンバーをですね、レコーディングしています。エルヴィスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルヴィス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルヴィスは、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと、そうさ、もう客席が明るくなってですね、そう、お客さんが一斉にエルヴィスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員、2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルヴィスがですね、おかしいなって、もう前列の方しか見えないっていう、こう情報を飛ばすところがいいわけでございます。さあ続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。 I really don't want to know、 知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビス・カントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね、でもいずれね、このあのオイラは何でも見ちゃったよ、これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときにフルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から There Goes My Everything、 寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、カントリーっていうのはですね、この去っていってまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう、歌ってる一方で、ね、実は、その、去ってった、恋人に対してですね、こう、なんだろうな、まあ、仕方ないか、また次行こう、みたいなね、部分も、実はあるんですよ。これが、まあ、なんていうかな、やっぱアメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源をお届けしたいと思います。It's your baby.It's your rocket.

years ago。エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。 It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーアルバム、エルビスカントリーの特集をお届けしています。さあ続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックオン音源からお届けしましょう。曲はザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワインギャングワインギャンって弾くね、あのデュアン・エディを世に送り出したですね人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前ナオミ・フォードさんというね名前を使ってで作ったナンバーなんですね。で、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲、ファイデッドラブ、色あせし恋。

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルヴィスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇。ね、イメージする、音楽、うん、でそこに、今ちなみにですね、あのボブ・ウィリスというのはちなみにウエスタンスイングというですね、まあ、ジャンル分けされてる。だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる、細かく分類すると。だから例えばカントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルヴィスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルヴィスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、あの、ショーの途中で、声が出なくなったということで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、あの、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルヴィスがそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですから、もしね、機会があったらですね、エルヴィスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手、 I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですねサポートメンバーとしてエルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですねエルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというかね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですねやっぱり1970年代に入るとこういったですねカントリー、これはもう今日はですね皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ、1枚のアルバムね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとねエルビスはね他にもね Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね思い出のグリーングラス、こういったナンバーもねレコーディングしてますから、やっぱり自分のルーツのね、音楽の一つとしてですねすごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ、思い出のバラードという放題がついています。これはですねエディ・コクランと一緒にですねコクランブラザーズというね、デュオをですね組んでいました、ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくねロカビリーの人たちからですねビリさんエディ・コクランのねお兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい、もうただ同じコクランということでエディ・カクランですね、ハンク・カクラン、コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、ロカビリーの歌手としてですね、サマータイムブルースやね、カモンエブリバディ、ね、トゥエンティフライトロック、そうそうたるですねロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれどもね、実はですねエディ・コクラン、ね、当時1950年代ね自分もねスター歌手だったんですけども、エディ・コクランねエルビスに影響を受けて、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですねエルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも

起こっています。さあそれではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲 Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビスリブス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですねエルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もねもう終わりでございまして、もうあのゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うんうん、あの結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけどあのノーボーダー X ファイルというね、YouTube にあの最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてないされないっていうね、
1: うんうん
0: うん、ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もうだから手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
0: あのね、うん、それもね、うん、あのこの人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう、うん、こんだけ顔が分かってんのに、
0: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までもこいつには手術できさせられないって言っても、勝手に手術室入ってきて俺にやらせろってやって失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと、
0: いや、あのなんだろう、目立ちたがり屋で、俺がこうやるんだみたいなことやって全部全失敗っていうね。
1: あ、怖い。
0: で、あのなんだ、例えば普通ね、あの あのメス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、でちょっとねこうなんだろう、背筋をピンとして、うん、手を前にやって、でこうなんだろう、ちょっと眼鏡ででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、うん、カチャカチャやるんだけど、うん、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになって、こうなんだろう、まあ いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、
1: うんうん、
0: でこういう感じでやっちゃうんだって、うん、でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかにね、メスで切ってるとこ入るから、うんうん、感染症になるんだって。
1: あら、
0: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあん中に汗ボタボタボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: うん。

0: とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
1: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、うん、もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
0: 裁判中
1: で、裁判終わったかな、で他にも多分裁判されてんじゃないの。だ結構ねそういうのあんだって、オウムのオウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、うん、その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、うんうん、売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、うん、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですねこのノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
0: 面白いよねノーボーダー X、うん、
1: ぜひ見てください、
0: うん、
1: でその後にねまた呼ばれました。今度は八田与一、これはあの大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、うんうん、要は殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だからあの交番とか行くと八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
0: いる。
1: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で今どこにいるんだっていう、ね、
0: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
1: でしょ、
0: うん、
1: ところがどっこいね、うん、その大分とか、
0: ところがどっこい、
1: うん、大分とか、うん、ああいう九州の ところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって、うん、だから、うん、つかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかのが人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
0: そうなんだ、うん、
1: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に、
0: うんうんうんうん、
1: だって世の中今いっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさいっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
0: うん、
1: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
0: うん、
1: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってるのが県境につけてほしいと。そうするとだから、あこっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね番組で言ってくださいって、警察関係の人からねよそから言われて、まあ、この収録にね挑んだんですけど、
0: うん、
1: だから予算があったらねそういうカメラつければ犯罪が抑止できましたからね。今多いですから本当に犯罪が。
0: そうですね、
1: うん、人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組行きましょうか。鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: あ、どうもアニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばいやばい、
2: テンション低いぞ。
1: やばい、テンション低い、やばい、今日テンション、
2: 気合入ってないじゃん。
1: 気合多い。

0: キャーキャーキャーって、もう汗ばんできのシミが、もう、はい、すいません
1: 。もう T シャツが雑巾みたいな色
0: だったんじゃん。今日はですね、ちょっと、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして。
1: うん、走ってきた
0: の？僕はジャリンコだったんですけど。
1: あいつ何キロ走ったの今日？
0: 今日だけど、なんと20キロぐらい走ってましたね。下と1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でブワー言って。
1: ダッシュ遅いよな。
0: 私
1: あのマラソンで走ってるのとさ、あの100メーターをダッシュで走ってたこれ、100メーターダッシュの方が遅いんだもんね。
0: あ、多分そう、短距離は。
1: マラソンの方が早いんだ。
0: 確かに長距離で、うん、
2: 長距離ですね。
0: 短距離って僕のが、
2: すごい、
1: 遅いんだよ。
2: 妻がすごい
0: の。バツバツ。
2: 全部
0: すいません、飛沫。
2: いいんですよ、いいんですよ。
0: もう僕のルシーが。ありがとうございます、すいません。
1: そんなよ、ポロンチョヨシエ、もう芸歴どのぐらいになるんですか？
0: これ早いもんですね。昔サラリーマン、保険の営業マンやって、
1: 保険の営業マン
0: やってまして、うん、車の保険売りながら、まあ、群馬ですからね、車を運転していたんですけども、うん、お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい、保険で直しますっつって、ね、という保険のやつやって、それが、まあ、
1: 当たり屋じゃないか。
0: 当たり屋で、
1: 当たり屋保険。
0: そう、当たり屋保険なんですけど、うん、当たり、相手のクラッカーの教えたんでございますけど、それがまあ、6年間やって、
2: 6年間結構やりました、ね。
0: そしてまあ、98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とか、まあ、実は初め、役者活動しまして、
1: うん、役者になろうとして上京したの
0: 初めですね。実際とかちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ自分の弟、まあ吉井とか西日本プロレスの元プロレスラー、
1: はい、うん、
0: 実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ、うん、で女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、すごい名前なんですけども、うん、そこで客演してまして、うん、僕はちょっとまあテレビっ子だったんですね。初めはまあザックバラントもやっぱりこうタレントになりたいと思ってかっ、うん、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずはその女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入った、そこで入りまして、でそれがまあ98年度ですね、
1: うん、あ、劇団からなの？
0: 劇団からスタートして、はい、アメンボ赤いなあいうえを、それだけです、覚えたのが。
1: なんでそれ？
0: すいません。
1: 何で口を回す練習
0: なの？はい、アメンボ赤いなあいうえウイロウリっていうのがありまして、それを覚え、
1: アメンボ赤いな
0: あいうえを、
1: あいうえを、
0: はい、あと、今下手にそうなりました。僕なるべく、はい、公共の電波では下は
1: 我慢しよう、公共の教祖は平気で言っちゃうから。
0: それ、はい、はい、
1: うん、あれ
0: 一体そうになっちゃうんですけど、
2: なっちゃうんですけど、
0: はい、
2: うん、もうグッと押さえて、
0: アメンボ赤いなアイウェア、あそこは小さい、ちょびっとすみません、すみません、それは98年でなんだかんだ28年間芸歴になってしまいました、
1: うん、あ、ほんと、
0: もうすごい薄く薄くですね、はい、相模オリジナルみたいな、はい、
1: なんで芸人になるの今なん
0: だ。それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、まあ、ひょうきん族ドリフターズが見てまして、うん、まあ、夜間さんももちろん拝見させてい
1: ただ
0: いて、
1: でも役者でしょ。
0: いや、でそれでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、うん、ワーホンポのセクシー寄席の椿船子さん辞めちゃいまして、うんうんうん、その人を客演できたんですよ、うんうん、でその時ちょっと、いや、劇団にもいながらちょっとピニエもちょっと頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、うん、船子さんが、まあ、ワーホンポショービジネスの作り方っていうのやってるから、うん、オーディション来ないっつって、それは本格的にやりだしたのがあったと思
1: うんです。はい。じゃあもう、なんだ、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
0: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、うん、あと僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。うん、マッチでーすみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと役者さんもやってらっしゃったんですか。
1: うん、あ、まあ、後にね、あと、
0: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、うん、あ、これお芝居もやろうかなと思って、
1: う
0: ん、まあそういう感じの、
1: まあ、なるほど、なるほど、
0: まあそんなこともありましてやってましたね。
1: 東京に出てくると親に何か言われたの？
0: これがですね、まあ弟はしっかりもプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃんもうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、常夫が東京行っちゃうんだけども、うん、で、豊かと東京の親代わりになってくれと、まず弟にですね電話行きました、
2: うん、逆ですね、
0: 行きまして、うん、だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、保険の、まあ、やった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃってないからって言って家まで説得しに来てくれたんですけどまだ親も心配しまして、
1: 東京に出て役者になる、
0: 役者なんだ、役者ってかもうなんなるって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかって、うん、まあ、お前の人生だからねって言って、ね、背中押してくれまして、う
2: ん、
0: はい、
2: 弟さんが、
0: 弟さん
2: お兄ちゃんに、
0: お兄ちゃんに押してだから弟が言うには僕も押したらしいんですけど全然覚えてないんですなんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、は
1: い、
0: なんか全然それ言った覚えがない
1: ん
2: です
1: よ、はい、
2: でも自然に出たんでしょうね、はい、きっとね、
0: たまに僕もね、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、 それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。それでなんか弟が見て、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
1: 反省、それ反省してんだよ。
0: 反省弟はしてましたね、
1: 変な道に行かしちゃったなと、
0: 行かしたなという言ってまして、
2: 結果的にはお母様もまあまあじゃあお兄ちゃん、まあ、弟さんがいるならいいよ、
0: そうね、して、まあ、あの両親もあの、まあ、群馬から、群馬なんですけど、群馬前橋出身でね、あの前橋市長がやらしいことやった前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれましたよ、お芝居見に来てくれて、
2: じゃあ喜んでいらっしゃる、お尻パカの方は見てらっしゃ
0: る、お尻パカもね、あたまに群馬に帰った時にお尻パカはしないんですけど、あの美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、あの聞いてくれたりとか、
2: いいですね、
0: して気合だ気合だって、あのお袋とね親父の前でやったら、あお前本物全然アニムの浜口さん全然気合になってねえよと、ダメ出しが来て、美空ひばりさんもここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、それ聞いてひばりさんもっとキーが高いよと、真面目なダメ出しが来て、
2: なるほど、歌詞の方ではなく、
0: はい、
2: はい、キーの方だった、
1: ね、群馬県庁でやればいいじゃん、
0: あ県庁やりますかね、
1: 群馬県庁聞かした方がいいんじゃないの、
0: 確かに行きたいですね、
1: 一緒にやりましょうっつって、
0: でなんか分かんないですけど、この間ある営業が来たんですけども、あ違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、吉井さんはすいませんっつって、なんかあのそのやらしいライブが知れ渡っちゃいまして、
1: ダメなの、
0: ダメだったみたいですね、
2: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って、
1: いいじゃんだって群馬のね、
0: 群馬のそうそう、ね、
2: でも吉井さんはもうだってほら、TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ね、うん、パフォーマンスしてくれたんで、
0: ね、幅広く僕は、はい、
2: ですよね、
0: あの遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい店
1: もあのストリップ劇場も、ね、TPO だってもういろんなね、TPO わきまえていろんなことやるわけだから、ね、
0: 前橋はそういう街なんです、
1: 前橋だろ、分かる分かる、学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの、
0: これがですね、
1: やらなくていい学校なの、
0: だけど
2: ない、
0: まあ、なんかしないですけど、僕中学まで弟に言う全盛期だって言われまして、
1: 何が
0: 中学、あの、まあ、生活のいろんな人生の中で、じゃあ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ、あとなんとか委員会って昔、
2: ありましたよね、
0: 僕給食委員会って聞いたことない名前かもしれない
1: ですけど、給食委員会、
0: 給食委員会ってありまして、
1: 食べ残し食べんの、
0: 全部食べ残しも、ね、食べ残しもあいっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう
2: 集めて
0: 片付け、コンテナ室って給食センターから来るとこやって、そこのこうなんかあの配膳をです
1: と、刑務所じゃないのさ、刑務所とかじゃない、少年院とかじゃないのさ、やってる行為
0: や、ちゃんと行為は今考えると
1: 違うの、
0: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ、3年間在籍したんで委員長、
2: すごいじゃないですか、
0: それは多分中学が全盛期だ、
1: 学校なのね、
0: 学校です、ちゃんと学校です、
1: 番号で呼ばれる、
0: 番号ですね、
1: 違うの、
0: よしえ何号、いやいや、高校前橋商業というところでなんで、まあちょっと
1: 野球が強い、
0: 野球も強い、自分の時サッカーも全国3位になった、水球の
1: 強くは、水球も強いんだ、
0: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
1: しました、すごいね、
0: であとまあ有名人が足立光さん、タッチの足立光さんとか行ったりとかして、今の巨人の井上温人っていうピッチャーがいるんです、前橋商業出身で、して自分の代も選抜行きました、はい、
1: いるよね、そういう自慢する人、
0: そう自慢します、周りが、はい、
1: そうそう、周りの自慢する人、
0: はい、周り
1: の
0: 自慢する人、僕は応援してるだけで何もできないやつですね、
2: いやいや、
1: だから俺らのさ時代ってさ、あのスポーツ強い学校ってバカだよね、
0: いやみんな
1: 大体ね、
0: みんな、みんな大体1、2時間1時間目、2時間目間でもお弁当食っちゃってね、
1: 早弁して、そういうもんだもんね、
0: そうです、大体早弁してまして、早弁っても違う弁ですから、すいません
1: すいません、ずっとね、あの下品な話するんだよ、俺がね、あの漏らしたって話するとね、それにねマウント取ってくんだよね、自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って、
0: いやもう高校時代も漏らしました、
2: 漏らしました、
1: え授業中漏らしたことないの、
0: 授業中ないですね、部活の時は漏らしました、
1: あ部活、
2: まあ、
1: 寝技で、
0: あの寝技はなくてですね、寝技は多分先輩が漏らしてましたね、先輩のこうあの道着をですね最後終わった後、今見サブファブリーズとかないですよ、あそのまま干すわけなんですけども、先輩の実は柔道着って下フルティンなんですよ、干してるとなんかあの道着の真ん中にですね黄色い
2: ものが
0: 塊がありまして、結構このぐらいの大きさ、
2: 500円の
0: マイクの
2: 木があ
0: り、ありまして、
2: 相当
1: すごいね、
2: あれ洗わないんですね、
0: 洗いますけども、うん、多分こう毎日練習あるんで洗って、あと
1: 乾かないです
0: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
1: 相撲の回しだってさ陰干しするじゃん、洗いのねと、あんな汚ねの、
0: そうですね、絶対ついてますよね、うんう
2: ん、何ついてますか、
1: いい普通に洗えばいいじゃん、
0: あの食い込み具合やばいですね、
1: だって食い込ませる競技でしょあれ、
0: そうそう、もう
1: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう、それだけの競技で
0: しょ、そうそう、食い食い食い食いです、うん、お互いに

0: 引っ張り合って、どんだけね、
1: 正解バージョンやってますね。もうやってます、すいません。
0: 最初の頃から同じ芸風。
1: あ、最初はそうですよ。あ、だけどピンネタの時は一人小間劇場とか、あ、同じですね。やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
0: あ、やっぱストリッパーなんだ。
1: ストリッパー的な。
0: 男性ストリッパー。
1: 男性ストリッパーな感じで、はい。一、うん、人ロックスとかなんかね、やっぱりロックスとかやってました。あ、変わんないですね。
2: 学生の頃から
0: ストリッパーだった。
1: ストリッパー、あ、学生の時はまだですね。やっぱりこう今。完璧武器なんですけども
0: 教
1: 学なんです、うん、あ、初め実はあの 1年生の時は男女共学なんですけど男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかった
0: です。そこでは真っ裸になんなかった。
1: なんだから、だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば高校の時に見したかったですね、女性に。まだ高校の時ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんか、なんかもう
0: 恥じらいがあった。
1: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい、
2: 恐ろしい、
1: なんか前橋商業ね、その時は
0: 結構怖かったの。じゃあ後輩とかに、
1: あ、後輩の時全然、我々の世代は、
0: おはようございます、何ですよ、ない説明とか。
1: あ、それはなくて、高校の時は、うん、一回中学の時やっぱり少しね、異変があった時は、中学の時なんか部長だったんで、うわっ
0: と怒るぞ、
1: 怒るぞ、おいっつって、もっと打ち込み、打ち込みって、バンバン打ち込み、もっともっともっともっとやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく、あの後輩の強くて、僕逆に。
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
1: なんか ねこういう
2: 先生たちからも、
1: まあ、先生からも愛用して
2: くれ
1: て、
2: うん、ね、
1: それでなんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったらあれっつってあれっつってアルバム、まあその時アルバムも先生持ってきたんですよ。え、あの吉井君かっておかしくなったって言って手振らせまして、
0: 女の子もいるわけでしょ。
1: やりました、やりました、
0: 同学だから、
1: はい、うん、いや、そのパカパカやりました。あの学生時代できな
0: くてお
1: かしくなったっつって、
2: おかしくなった。その脱ぐタイミングはいつ
1: から、脱ぐタイミングは何だ、脱ぐの
0: 何がターニングポイントなの、
1: 何ですかね。いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、うんうん、そういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
2: た。どういう裸色裸色が、は
0: い、街中で裸になって歩いちゃうことはないの、
2: 捕まる
1: 街中で。まだあ気づかないうちに、あ、来たはいいよってあるんですけど、気づかない時
2: は、それはどういう時
0: 来たほうがいいよってどういうことよ。
1: 何かあの、うん、脱いだら着ること忘れちゃうんですよ、ね、うん、
2: はい、どういうことですか、うん、じゃあもうあの肌が服着てるみたいなぐらい、
1: なんか分かんなくて、はい、
2: うん、
1: ずっと丸、あ、だ、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、しまあ、日焼けもできるなと思ってずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった
0: いやでもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん、はい、で大喜利コーナーの時に DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの、
1: はい、ありました、ありました、ありました、
0: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、そ、東洋ライブの乱入してきて、で大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね、
1: ありました。
0: で高木さんを大社長を倒して、で吉江でホールしろって言ったらさ、うん、普通乗っかってホールしてワンツースリーじゃん、
1: はい、
0: ホールしに行くかと思ったら普通に高木大社長にキスしに行った、
1: はい、僕あれも記憶ないですね。
0: あれはちょっと笑ったな。
1: 高木さんそのフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございましたって言ったら、うん、吉江さんの唇やらかかったって感想
0: を聞かせて高木倒れてる高木社長が、
1: はい、
0: キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもんね。
1: あの怖かったですね
0: この野郎っつった
1: ら、はい、ちょ、あれはやばいな、
2: 記憶がなくした
0: んだ。ジャイアントロゴの格
1: 好ジャイアントロゴが
0: 格好して、で路上でプロレスしてたもんね。
1: そう
0: で
1: した、そうでした。
0: で休みの時はプロレス見てんの、どうしたの。
1: あ、だけどなんかたまにこうあーってなんかやっぱ布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、
2: 寝ちゃうんです、
1: 寝ちゃって、そしてあーって起きて、そしてなんか携帯見ちゃう、まあ、X とかですね、はいはい、あ、すみません、あの危ない、X ですよ言いまして
0: X じゃない、
1: まあ、やっぱり プロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね、最近送れなくなったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あの、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のものあさっちゃいますかね。寝っ転がりながら。
2: 寝っ転がりながら。
1: ゴロゴロしながら。
2: 起きない。
1: 起きなかったりとかしたりとか。
0: だってグルメとかじゃないもんね。
1: グルメとかないですね。
0: 美味しいの食べ

0: べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
1: 最大、そうですね。
0: 前はね、遊園地行くとかね。
1: 遊園地。
0: あ、仕事以外でね。
1: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。いいですよね、だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あの、マキコ、ね、あの、普通下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の、あの、
0: ティーバッグをね。
2: ティーバッグをね。
1: ヌードの時に、ヌードと、あの、提供してくれてるんですけど、うん、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、だけど、二人デートの時映画見に行きましょう。
0: あ、そう、見るの。
1: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ。二、うん、人で隅っこ暮らし見たことある。あと、あの、鬼滅も見ました。
0: いや、見たんだ。
1: マジで。
2: 隅っこ暮らし見た。
1: 隅っこ、隅っこ二人でポカーンって寝ちゃいましたね。
0: うん、
1: だゴロゴロして、なんだろうこれ、なんか、ゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む。
0: あ、本読むの、
1: 本読む。本も読みます。
0: うん。
1: シュープロも読んで。
0: シュープロってプロレスだっちゃ
1: ね。
2: プロレス
0: 本じゃねえじゃん。
1: で、江川さんの本も
0: 読んで、
1: 今、すみません、僕本当に老眼で遅いですけど、今、東洋のところも今読んでまして、うん、
2: はい、すごい、
0: うん、猫ひろし読めないからね、
1: あ、そうですか、
0: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして
2: それいいですね、
0: 今後の目標はどうなるの、
1: 目標ですかね、
0: どういう風になりたいの、将来的に、
1: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、うん、なんか、うん、そのアニムル浜口さんも飲まさせていただいてるんで、親していただいてるんで、うん、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね、うん、まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、
2: う
1: ん、まあちょっとまあなんだかこう体力維持か、うん、体力低下しないのこう頑張って、
2: うん、
1: まあ、ずっと続けていいです、
0: うん、
1: 僕また保険会社戻れ、絶対戻れないんで、
0: うん、無理だね、
1: 一般社会ルール分かんなくて、
0: ね、無理だね、
1: 無理で分かんないんで、
2: 浜口さんにお会いになったことあるんですか、
1: わ、 あります、だから弟の師匠なんですよ、
2: うん、
1: 浜口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームというアマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです、
0: うん、
1: でそれで弟結婚式のも気合いだ気合いだってやってくれましたし、うんうん、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できたんです、
2: うん、お一緒できたんですね、はい、
1: して、あの、あ、お父さんとか言ってなんかハグしてくれて、うんうん、
2: あら、
1: ハグした後にありがとうって身元言ってくれ、だからちょっと興奮しますね、
2: いい話で、
0: 何に興奮するんだよで結局将来どうなり
1: たい、あ、将来だけずっと僕が続けて現役でいたいです、
2: 何歳でいらっしゃる、
1: あ、これがあ、今53歳、
2: キ
1: ムタクと同い
2: 年、だいぶね、ちょっと答え、
1: キムタクと、あとドジャース監督のロバーツ監督、
0: あ、ロバーツ監督と、すごいね、
1: あとロック、ザ・ロックです、
0: ザ・ロック、ロック様、
1: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク、
2: うん、でも若いですね、はい、
0: ね、ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
1: ダメですね、うん、じゃ一回なんかロック様役者やったんですか、役者となんか、
0: うんうん、
1: 西口プロレス、あ、西口プロレスお世話になってます、うん、西口プロレスね、こう、やってますからロック様みたいだなっつってね、
2: あ、自分役者もやりたい、
1: 役者、あ、役者もなんかちょっと ね、
2: ま
1: あ、セリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
2: うん、でも一番初め役者やろうとしてますよね、
1: うん、そう、まあ、お芝居やっぱり勉強
2: お芝居して、
1: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり、
0: でもほら、V字みたいのなんか出てたじゃん、
2: うんうんうん、
0: 千葉テレビかなんかのドラマ
1: あ、あ、あ、MX、はい、
0: MX か、
1: あの、やわらちゃんというか、たわらちゃんという、
0: うん、
1: はい、
0: なんか
1: もやりたいですね、
0: 告知ある、告知、
1: あ、告知はですね、
0: うん、
1: あ、毎月そうです、最終火曜日とか、で、たまにちょっとですね、
2: うん、
1: 日にちが変わっちゃう時が、
2: 今ある、
1: あるんですけども、うん、まあ、僕も X とか、
2: そうですね、
1: はい、SNS、
2: はい、
1: X たまにシャドーバンクらっちゃって、
0: バンクらったり乗っ取られたり、いろいろ大変
1: だ、ね、はい、インスタも乗っ取られちゃって、びっくりしましたね、
0: 乗っ取られ、取り返せなかった
1: んで、ダメです、乗っ取りも、まあ、なんとか投票お願いしますっていうのは絶対
0: くるくるくる、
1: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど、
0: 100%
1: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人がボクシングのアンケートをしたらこれズバリだったんですよ、こんな笑顔で、
0: うん、投資の音
1: かもしれない、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな、
0: そうだろ、投資先のな、
1: そう、投資先の投資最高、
0: うん、
1: し、見事に撮りました、笑顔です、う
0: ん、
1: はい、
0: これやんないやつバカみたいなね、
1: そう、投資のこんな笑顔、
0: まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど、
1: あ、すいません、
0: まあ、東洋ライブにも出てますからね、
1: ぜひ、はい、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
0: 言い残したことある、
1: 言い残したこと、そうですね、あ、そうですね、言い残したことは、あ、なんか、あ、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言われまして、
0: うん、
1: 80歳でブレイクする言いまして、
0: おお、80歳、
1: はい、
0: いいね、
1: 81歳でちょっと
0: 高い、
1: 体壊して、あ、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっと、だからちょっと、
2: 1年、
0: 認知症とかになっちゃう
1: の、もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで、
0: うん、 してたんだ。
1: 施設入るかもしれない。
0: じゃあブレイクさん1年、
1: ブレイクあの八王子にブレイクする
0: という、約1年間
1: ブレイク、はい、
2: じゃあその日まで楽しみにね、
1: うん、お願いします。
2: そうですよね、
0: はい、うん、あと2日であのあれ81歳になるかもしれない。
1: ああれ
0: 80歳の、
1: はい、
0: 残りわずかで、
1: はい、
0: 2日間しかブレイク、
1: 確かに
0: 81ですぐ病院
1: 施設入っちゃう、施設入っちゃうかもしれないですね、うん、はい、
0: そうかもしれない、
2: でも

0: ですよ、もう、うん、すぐにでももうどんどんご活躍を、
1: はい、もうありがとうございます、頑張ります、
0: はい、ということで本日は
1: あすいませんもう、もうなんか
0: ねえ、おかげでございます、芸人のポロンチョ吉江さんにお話伺いました、
1: ありがとうございました、よろしくお願いします。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガク知るじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの、
0: びっくりした。
2: 何がタンポポ、
0: びっくりした。こっちから
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。それ聞いてたら
0: ダメですよ。生誕そんなこと言っちゃう。
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてるでしょ。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。お久しぶ
1: りです。清水、お久しぶりですよね。
3: かなりお久しぶりで、はい、ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、もういつも見て、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、忙しくさせていただいてました。
1: 今年も結構大きなブースだってしたけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね、はい、広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きくする
3: 、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
3: そうですね。
1: いや、あのステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、あ、いや本当そうです
1: ね。
3: もうちょっとそこの、はい、そのゾーンを全部
1: そあそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: はい、そうですね。
1: だって赤のオリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、ね、終わった頃、はい、シナモンところから
2: そうですね、
3: そうですね、
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: ね、最終日までやっぱり残らないんですよ ね、 すね、物によっては売り切れちゃう
2: んで、あんまり物はないから俺暴動でも起きた
0: から赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、はい、コーナーをちょっと、
1: ね、というわけでね、今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれない、ものとかこと、これ教えてください。
2: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、まあ、例えばお酒とかもそうです、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好き
0: な、
1: 終わった後にも
0: う
1: みんな撤収して片付けて、
3: はいはいはい、
1: でうちらご飯食べて、
2: お台場まで行ってご飯食べて、
1: でこの後帰るでしょって言ったら、いや、ビッグサイト戻りますって、
0: 歩いて、
2: はい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: 酒飲み、インターペット終わってみんな撤収を終わったやん、
2: ただ
1: ビッグサイト見て、
2: ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、いくら僕でも、ただまだ中入れたんで、で中入って、あ、ちょっとこうギリギリまで行ようみたいな、
0: なんか普通の感覚だとイベントが終わった後ってちょっと寂しいから、
3: そうですね、
0: あんま残りたくないのもじゃないですか、違う、
2: いやだって僕はあのコミケね、開催されるじゃないですか、でもコミケに行ってた時期もありますけど、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: それ見て泣くの？
0: 泣くの？
1: 涙とか自然と出て
2: くる。それは情緒不安定ですよ。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
1: 一人で楽しそうね。
2: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんですよ、俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや、
2: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死ぬ、俺は生きていけるけど
0: 私ね、あの思ったんですよ、多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: あ、
0: だからそんなになんか一人でも出かけない。いや、
2: 違う違う、他に女がいるんですよ。騙されちゃダメですよ。騙されちゃダメですよ。港に女と怪獣がいるんです
1: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど、
2: はい、
1: じゃあ清水さんどうでしょう、これなしでは生きれない。
3: そうですね、まあ、私もたくさんあるんですけど、一番はあの変化がないと生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だから、はい、あのいいことばっかりじゃなくて、山あり谷ありがある方が退屈しない。
0: いい答え。
3: なんかそうなんですよ、だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
1: おお、すごい、
3: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな、
1: いい景色が見えるぞと、
3: はい、なんか本当にそれはもう本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、はい、
3: そうですね
2: 山あり谷あり、
3: 山あり谷あり、
0: ね、すっごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
3: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
2: ね、女の言い分、
3: そうそう、
2: ドランクドラゴンの鈴木拓はいいこと言ってましたよ、あのなんかなんでうとくは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はい、それはあんたらが危険な男を好むんだよ、それ普通の男つまんねえって付き合わねえから、そうなるんだよ。

0: 危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですよ。だけどしなさそうなやつがするとむっすごい腹立つ。わかります、
1: わかります、
0: むっすごい腹立つんですよ。
2: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな感じ。許せねえそのギャップ、ね、冗談じゃねえ。真面目にやってるやつをバ
0: カ。そうか、そうか、ダメか、ダメか。なるほどね。
3: 俺あの小沢ひとしさんに会った時に差し入れあげた、はい、おありがとうって言ったらいい人だと思った。
2: いや小沢ひとしさんだって令和今じゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって、
3: ママリは。
0: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当。
2: マサコン
0: みたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、全部把握してますし、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、あのそれこそ見たことないような虫がね壁を、あるじゃん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママママママどうしたのマリちゃん今日ね
2: 見たことない虫を見たの
0: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよ、そうね、終わりとか、もうそういうなんか全部報告して、だから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、お迎え来るか分かんないとして、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
2: 健康なのに、
0: 健康なのに
2: 大きなお世話じゃん、お母さん
3: の人に
0: いなくなった
3: ら変なこと考えないでよ。
0: そうなんですよ、もすごいなんかあの今はちょっと出かけると、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたり、
2: ストーカーじゃないですか。
0: まあ、そうなんです、そうなんです、
2: だってお金の管理とかも全部お母さん、
0: 全部ですよね、
1: そうなんですね、
0: そうです、だから全部してる、だからこう現金で、それこそこの間もそうだけど、うちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまでちゃんつって1万円とかこうくれるじゃないですか、でその1万円も愛おしいから使わずに、
1: あでも分かるかもしれないです、
0: 日にちとか書いて、
2: いや書いちゃダメですよ、お金にそれダメですよ、
3: ポチ袋に書いてお
0: くね、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋書いて、で何のためにくれたかも書いてとかって言って使えなくて、
2: タンス預金
0: でその写真で撮ってとかね、
1: なんかでも分かるかもしれないです、あの祖父にもらったポチ、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、でなんかそこにこう大事なものを入れて、でこう持ち歩くんですけど、ただボロボロに、
0: ちょっと待って、中身は使ったの？
1: あ、中身使いました。
2: マリさん、あのなんかさもおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。
0: そうなの？
2: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない。
3: ポチ袋取ってるよ。取ってたけしさんからもらったやつとか、あとポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる。
2: 唯一取ってあるそのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある。ポチ袋に入ったお金はまだの、使わないと取っております。
0: あら素晴らしい。
2: 親からもらった金はバンバン使いました。
3: で私はね、これなしで生きられないのは妄想。
2: あ
3: 常にね、妄想、妄想して、犬の散歩中も妄想、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
1: 深いですね。
2: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、でも我々芸人が迷惑してるのは、夜間さんのそのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、それがもうもし急にさ今空がさガッて割れてさ、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ、
0: 本当にそうなん
2: だ、どうするみたいなこと言って、
0: 分かる分かる分かる、
2: 俺ら本当本当苦笑いです。
0: 分かる。でなんか例えばだけど、あの嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね、で仕事で、それをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、その答えがこういうふうに言ってやればいいん、よかったのに、からの絶対に言えないようなこう妄想で、なんかすごいのが始まるんですよね。
2: すごい始まるんですよ。
0: あいつにうんこを投げて
3: こうやって。
2: もうね、ほんとなんでっていうとうんこが出てくる。妄想の中に。
0: これについていか
1: がでも、あの、わかります。
0: わかるか。
1: わかる。なんかもしこうなったらとか、すごくよく考えます。ただそれはなんかこうあのリスクっていうか、ここでもしあの車が来たらとか、そういうちょっと現実的なこれを今落としたらとか、そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ。
0: これは大人のね、
2: 大人ちゃんとした妄想。この人は空が割れてうんこが入ってくる。
3: 俺だから
2: 無数の
3: おいおい今日の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし、
2: それもよくわかんないですよ。懲らしめる必要ない。
3: あるの。
2: だからさ、あるのって何なんですか。一回も理論的な意見があったもんないです。
3: いや、自分に甘いからね。自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
2: うんこ降ってくる妄想言うから、こっちからしたら。
3: あとだから、映画とか

0: 見てても俺妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、
1: どういうこと？
0: これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見てんの。めんどくせえ。これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
2: そうなの？
3: でも、うん、普段聞かされてる妄想が、うん、さっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想
0: になるでしょ。うん。だからそれ常に
3: 褒めてないですよ。
0: 常にそういう
3: 妄想。褒めてないですよ。
1: そうか、だから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ。うんはい、仕事のねあれとか、うん、いろんな、ね、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ、はい、今の携帯クソバカ野郎みたいなずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
3: クソみたいにクソのことか冗談じゃないですよ。
0: だから元気さん困らしめなきゃいけないから。
1: なんだこれ、なんだったんだよ、ね、今まで
0: 困、うん、らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられるそういうものはありますか。
3: あの例えば僕、うん、お酒は飲むけど、うん、タバコとかギャンブルやんないんで、
1: 一回もギャンブルしたことないですか。
3: 一回もってことないですけど全然ハマんなかったっすね、
1: うん、パチンコですか。
3: パチンコとかもやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後にあこれであれ買えたなとか思っちゃうし、分かります
1: 、
3: だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
0: 開店祝いとかね、あと、うん、そういうのもあったりとか、
3: ま
0: あ、
3: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうん、最近やっぱ法事があって、
0: う
3: ん、花とか多く、
0: ねまあ、そう
3: ね、発注するじゃないですか、うん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
1: そうそうそう、
3: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うんうんうん、結構
1: 大変だしね、
3: 大変なんです、
0: ね、あれ木ってお金に入れたりしないの。
3: まあ、それもありますけど、でも全然量が違いますから、
1: そう全然違うから、う
3: ん、ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
1: いやもうなんか そうおっしゃる通りね、
3: はい、ただ のに咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど
0: あれ、はい、タンポポ耳に入るとあれでしょ、
1: ほらまた出た、
0: 耳聞こえなくなってるでしょ。
3: その話をする必要が今どこにあるんですか。
1: そのタンポポがあるところで横歩いたら犬のうんこが
3: そうそうそうそう、
1: まだまだ
0: 大抵あるからね。
1: ほらね、
3: 終わってからも LINE で届いたり冗談じゃないですよ。対抗してくれと。
1: 本当だよ。
0: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
4: そうですね。あの、うん、長時間の飲み会。
0: ああ。いらないいらないいらない。
4: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
0: ああ
4: 大丈夫。
1: いやいやいや。
0: 飲んべや長いんですよ。
4: 長いですね。ね
0: あと一杯。
3: 耳が痛い。
0: これ一杯飲んだら。
4: そう。
0: 長いでしょ。
4: そう。うん、あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一歩一杯上
1: がる。そうなのよ、
4: あと
1: そうなのよ、
0: あとあれあの1時間だけ付き合って、こうなんて1時間だけねとかって1時間じゃ済まないからね、あれ
4: そうなんですよ、ね、
1: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、もう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間が ね、
3: そうね、終電が2時ならいいのにとか
1: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないから、うん、いいなと思うんですけど、
0: ね、
1: うん
0: はい、長い確かに、まあ、マリオは、
1: はい、私携帯電話本当にね
3: いらないですか。
1: いらないんですよ私、なんかね脅迫観念みたいになっちゃってて今、
3: はい、
1: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか、うん、で携帯でなんかいろんなことしてるじゃないですか、うん、できれば家帰ったら携帯を触りたくないんですよ私、うん、本当にね、もう家は全部終わらせたい、
3: はい、
1: だから、車の中うちの駐車場ついて車の中で一回みんなの LINE とかをチェックして、あの来てるかどうかとか、うんはい、全部チェックして先に返して家入りたいぐらいなんですよ、
3: はいはいはい、
1: でもその後そういうのって返信が家入った後に来るじゃないですか、
3: うん、まあそうですね、
1: 二度と見たくない時があるわけその子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけですよ。
3: もうそういう顔してやるもんじゃないですよね。
0: しわ寄せて。
1: みんなのもこうやってみんなのもいねいねってやって、で10個ずつって決めて。
3: 10個ずつ。ノルマ。
1: ノルマで。とは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むし、ね。携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なきゃないで平気。
3: これまでに携帯何個壊したの。
1: 247台目です。
0: 壊してるんです
3: よ。壊して
1: る、昔0円とかだったから、はい、
0: はい、私はね、うん、からし からし、
3: 山田さんよく言いますよね、
0: からしいらない、からし、で冷やし中華とかおでんとかになんかあの何割り箸のさ、うんうん

0: あの割らない状態でこうなんか変なとこからすくってさ、はいはい、こんもり盛るじゃない、
1: はい、
0: で中華屋とか出さないあれいらないっていう、
2: そうか、
1: うん、だからとんかつもいらないんですよね、
0: いらないいらない、とんかつにもいらない、からしいらない、
1: だから子供自体、
2: うん、そういうことですよね、
1: 子供自体、
2: そういうことですよね、うん、
0: からしがなくて、
2: あのカレーライス作るやつもボンカレーさん甘口かってるよね、
0: いいの、
2: うん、いいの、うん、それでいいの、
0: だスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない
2: きついかもしれない、
0: うん、あれね、うん、
1: もう今日の話総合するとやだ子供ですねアダルトチルドレン
2: ですね
0: 妄想してねじゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、
1: うん、はい、
0: さあ何でしょう、
1: 僕はもう二次元嫁ですね、
0: はいはい、二次元、
2: はい、いいですよね、すっごいいいんですよ、聞いてると、はい、ちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はい、なんかちゃんとその中
1: ちょっと今ドヤ顔してる
0: お人形さんです、お人形さん、
2: 本当聞いてて、
1: よりしろです
2: もうできるなんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね、
0: お人形さんに、
3: すごい、
1: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあ、これこれこういうことしてますよ、うん、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましがって、
2: そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
1: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪口、
2: そうなの一ミクロもやんねえから本当にそれ人の話を妄想して楽しんで、
1: はいはい、
0: ジミーさんどうですか、うん、じゃあ、
3: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に、うん、だから多分あの一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいい、
1: 二次元嫁と一緒
3: だ、まあ、
1: そういうことです、そういうことです、
3: そうですね、
0: でも人と喋りたくなんないですか、
2: うん、疲れてるとちょっとね、
3: そうですね、いやいやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれ る、
1: なるほど、
3: 否定もしない、
1: はいはい、
3: 常に全力でっていう姿が、はいはい、もうこれは人にはできない、
2: はい、うね、叶うものはないです、確かに本当にそうです、
3: ただなんかあのあるなんかの科学的な統計で、うん、はい、人間のストレス値っていうものを、うん、あが高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、うん、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというの、はい、あの論文を見て、うん、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる
0: 10円かけても急にワンちゃんが
2: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃん行った方がいいね、うん
3: かもしれないね、
1: なるほど、そういうのも
2: あるのか、
3: そうあるみたい、
2: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね、
1: わかりますね、
2: 本当に和やか
0: な、まあ、マリは
2: 私美容皮膚科、
1: お
2: う、はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、
1: はいはい、
2: もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が
1: それガングロってやつ、
2: そうです、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
1: はいはい、
2: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
1: う
2: ん、
1: あ、はい、
2: ってなった時にじゃあ分かった、あのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、
1: はい、
2: その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところで、うん、が流行りだして、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけど、まあ高いわけですよ、
1: うん、
2: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろってた時にしばらく経ってたら経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきて、んそんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、はいはい、行ってますみたいに
1: 行ってます
2: そうもう確証みたいな感じで、はい、行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
1: ね、あまあまあそうですよね
2: ってなった時にこうみんなに言うのがその化粧品を買うときに基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことでもともとの肌をきれいにしとけばその覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです、例えばファンデーション、
1: うんうんうん、
2: コンシーラーとか、うんうん、なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うんうん、その元をきれいにする方にした方がまあ、安上がりなんじゃないかと、
1: うんうん、
2: 時間の
1: 負担
2: にも、
1: はいはい、
2: っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど SNS が嫌いなもんですから
1: 険しい顔でシワ増えちゃうシワ増えちゃう
2: 誰かが言ってくるぞ誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれないけど、
0: うん、なるほどね、はい僕もねやっぱ犬ですね、やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、
1: うん
0: うん、そういうコミュニケーションとかも増えて ったなっていう感じ で、で犬いなかったら趣味さんとまたバーって泣いて
3: るんですね、
0: はい、インターネットも行ってないし、うん、でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね。
1: あでもなんか夜間さんの SNS 見てると、うん、

0: いろんな人と写真撮ってますもんね。
1: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
0: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました。
1: そうそう、会ったりとかね、まあ柄本明さん、柄
0: 本明さんと
1: か
0: もね、
1: しょっちゅう会いますし、はい、いろいろ会いますし、あとポケモンが集まるね。ポケモン GO。
0: ポケモン GO やってるんです
1: か。ポケモン GO、うん、
2: もうさ、本当に
1: 卵が帰るんだ、ある
2: 散歩して、清水さんどっち派ですか、散歩して、はい、意外と私はその結構苦手なタイプなんですよ、他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛みしめてい
0: ろいろ我慢してます、
1: ね、いや俺だから犬連れて歩いてる人と絶対
2: 言ってるね、偉いよね、わかるわかるわかるわかる、行けるタイプですか。
3: 行けますね、
2: 偉いね。
3: というかもうやっぱあの先に行っちゃうんで。
2: そっか、
3: はい、
2: もうそうなの、
3: なんかまあ、 あのコミュニケーション取りたいのかなみたいな、犬の方も。
2: そうか、犬がね、そうそうそうそう、だからもうそこのやり取りがいつもグッて我慢しながらそう言ってますよ、私。
0: 人間嫌い、犬は好きだけど人間嫌い。
2: そうなのよ、本当にそうなのよ、なんか多分そうなのね。
1: だからちゃんとこんにちはっつって、でもそ無視する人いるじゃないですか、は
3: い、いますね。
1: そうするといます、そうするとあの犬は不幸だなって思いながら、
0: かわいそうにな、妄想始まるんです
1: ね。そういうのを考えながら行ったりとかね。
2: まあ、確かにね、だからこれからの時期どんどん服とか着せて、まだ暑いのにこう、うん、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
3: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか
2: いる
3: いますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
2: そうだな。
1: 今もこの時期はカートとカートセット、うん、ーカートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、
3: うんうんうんうん、
1: でもほら歩くカード乗っててもストレス解消になるから、
2: うんうん、ステップケアなりして、
1: ね、そうそうそう、うん、セットだ ね、
2: だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってる人、
0: うん、マリさんが、マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、うん、
1: だどっちの散歩か分かんなくなるんだよね。
2: そうそうそう、確かに、
1: じゃあ清水さんにお聞きします、うん、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、うん、犬の人生は。
3: いや、もう絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮に、まあね、赤ナオリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、はいはい、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね、
2: もう健康寿命でいないと
1: ね、健康寿命じゃないとダメだからね、
3: うん、そうですね、
1: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
0: う
1: ん、
0: 長く、まあ、そうですね、
2: 本当そう、
1: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ、
3: はいはいはいはい、
1: あれジャーキー
0: 人の間違いが厳しい、
2: 嬉しいよ、
1: 嬉しい、ジャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
3: ね、はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、
2: うん、
3: まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
1: が、混ぜて入れてますね、
3: まあ、はい、ですよね、うんうん、なんてすごく増えてて、
2: うん、
3: はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが、うん、嫌だと感じる、うん、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
2: う
3: ん、こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
1: アレルギー対策でね、
3: そうですね、
1: 回しながらね、
3: うん、いろいろローテーションで使ったり、
1: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、うん、そっかそっか、じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
3: うん、はい、ありがとうございます、うん、
1: はい、
3: 6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
1: 大阪ありますね、
3: はいはい、出店いたしますので、
2: あ、また大きく、
3: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べるとかなり、
1: ね、
3: はい、会場が小さくなるので、うん、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
2: でも大きいね、
3: まあ、35とか、うん、コマぐらい、35コマとかぐらいで行くん、うん、予定で、
1: はい、真ん中ぐるーっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
3: はいはい、
1: まあ、中庭全部取っちゃう
3: よね、そうですよね、
1: うん、
2: そう、妄想で、
3: じゃあ本当妄想で
2: 妄想始まりました、
1: あそこ取っちゃえば、
3: 野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、はい、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
2: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
1: うんうん、俺

0: そこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、うん、あのそれ多分常設であるとこなんですよね、はい、多分利権でついてる、
1: 美味しそうじゃないですか。
0: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ
1: 炭水化物炭水化物、うん、
0: なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、
1: もう本当に、本当に
0: 本当に
1: 1たす1を2にした
0: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
2: 美味しかった話ではないのね、うん、あ、なるほどね、
1: お皿をね、うん、使わなくて済むっていう、
2: あ、そういうことです、
1: 2枚使わなくて済
0: むみたいな、
2: ぜひ食べてみて、はい、
0: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットね、皆さん行ってください、
2: はい、19、20ですね、はいはい、赤のオリジンさん、
0: はい、う
2: ん、
0: よろしくお願いします、
2: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 鍋やかんのブ

0: ナビアカンの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、で6月の13日にはですね、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、そして今 TikTok もいろいろやってまして、いろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、生放送連動してて配信したりしてまして、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください、マリさんがセキララにやかんさんの悪口を、
2: 堂々と
1: 堂々と
2: ありがとうございます、はい、
1: ちゃんとやかんさんにも隠れて言ってないよってことで、ね、メンションという飛ばしてます。だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション、
1: そしてですね6月9日こちら鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、青柳京の元気さんの誕生日、
1: あそうですね、
0: これが懲らしめたい人の、は
1: い、もう別にいない人の話もしていなくていいんですよ。それより前半で出たポロンチョ吉江も出ますよ、重要じゃないですか、
0: そうそうポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ邪魔してどうする、まあそういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、こちら西口プロレスが、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします、
0: はい、清水さん、赤のオリジンは買い方教えてください。
3: ありがとうございます、はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために
3: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です、
0: すごいですね。
3: 15% オフやっております。
2: これずっと
3: ずっとです。だから、まあ、私たち あの体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、はい、でもみんなが広まっていけば、
3: そうですね、
1: そうです、
2: 買いやすいの助かる、
0: すごいよな。
3: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで
1: やってます
3: ので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
3: かなり今試しやすくなってる、時期ですので、
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、この機会に、
1: これは
2: 赤なオリジンね、ドッグフードでした。
0: 本当栄養満点でございますからね、
2: もう本当ワちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
3: もう抜群ですね。
0: ちょっとしか食べない子でも栄養とかいいから、それだけでも全然栄養取れるってこと
3: で、そうですね、
2: ぜひお願いいたします。
0: それでは皆さんまた来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ一応行ったことによって、脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう、一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、

日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM.com で聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち、ウマ娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

モア日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている

0: 一福二条三国志さん、
1: ありがとうございます。
0: 僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない。でもね、あの一福二条三国志さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、その布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやいい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。おいしい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなどもおいしかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いやいいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。

というのもゴールデン期間は風が強い日が多く、遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたので、いい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いや草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのがいいかもしれませんよ。ありがとうございます。でここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいて、ほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ?となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の街、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、シティハンターの映画は新宿の、ゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いやありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね画像送ってくれました。ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですがとても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさすごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだこの放送を収録してる時にはまだ見に行ってないんですけどパトレイバーの映画新作やってるよね。見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね連休もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですねその界隈が。あとは宇都神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べてそしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果ご報告お待ちしております。ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。私も先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけどその横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず窓かまぎかのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあってこんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い最近のもう女子プロレスラーさんはね

プリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです、それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました日によって優先順位はね、人それぞれですからね、それからラジオネーム丹波の石戸さんもね、定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます。ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました。おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいました。いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきましたあの、目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ、先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえードラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね、あの還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: は千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームふげんさん。 SDGs なホテル旅館、
0: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
0: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。
1: 余ったお酒回収いたします。
0: きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん。麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
0: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニー

0: でスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします。冷たい方で、うん、あのわさび好きなんで、わさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。あ、この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、蕎麦2人前食べてから行きました。あ、まだね、あの夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
0: あちらのお客様からです。いやいや、なんかうどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、あのグラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、まあ、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい、これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか。あ、食べてる、はあ、うどん県出身。あー、だからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね、関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか。あ、知ってる。あらららら、ら、じゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレ、秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、
3: さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑。
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。
4: あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。
0: いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、え、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もういいんだけど、でもこれさ通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。あ、そうですか、わかりました。うん、これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかねいるんでしょ。うん、 まあ、これもこれでそういう楽しみ方

0: んだよね。うんうん。あ、グリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん。まあそりゃそうなりますよね。いやー、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやー、もう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。
2: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
3: と私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
0: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、あそこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休、これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。

0: そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんだら結婚してみてえなっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックワードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前にみはるさんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: 、うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからね、こんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おー、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー美味しいやつ
0: え、いいですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する、優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: うん、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな、
0: あ、怒りの重心ライガーになっていただきましょう、
1: ガオ
0: ガオ
1: すいません、解像度が低かった
0: 大丈夫です、何でもないです

0: じゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽい美春先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います。
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大
1: ドキドキではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。一問目。まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ、やべ、先生来た。うっ、先生。三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。あの先生、この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。うん。
0: ああ、そうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生。
1: あら田川くん、
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: え、これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ、もうもう5分だったら無理じゃね？
1: ちょっとそんなことないよ。
0: いやいやいやいやいやいや、まずこのなんかそのなんたから席番みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれはね、え、なんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: 田川くん、
0: とりあえず何、いや、どうしたんですか三春先生。
1: 田川くん頑張って、ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう言ってる間今あと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸しつけるとこだけ全部丸して、適当に丸して、
1: うん、田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強をした結果をね、いやいやいや、見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、うん、うん、なんかしら書きますんで。
1: はい、わかりました。あと30秒よ。
0: いや、もうお手上げっす。もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: うん、田川くん、うん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: ああ、先生の授業の時は、いや、先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
1: うん、なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあ、このテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう田川くん。90

0: 三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん
1: 難しいね、怒るってね
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない、怒っちゃうとねいろんなところからね先生が怒られちゃうからね。
0: うんね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね、でももしかするとついついついついつい可略試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど
0: 読む院のおじさんと二人きりになっちゃうね
1: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略
0: 親御さんには連絡済みです、イカ略では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でしたでしょうか。
0: みはるさんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております
1: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
0: 天の声の塩地みはるさんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなので、これはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、未だに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で、今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は

12月10日妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っていますといただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にします、という内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減ってゆく、今の悲しい世界の状況も変化してゆける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔を

そのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった。嬉しいですね。言葉は、発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ、相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあ、それでは今週の詩の朗読は、リクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に、木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすずソングス金子みすずの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすずさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました。6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍志さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そうまさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会も、ありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの？
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、
0: そう
1: 商業的って、
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そう
0: ね、子供たちのためにやってたんだけど、
1: もうなんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
0: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですか、ね、
0: バレちゃった
1: ちょっとね恥ずかしいなってのがありました、
0: お父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
1: あずじゃバレちゃったからやっぱそうですね、
0: だから本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い愛おしいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかもしれない、
1: ね、そうですね、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、
1: はい、
0: 傷つけないようにとかね、
1: そんなところもしかしたら、
0: ね、いろいろ
1: ね
0: 自分の価値観にとらわれていた、だったのかもしれない、
1: はい、もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをこの後ですね、一曲お送りした後にちょっと愛川さんにご相談させていただければと思います。
0: よろしくお願いします、
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: てここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ普通というか、ビジネスライクじゃない、もう心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、
0: は
1: い、
0: リラックスして
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、それ真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうのなんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: 非常に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: その子、まあ、相手のいいところを見てね、こう安心させるようなそういう、まあ、ぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ診断瞑想をね、受けていただくといいのかなって。
0: あら
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: は
1: い、深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: と
1: らわれのないね、
0: 喜び
1: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: だからそれを
0: 見
1: たらね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、あってこうね笑って、あ朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね。
0: そうですね、
1: そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: すごくね、
0: あ
1: なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいの、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、まあ、
1: リラックス、そういうのが出るって感じでいいんじゃないですかね。
0: そうなんですね、きっと、
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: あ、笑うブッダ、
1: だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、くつろいでね、
0: はい、
1: そういう、こう自由性っていうかね、
0: はい、
1: そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていうのが、それでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ。
0: は
1: い、
0: ああ、そうなんですね。
1: とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
0: はい、
1: 人のミステイクを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね。

0: でなんか無理に笑わせようとしたりとか、
1: はいはい、
0: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな。
1: あ、質のいい笑い、
0: うん、あ、だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
1: はいはい、
0: 成長を喜ぶとかね、
1: はい、
0: 応援するようなね、
1: あ、
0: どうしてなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、こう笑ったりするけれども、
1: はい、うんうんうん、
0: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな。
1: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
0: うんうん、そうですね、なんかこうワクワクしたりね、はい、深いところからね、
1: はい、あ、そうですね、うん、
0: 生きてる喜びとかね、
1: そっちにこうフォーカスを当てて、
0: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、うんうん、そうするとこう変な感じかもしれないですね。
1: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
0: うん、そうそう、そう、本人もね、あんまりこう笑顔してね、あ、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
1: そうです、ね、
0: 無理して
1: 無理にね、
0: うん、まあほら口角上げると美人になるとかっていうこと
1: でさ、はい、
0: うん、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、
1: うん、
0: ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔が
0: シンボル、
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、
1: はい、
0: なんか地下鉄の子なんか風が吹いた時に笑ってたね。
1: あ、
0: あとはそうでもなかった。
1: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

Japanese.

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、

0: らゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなねものを見たり聞いたりするとリアクションというね反応をするんですね。でこう感じたことをねこう言ったり、また心の中にねこういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをねこう打ち消すためにね自己防衛で一瞬一瞬こうね反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをねさらにこう強めていってしまうとね、自分の心体全体がねネガティブな波動にね染め上げられていってしまうんです。で深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね取り除いていくように、しっかりとですね気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、いいことはね、何か友達からね何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、思わずね誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね嫌なことにも何かねこう気づきを与えてくださってるのかもしれないので感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかねこう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、ちょっと疲れてんのかなとかね、ちょっと昨日飲み過ぎたのかなとか反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に調和してですね、いいエネルギーにこうそこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう、ありがとうございますとね心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーッとあなたの中に広がるんですね。
1: 相川さんからお話いただきましたけれども、日々感謝感謝ですね。やっぱり
0: そうですね。こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね酸素とかこう吸ってますよね、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
1: そうですね、
0: だからいろいろご両親にね感謝するとか、うちではねそういう祈りをしてるんですよね、感謝の祈り、だから全体にね先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、体にもつながってるし、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、いっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね一生懸命こう働いて、昼夜ね、もう働いてるわけですからね、
1: 飲み過ぎちゃった時の肝臓とか
0: も、そうね、解毒作用でね、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこ歩いてってね、疲れちゃうじゃないですか、体も疲れますよね。だからそういうのに感謝していくっていうのね、だから疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: 心もね、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、つまんないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、だからね心をコントロールするっていうことを覚えていくといいもんね。
1: 心コントロール、
0: からその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね心は動いてるのよね。うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかねあれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね。で意外にねその心の消耗っていうのはね、まあでもねすごい苦しい時誰かこうみんなに責められてるように、まあ、感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もねまあねあるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね安らいでね肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん、そうするともうパワフルになってマインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方はヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉世界文化社から出版されていますのでぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、私はもうこれからね、商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いいたします。はい、できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うんで。
1: そうですよね。
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみよう。
1: そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね。
0: はい、う
1: ん、あと自分を愛してね。
0: そうですね、
1: 見て周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていくといいんじゃないですかね。
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね、各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会、そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で

出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。
1: 社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から、 FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
3: 禁煙デー、はいはい。
2: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう。
3: 僕はね、30代のどうだろう、半ばぐらいまでは吸ってましたね。
2: これでもどういうことでやめたんですか。
3: ね、当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
2: なるほど、はい、
3: マスターズ陸上で、
2: うんうんうん、
3: で当初タバコ吸ってたんですよね、
2: はい、う
3: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、
2: うん、は
3: っきり言って
2: よく言われますね、そこはね、
3: うんうん、そう、競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね、競技に出てたんですよ、
2: はい、
3: で元々自分がまあ社名のねハードリングというのもありますけど、400m がやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
2: 400m ハードル、
3: ハードル
2: めちゃくちゃきつそうですね。
3: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ、うん、
2: はい、
3: で200というのも走ってみたかったんですね、
2: うん、
3: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。
2: あ、
3: でも肺活量が持たないですね。
2: はいはいはい
3: はいはい、はい、無呼吸で走りますから200って。
2: そうですよね、
3: うん、で後々400が走りたかったんで、400となると300m までは無呼吸なんですけど、
2: うん、
3: そっから呼吸なんですよ。
2: うん、
3: だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
2: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか。
3: 改善されて、やっぱり走れるようにはなったんですね。
2: あ、なるほど。
3: それ走りたかったからやめたんですよ。
2: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなってことですかね、
3: うん、そうですね、なければね、何か目的なければそうでしょうね、吸ってたと思いますね。
2: あ、
3: まあ、今じゃ世間的には肩身の狭い
2: これ、ね、
3: 状態だと思いますけど。
2: いやでも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃もそうだったともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
3: う
2: ん、なんか。
3: そうなんですよ、だから僕も20代の頃なんて喫煙ルームなんてもともとありませんし。
2: あ、そうですよね、
3: もう会議だろうが職場だろうが
2: そうそうそう、
3: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけで、タバコ吸いながらみんな。
2: でもそれがもう普通ですからね、それは。
3: それも狭い部屋でね。
2: そうなんですよ、
3: そうなんですよね、
2: 今思うと、
3: ね、今思うとね。で今車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、
2: はいはい、
3: やっぱり、
2: はいはい、タバコを吸う人のイメージっていうのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さん

0: ですとかね、まあ、やっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、だいぶね。
1: ありますね。で、うん、今はあのテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
0: うん、
1: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
0: そうですね。
1: かっこいいから吸うみたいなとこへ。あの誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
0: だいぶ変わりました。だってパッケージにさえも
1: 有害ですじゃないけどね。
0: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
1: まあこれあの国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
0: はい、
1: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
0: うん、
1: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
0: まああんま関係ないですよね、そこはね。
1: そうで日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、あのタバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
0: うん、
1: だんだんとあの国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
0: そうですね。
1: そうね、成熟していくと、
0: はい、
1: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる、
0: うん、
1: まあそういうとこだと思いますね。
0: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
1: もちろんそうですね、うん、それあの自由ですからね。
0: そうですね、はい、はい、うん、はい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
1: はいはい、
0: 吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
1: はい、たしなむというところでね。
0: ああ、そうですね、嗜好品ですね、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、5月
1: 禁煙だ、
0: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前1996年5月のヒットシングルから久保田利伸 with ナオミ・キャンベルラララ・ラブソング

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: そう、これはですね、今本当30年前、30年前でいうと僕は建築業の、仕事経営をしてたんですね。まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、中小企業が同友会だったりとかね、
0: はい、
1: いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると。ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: ああ、なるほど。
1: まあそれが頂点ですよね。1回しかないと頂点ね。だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと。だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど。それを聞いたのが30年前
1: で、
0: ってことですね。
1: で、その当時は非常に苦しい経営をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ。
0: はい、
1: ところがだんだんとね、その意味が分かってきて、まあ経営ってね、長くやってると山も谷もあるわけですよ。
0: はい、
1: ね、厳しいという時もあれば、なんかあれ、なんか波が来たかみたいなね、偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ。
0: はい、
1: でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たら、あれ、なんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、だけどなんか評判が良かったのにみたいな。でその時ってですね、どうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
0: そうですよね。
1: そうで、まあ目立とうとか露出しようとか、まあ、するわけですよ。でそうすると実力以上の、ことをやってしまう、アピールをしてしまう、
0: はい、
1: 結局これが頂点になっちゃうっていう。
0: これでもデザインとか、まあ広告とかですけれども、
1: はい、
0: これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
1: そう、
0: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ。だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
1: そうで、お客さんが現れた時に、あれ、思ってたのと違うなみたいなね。で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
0: そうですよね。
1: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね。
0: 確かに。
1: そう。で、あれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね。で、そうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか。
0: はい。
1: ね、で10だと。でお客さんそれを期待してやってきた。ところがちょっと違うよねなっちゃうと、期待値が落ちるじゃないですか。
0: そうですよ、
1: ね、落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよ。マイナスに行くんですよ。
0: だからそうですよね。
1: そう、
0: 下がる方への勢いが強いですからね。
1: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
0: 急には止まれないっていう状態で、
1: で振り返れば、あれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
0: それは良くないですね。
1: だからまあ、それをすごくね気にしてて、何らかで今の言葉だったらバズるとかね、あるじゃないですか。急にワーンと来たと、
0: はい、
1: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言って、
0: はい
1: はい、で常にそれに対して

0: で、いやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
1: うんうん、
0: だけど、
1: うん、
0: あの上がってることは上がってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だからあの常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね、
1: うん、
0: で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、
1: うん、
0: それよりは下がらないみたいな、
1: なるほど、
0: だからベースを上げていこう、
1: うん、
0: うん、ベースですから下ですよね、
1: そうですね、
0: ね、あの、うん、表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん、
0: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで、
1: そうですね、その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような方ですか、
0: ね、ああもう本当にね、あのまさに中小企業なんですけど、
1: はい、
0: 手堅い経営なんですよね。
1: なるほど、やはり
0: 手堅い経営で、流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
1: あ、
0: おっしゃる通りだなと思って、
1: なるほど、
0: 流行り物っていうのは、うん、あの別名流されるものなんですよ。流行ってやつです
1: はいはい、はい、
0: まさに字のごとく流行ですよ、
1: うん、
0: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
1: はい、
0: ね、だけど流されるんですよ。
1: あ、流れていっちゃうわけですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど、時流に流されてしまうみたいな、
1: そう、
0: こういうことも起きやすいんですね、
1: うん、
0: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ、
1: うん、
0: うん、
1: いや、まあでも頂点ですから、ピークってことですからね、ピークになっちゃうと、だっておっしゃる通りあとは追っていくっていう、まあ、ライフサイクルみたいなところもね、まあ、これからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
0: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: わずか何年でみたいなね、
1: はい、
0: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただあのそういう成長の仕方って必ずどっかであのピークアウトしやすいんですよね、
1: うん、
0: あのただね、組織で考えたら当たり前で、ものすごいスピードで企業成長がしていくと、まず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体、
1: あ、
0: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな、
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ありますね、きっと。
0: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: あ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: 例えば創業で始めました、であのしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べればあの業績が良くなっていくと、上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずにあの代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
1: うん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
0: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。
1: あ、
0: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど、
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そうです、そうです、うん、あ、もうこれはいいやとかね、
1: うん、
0: そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あ、もうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけどあの老舗というところは常にあのなんだろう、急成長を嫌う感じがします。
1: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
0: うん、急成長を嫌う、
1: うん、
0: で固くなに守る、だけど必ずあの少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそうすると今までのものから違う価値を作り出して

0: 全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね。
1: うん、
0: で新日展が復活したなんてこともあります。
1: はい。
0: うん、でただまたそこからもね、急激な成長もやっぱり怖いわけで。
1: いやだから本当難しいですよね。
0: 難しいです。
1: うん、うん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。そ
0: う、これはね絶対のな正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ。
1: はい。
0: 従業員がいたりとかね。
1: そうですよね。
0: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: あ、そうですよね。はい、ブログの最後です。結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということでね、はい、まあちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということを、ちょっと
0: バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
0: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、
1: まあ、そうですね、
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね。
0: はい、だからねインスタでねとにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから。
1: うん、
0: でしょ、大体
1: そうですね。
0: バズるってことは1回なんですよ。
1: うん、
0: それは ない方がいいかもしれないですよ、下手すると。
1: まあ個人でね別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にねその経営となるとまたね少しちょっと違ってきますからね。
0: 経営でバズるは怖いですよ。
1: 経営ではバズらない経営をちょっと目指していただいた、
0: バズらない経営ね、そうなんですよ、
1: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは諸女のごとく、後にはダットのごとし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、初めは諸女のごとく、まあ、要は、強さはないと、
0: うん
1: ね、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですよね。弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、ね、俊敏なウサギのごとく動くと。
0: 脱走するの脱にウサギという字でを書いて、ダットという。
1: ダット。はいはい。
0: うん、
1: だからここまでね、死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど。
0: そうですね。
1: うん。でもこれって、はじめは諸女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと、絶対絶命の状況ではあることはあるんですね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させておいて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させておいて、はい
0: は
1: い、でそっから急に変貌するわけですよね
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: で、森谷さんのね、書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: なあ、嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
0: うん、
1: うん、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると懐に入って相手を撹乱するっていう、
0: うん、
1: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな。
0: うん、そうですね。
1: はい、そうですね。
0: いや、これはやっぱり

0: やられる方としては、あの反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか、
1: まあ油断しているという状況、
0: そうですね、
1: をつけ込むわけですよね。
0: うん、
1: うん、だからね、これもね、今で言うとって、まあ当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
0: ああ、うん、スパイ行為か。なるほど。
1: 敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: ああ、そうですね。
1: うん。今もある話ですよ。
0: 今もある話。
1: うん。
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね。企業同士でもありますね。で、これはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はい、はい。
1: あの、大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。
0: うん、
1: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の、あの知識もなく、うん、あそこの企業の スパイとして就職してこいなんて言えない、出せないわけですから。
0: それはまあそうですね。
1: うん、
0: はい、
1: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね。
0: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
1: 現象はいくらでもあります、
0: ね、見てるとなんとなくね、うん、まあ、
1: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、うん、急に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
0: はい、
1: ね、でそれにはですね、何年も開発期間があると、
0: うん、
1: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してくる。
0: そういうの結構見ますよね。
1: 結構見ます。そう、うん、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
0: そうなんですよ。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども。孫子の言葉も、まあ、今回が窮地編、そして次、はい、加工編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあ、スパイ編というか、
1: は
0: い、洋館編がまた来るわけですけど。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから常に、情報なくして戦略なしですね。戦略立てるには当たり前ですよね。情報というものがあってそれに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
0: はい、
1: 操作するとか。
0: そうですね、うん、
1: こういうことがいっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
0: 確かに、
1: はい、
0: 大元は情報ですもんね。
1: 情報なんですよ。全てが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
0: うんうん
1: うん、
0: その情報をいち早く獲得する、
1: 獲得する、そして情報を操作する、
0: 操作する、
1: うん、
0: まあ、ある意味作るといいますかね。
1: そうですから、戦わずして勝つっていうのはある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報入ってこないわけですよ。
0: 確かに、
1: うん、警戒されますからね。
0: 確かにそう、
1: まさに最初は処女のごとくじゃないけど油断させて情報を集める。
0: あ、
1: うん、
0: そうですね。あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
1: その通り、そうなんですよ、
0: うん、
1: あの目立ってるとか、
0: うん、
1: 人目に知られてるっていう人物に対して、
0: うん、
1: 情報はある面集まってはくるんだけど、
0: うん、
1: あの本当の情報って入りづらくなるんですよね。
0: いや、そういう気がしますね、
1: うん
0: うん、
1: で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
0: そうですよね、
1: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
0: うん、
1: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
0: そうだ、偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを、
1: 必要になってく
0: ある意味そういうところですよね。
1: そういうことなんですよ、
0: うん、
1: だからさっきね、微暴力じゃないですけど頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね情報が逃げていくんですね。
0: うん、
1: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
0: いや難しいな。
1: でもそこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
0: そうですね、
1: 危ないから。
0: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
1: 難しい、
0: はい、
1: 難しいです。だから本当にね、あの確実に 地形を上げていくようなね、
0: うん、
1: で常に情報

0: 報収集を怠らずっていうことだと思います。
1: 確か、はい、ということで旧知編今日は最終回、初めは少女のごとく、後にはダットのごとし、横浜編のねお話もたくさん出ましたけれども、その前に、加工

0: 戦略戦術論ですかね。
1: そうです、日攻めで、ね、ということですからね。
0: うん、
1: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな。
0: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
1: はい、
0: なりますね。はい、
1: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

0: カリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね、
1: まあ、こういう流れでね物事を決めて、いくんだという話をして、
0: は
1: い、
0: うん、
1: でそこに、まあ、ランチェスター特有ですけどパーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望、
0: うん、
1: まあ、要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ、健全でないといけないってのありましたけど、
0: そうですね、
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ、半分占めるよと、
0: うん、
1: でそれを元にして、目的と目標を立てると、
0: はい、
1: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できるというところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%
0: 27%、
1: はい、
0: うん、
1: で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
0: はい、
1: 戦い方ですよね、戦略を考える、
0: うん、
1: これが 13% で、
0: うん、
1: でこっから要は実動に入ると、
0: うん、
1: 例えば営業活動に入るとか広告を打つとかね、
0: はい
1: はい、店舗を出すとか、
0: うん、
1: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と
0: 7%
1: いうことで、まあ、今言ったようにね、願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、
0: うん、
1: これ実際見た目のものが戦術にあたりますから、商品やサービス技術もですね、戦術、
0: うん、
1: がわずか 7% しかないと
0: そうですね、
1: うん、
0: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
1: そういうことなんですよ、
0: 言ってみれば。
1: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の、要は商品ですよね、
0: うん、うん、
1: サービスとか、
0: はい、
1: 7% ってあんまり多分ね普通はピンとこないというかこれが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね、
0: うん、
1: だってそれがお客さんからしか見えないから、
0: はい、
1: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
0: うん、
1: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うん、うん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
0: うん、
1: うん、
0: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話してるような、まあ、備忘録のお話から何から、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもうたくさん含まれてるってことです
1: ね。もう含まれてる、要は世に出るというかマーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね、
0: うん、
1: 大方は、
0: はいはいはい、
1: うん、でヒット商品とか急に人気商品ってのはこれごく稀なケースなんですよ、
0: うん、
1: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない、
0: うん、そうですね、で
1: いずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ、
0: うん、
1: あるんだけど、まあ、初期段階で考えたらそんなものを手に入れる開発するなんていうのは万に一つのことなんで、経営としてはですねあまりにリスキーなんですよ。
0: ちょっと打率が悪すぎますよねそこはね。
1: だ、うん、そうだからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね
0: そうですね、
1: ホームランの数はまあ、そこそこ打ったけどほぼあと全部三振みたいなね。
0: そうですね、
1: チームのためにならないよねって話で、
0: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね、
1: うん、
0: うん、
1: なのでこのパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田雄一先生がね考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。
0: うん、
1: うん、 なので非常

0: に分かりやすい。
1: そうですね。
0: ね、何をする重要度として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこからた正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと、
1: はい、
0: で目的目標の設定でポジショニングを考えてと、
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなので、
1: 86%、
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ言ってみればこれができて まあ、しっかりしたものであればあるほど最終的な戦術が、まあそれこそ今までの話をまとめるとシンプルになって、そう、
0: 負担がなくな少ないんですよ、
1: うん、
0: で戦略が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから
1: まあそうですね、
0: 非常に少ない、
1: 全ての全体をの中で言うと 13% ということですかね、
0: うん、大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: シンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる、
1: うん、
0: で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね、
1: うんう
0: ん、だこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね、
1: うん
0: うん、で戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね。うん、
0: ところがね、
1: 実際は
0: 大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる。
1: はいはいはい。
0: うん、戦略が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: そうな、なんかありますよね。なんか僕テレビなんかを見てるとなんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: ありますもんね。
0: うん、で社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリーこの商品で、シェア1位を取るんだと、
1: うん
0: うん、じゃあそのどうやって取るかは考えろみたいな感じでね、
1: うん、
0: うん、でもそのポジショニングが良かったら戦略を任された社員もやりやすいんですよ、
1: うん、
0: うん、
1: なんもなくお前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい、
0: そうそうそう、
1: きついというか、まあ、無理
0: どこでもいいから何でも持ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいってこれはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど、
0: まあもう、まあ、中小企業ほとんどそう
1: これで1位取って1位なんだと、
0: そう、何でも持ってこいっていう、
1: 何でもいいけどもうとりあえず買ってこいっていうね、それではっていうことでございます。はい、もう一回ちょっとこちらまとめていっておきましょう。願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13%、 戦術 7%、 これで合計、まあ、100% ってことだ、
0: ね、はい、そうですね、うん、
1: はい、で目的から戦術までのものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあ、いわなので 86%、
0: 80、まあ、これが 86% ですね、願望を除いたらね、
1: はい、はい、で戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客作り、経営の目的とは1位作り、経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい、まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい、
0: 経営とはお客作り、
1: うん、うん、
0: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると、
1: はい、
0: うん、で目的は何かというと何かで1位になることだと、
1: うん、
0: まあ、シェアを取るということですね、シェア獲得する1位ですね、
1: はい、
0: じゃあそれ何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、
1: うん、
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると、
1: はい、
0: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: そうですね、はい、ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、ウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これは重要なところってことですよね。
1: そうです。はい、最も重要なところをこれ知っていなければ経営はできないわけで。
0: そうですね。
1: 要点ですね。重要なポイント、抑えどころ、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、思考とお金を集中させる。
0: そうですね。
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい。それを、ウェイト付けの中から、皆さんで、なんて言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね。だからこの数字で明確に出されているってことがすごくこれ重要で。
0: そうですね。
1: で、何パーセントの影響力があるんだみたいなね。
0: うん、
1: でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。
0: で、そうです。
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちが、なかなか販売不振であると。これ営業の力の問題なのか、戦略的問題なのかとかね。
0: はい。
1: 要は、現場で対処できる、処理できる問題なのか、そもそも、ポジショニングが良くないのかっていうね。
0: はい。
1: でも、これって、どっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ。
0: はい。
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: いやでも社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多いかったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう、はい、一人当たりの生産性ね。一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうです ね。
1: でこれが一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなって
0: そうですよね。
1: はい、
0: そうなんです。そこはだからはい、社員の皆さん、そういう場合はあんまり気にしなくていいので、
1: はい、その辺はですね、数字がき正直に表してきますから、そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね。はい。ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい。ということで先生、改めまして、5月ももう終わりますけれども、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか、先生。
1: そうですね、福岡、名古屋、この十日町、
0: はい、
1: そして東京、この4会場でですね、7月、8

0: 8月、9月、10、ん ?9 月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。
1: はい。
0: まず最初の1回目は福岡で、7月の15日。
1: 7月15日。
0: はい。はい、で、名古屋が8月の24。
1: 8月24。
0: はい。で、9月の10日に十日町と。
1: 新潟十日町、9月10日。
0: で、9月11日に東京と。
1: 9月11日は東京。
0: そうです。場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、
1: はい、
0: そちらの方を見ていただければ、うん、詳細、場所とかね、時間とか出てますんで、ぜひね、来ていただきたいんですけど、どういうセミナーするかというと、私ともう一人ですね、クリエイティブディレクターという方ともセットで動くんですね。
1: うん。
0: 要は戦略戦術っていうところで。
1: はい。
0: で、僕がですね、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
1: うん、
0: でそれに対してどういうブランディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
1: うん、
0: 2人ワンセットで、全国動きますので、
1: はい、はい、先生ともう一人の方がですね回りますんで、リアル開催でございます。久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
0: そうですね、はい、全国ツアーということで、
1: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います。はい、
0: で参加は自由、どなたでも、
1: はい、
0: はい、経営者でなければいけないってことはありません。
1: ありません。
0: リスナーであればどなたでも、
1: はい、はい、一応有料イベントになってますので、5000円でした
0: か、ね、5000円ですね、はい、はい、なりますけど
1: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください。
0: はい、
1: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。 Smile again。

0: ラクです。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: ふなあきの伊田の浜はとても人気があります。
2: ふなあき音祭り、高年祭、父ふなあき小中学校の運動会、賑やかな日も楽しいけど、ふなあきはいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って僕たち、
4: 私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。
3: 満員観光が朝7時をお知らせします。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューご�紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで川村由美がお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりました、としちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦、何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。

国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に、石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかなという。トップバッターですよ、デルクモさん、起きてください。これ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしら。それから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイ。そうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています北海道のおじパパ大将さん、

0: かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるなこれ。のどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。
1: おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構あの仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほー、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: ラジオネーム M さんからおはがきをいただきました。はじめまして、こんにちは。いつも日曜日の朝は聞いております。日曜日の放送のエリアでお聞きなんですね。たまに起きるのが間に合わなくて途中から聞いたり聞けなかったりすることもありますが正直にありがとうございます。私はキリスト教ですけども他の教えも興味があり面白く時にはためになり励まされることもしばしよくありますよといただきました。ありがとうございます。人生の意味、霊界の真相、善とは悪とは正義とは、そして悟りとは何かなど人間の根源的な問いに答え、また人類が宗教の違いを超えて協調し合い発展繁栄していける内容をも含んだ教えが説かれています。目に見えるものしか認めない、そんな価値観と人生観に縛られている方いませんか？宗教に対してネガティブなイメージのある方にも、そして他の宗教を信仰されている方にも聞いていただきたい天使のモーニングコール。今日はお花畑だけじゃない最新霊界事情と題してお送りします。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。
1: 現代人よ、心の価値に目覚めよ。大川隆法、不滅なるものへの挑戦。死後の世界を正しく理解するために、真理を求めるための理想の教育とは、霊性の時代を開くための希望の書、不滅なるものへの挑戦。
2: 未来社会到来の予言書が時を超えて復刊。大川隆法、新ビジネス革命。来るべき未来社会は真理と経済とを総合的に捉えていく価値観が支配的になるだろう。今ビジネス社会に新風を送り込む。
3: 大川隆法最新刊、祈りと希望。あなたの祈りが新時代を開く大いなる力となる。
1: いいものを作りたい。私たちエル設計は未来を共に作る仲間を募集しています。株式会社エル設計。
0: 死後の世界、あの世と聞くと皆さんはどんな世界を思い浮かべますか？一面に広がるお花畑、のどかな里山の風景、三途の川に渡し船、古びた橋。昔話や伝承の中でそんな景色について耳にしたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。昔から語られてきたあの世はどこか懐かしい風景として描かれることが多いですよね。でもそれは霊的世界のほんの入り口。本当の死後の世界はさらに奥にあると幸福の科学では明かされています。そこには魂の在り方や心の境涯に応じた世界がさまざま広がっています。村もあれば町もあり、住まう世界も人それぞれ異なるといいます。あの世はただ安らぐだけの世界ではありません。そこでは魂となって帰った人々が今日も学び働き、さまざまな研究を重ねながら魂の向上を続けています。また地上の人々や霊界の下の方にいる未熟な魂たちを導く役目もあるということ。こうした霊界の様相をかつてないほど詳しく紐解いているのも幸福の科学の教えの大きな特徴です。今日の天使のモーニング

ングコールは、そんな幸福の科学の教えから最新の霊界事情について学んでみましょう。題してお花畑だけじゃない最新霊界事情。大川隆法総裁の書籍無限の愛とは何か講義には次のように記されています。

古い昔に起きた宗教を信じている方の特徴として時間停止というのがあります。時間が止まっているのです。時代の移り変わりと何の関係もない宗教を抱きしめている方が非常に多いのです。それが新しい法を理解できない理由でもあるのです。けれども霊界もこの世と連動して移り変わっているのです。歴史が移り変わっているのです。この地上の推移というものを彼らもよく知っています。霊界の人々も止まっているのではなくて、やはりあの世で生きていて、そして時代とともにどんどん変化しているという事実を知っていただきたいのです。信心深い人ほど霊界のイメージが昔のまま止まってしまっている、意外な盲点です。霊界もこの世と連動しながら移り変わり、時代に合わせてどんどん変化しているということ。あの世のイメージ、少し変わってきませんか？もちろん昔ながらの風光明媚な場所もたくさんあるようですが、地上と連動した都会的な場所もあるといいます。乗り物もあれば、学校や病院もある。美しい公園や現代的なテーマパークまで、この世にあるものの多くが似たような形で現実化しているとも説かれています。あの世には実際には物質があるわけではありませんが、思いの世界であるため、人々がそれがあってほしいと強く願うと、その想念に応じて様々なものが現象化してくるというわけです。書籍霊界散歩には、大川総裁が体験したある霊界探訪について明かされています。私は夜中の2時ごろに肉体を抜け出して霊界に行った時に、あの世での仕事を見せてもらいました。あの世でも幸福の科学の商社が立ち始めているので、どのように受け入れ体制を整えて、どのように運営していったらよいかという点など、初めてのことについてはいろいろと困ることがあるようです。別の日にはある霊界の山の方へ行きました。ここは一体どういう世界なのだろうか、初めて来たところだなと思っていると、4人の美しい女性が出てきて踊り始めました。その女性たちはそれほど昔風でもなく、現代的な衣装を着ていました。パリコレ、パリコレクションのような感じの新しい衣装を着た女神が4人出てきたのです。彼女たちは、私たちは美の女神ですと言っていました。彼女の話によると、その踊り場のような水晶に囲まれた窪地から地上

のさまざまな場所に通じているということでした。ついていくと地上のいろいろなところに出口があって、ある出口から出てみるとそこは大きなホテルでした。ホテルの中にはさまざまなブランドの店がよくあります。美しい服やスカーフ、指輪等の宝飾品、香水などいろいろなものを置いているきれいな店がホテルの中によくありますが、美の女神の世界からホテルの中のそういう店に通じていて、そこに出られるのです。あの世でも幸福の科学の商社が立ち始め、その運営について試行錯誤が重ねられている。また女神界の女性たちは昔ながらの装いではなく、現代のパリコレ風のファッションを身にまとい、その世界はなんと地上の高級ブランド店ともつながっていた。とても興味深い話ですよね。ここから見えてくるのは、霊界と地上世界が想像以上に深く関わり合いながら進化しているということ。あの世で行われているさまざまな探求や研究がインスピレーションという形で地上に降ろされることもあれば、逆にこの世の進歩や変化があの世に影響を与え変革を促すことも、そんな相互作用があるようです。書籍には地上における美の流行についても、霊界で次に何を流行らせるかを研究し、それを仕事として担っている存在たちがいるとも説かれていました。一方、変化しているのはこうした光の世界、天上界だけではありません。どうやら地獄の方も絶賛進化中のようです。書籍、地獄の法を紐解いてみましょう。

昌磨の鏡という昔ながらのものがありますけれども、今であれば映画のスクリーンとかテレビのスクリーンとか DVD とかそんなものになるかもしれません。その人の人生のトピックスをババババババッと映し出して、自分で見て反省させ、お前こういう人間をお前ならどう思うかと聞かれます。そのためのエビデンス、証拠を出されるのです。そして陪審員ではないのですが、他に親類縁者とか友達とか亡くなった方が来ていて、みんなの意見もありますけれども、自分がだいたいこれは地獄かなと思うところまでは一応見せます。そして地獄巡りが始まるということです。例えば週刊誌などにも間違ったネタでもって人を貶めたり傷つけたり職を失わせたりすることをやっていると、結果的に見れば9割以上地獄に来ておられる方がほとんどだということです。今はちょっとこれまでの古い地獄だけでは足りない感じになって、とうとう小さく分ければ新聞地獄、テレビ地獄、週刊誌地獄、それからネット地獄みたいなものもでき始めていて、それぞれの専門家が必要になってくるので、多少専門知識を持った地獄の裁判官がそれを裁くことになったりします。幸福の科学のアニメ映画

0: ドラゴンハート霊界探訪記の中で、生前あの世を信じず自らの悪事も認めない魂たちに嫌気がさしたアロハシャツ姿の閻魔大王が登場します。そして大きなラケットを使ってテニスボールをぶつける、そんな場面が何ともコミカルに描かれていました。これはあくまでも一つの象徴的な表現ですが、地獄もまた単なる昔話ではなく現代にも実在し、その裁きが今も行われている、そんなメッセージを伝える内容でした。現代には現代ならではの地獄も増えている、そしていわゆる昔ながらの鬼たちだけでは裁ききれない案件は、地上で専門知識を学びあの世へ帰ってきた人たちが新たな裁判官として天国行きか地獄行きかの判断に加わっている、そんな事情もあるようです。天使のモーニングコール、今日はお花畑だけじゃない最新霊界事情と題してお送りしています。ここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。2004年に説かれた最新霊界事情という法話の一部です。
1: 私の使命の中の一つに、やっぱりこの世の宗教の近代化も一つあるんですけど、この世の宗教の近代化もあるけれども、霊界の近代化もやはり使命の一つとしてあると思うんですね。だから宗教が古いですからね、もう2000年3000年それ以上前の宗教に基づく霊界観、あるいはこの世での生活文化もありますので、このようなものでちょっと古くなったものを新しいものにこう入れ替えていって、霊界の刷新とこの世での宗教文化のですね、イノベーションと言いますかね、新しい生活、人間の生活に合った姿に変えていくっていう、そういう大きな使命を持っていると思うんですよね。だから近代っていうのがこう教会からのなんていうかね、離脱っていうか、教会が何でも決める世界から科学を突破口としてですね、合理主義の世界に脱出してきて、でその宗教から離れば離れるほど近代化して現代化してくるっていうような流れが一方にあったと思うんですが、宗教は古代ね、科学は近代っていうのは、こういう考えがあったと思うんですけども、まあそういうもんでもなかろうということで、幸福の科学は新しい時代の人間の生活様式に合わせたですね、宗教様式、宗教文化を作って融合していくということですね。でこの世もあの世も刷新していくところはしていくと、まあ、そのような使命を帯びて、まあやっているんだということを知っていただきたいね。だから宗教というか古代、必ずも古代帰りではないんだと、新しい宗教という形があるんだということを教えていかなきゃいかんのかなと、まあ、そんなことを考えています。まあ、そういう意味で、伝道し共産を伸ばしていくということは、まあ、思った以上のいろんなところに複合的な影響を与えるんだということをどうか知っていていただきたい。で霊界の方にも今インパクトを与え、変化を与えている。霊界とこの世というのは相互に影響し合っているんだということも知っていただきたいと思いますね。でこの世の人の仕事が霊界を変えていくところもあるんだということですね。この世でどういうものを作るかによって連動してあの世も変わっていくというところですね。まあ、こういう認識を持っていただければ幸いかと思います。
0: お聞きいただいた説法は書籍霊界散歩第4章に収められています。ではここで1曲お届けします。この秋公開が決定、幸福の科学大川隆法総裁原作による完全オリジナルストーリーの映画影を売る女、この作品のために大川総裁自身が書き下ろしたメインテーマをラジオ初解禁します。作詞作曲大川隆法、歌篠原さえで影を売る女。

0: 今月29日にリリースされたばかり、篠原さえが歌う映画影を売る女のメインテーマ、影を売る女。映画は今年10月16日金曜から全国の劇場で公開予定です。映画の公式サイトでは特報映像もご覧いただけます。またお聞きいただいているメインテーマは CD として全国のショップや通販サイトでお求めいただけるほか、各種音楽配信サービスからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。
1: 心の王者を目指せ。正しき心を探求し、統合失調症の改善をサポートします。障害者グループホームペルル。内覧や入居に関するお問い合わせは 050-5810-5915 までお電話ください。光と水と空気の力であなたの住まいの環境をより快適に、幸福を進化させる施工業、アサヒエンジニア。
2: 宮古島市平良で創業35年以上、品揃え豊富な地元産食品、美味しいお弁当、手作りの沖縄天ぷらが自慢です。奥原ストア。
3: 主なる神の愛する新しい人間へ、書籍心の復興。著者大川隆法、32歳の時の法話が待望の復刻。忙しい現代だからこそ心の価値を大切にしたい。この一冊であなたの人生はもっと輝き出す。
0: 今日のプレゼントは選択制です。朗読でご紹介した書籍霊界散歩、あるいは先ほど紹介した楽曲が収められている CD 影を売る女、どちらかご希望かお明記の上、ご応募ください。5名の方にそれぞれプレゼントいたします。天使のモーニングコールはホームページがあります。そちらの投稿フォームから簡単に応募できます。 E メールの方はメッセージアットマーク天使-call.com message アットマーク tenshi-call.com。 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。睡眠中の霊界体験を通して霊的な自分を知る、この放送へのご感想をいろいろいただきました。ラジオネームゆみこさんはご自身の夢とその後現実に起きたことをいくつか書いてくださいました。なんかすごいと思いました。他たくさんの方からいただいています。ありがとうございます。天使のモーニングコール、

0: ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。
1: 全国にある幸福の科学の支部では、大川隆法総裁の説法を映像でご覧いただけます。また人生相談や各種祈願研修なども行っています。どなたでもお気軽にお越しください。それではここで、幸福の科学の支部から地域の皆様へメッセージをお送りします。
2: おはようございます。幸福の科学小座支部です。家庭、仕事、病気、人間関係など人生の悩みはつきませんよね。私たちは悩み解決のヒントを大川隆法総裁の書籍から学んでいます。どなたでもお立ち寄りいただけます。
3: 八重瀬町古神社の伊波公民館前バス停、大きな花壇が目印の沖縄南部支部です。心の法則を学び、地域の皆様の悩み解決のお手伝いや幸福と繁栄のために活動しています。愛と癒しの空間へ心よりお待ちしております。
4: はいさーい、
5: はいたい、
6: ぐすーよー、ちゅううがなびら、
5: 手だこの町沖縄浦添支部です。沖縄浦添支部は明るく
4: 賑やかで、
7: みんな仲が良く、
6: 優しい人が
8: いっぱいいる場所です。
5: 手だこにあるパワースポットへ皆さん
8: メリソーレ。
1: 沖縄県にある幸福の科学の支部と電話番号を一部ご紹介します。宮古島市平良の宮古島支部、電話 080-4088-4142、 080-4088-4142、 名護市宇武佐の森の沖縄北部支部 0980-54-8911、 0980-54-8911、 うるま市の沖縄中部支部 098-972-5975、 098-972-5975。 この他にも沖縄県各地に幸福の科学の支部があります。お近くの支部の詳しい住所、電話番号はインターネットで幸福の科学アクセスで検索するか、お電話でのお問い合わせも受け付けています。幸福の科学サービスセンター、電話 03-5793-1727。 皆様のお越しを心からお待ちしています。

5月31日日曜日、時刻は朝7時、朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の1日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう今日。私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、 なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネームしば漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてるんで、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね、密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。おー、大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども、由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナは蛇にやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当に

ってちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオデュー。世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。デューでスイングインザウィンドでした。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は

0: 5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
0: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
0: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
0: その当時に、つまり帰ってくるとか、
1: そう、
0: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
0: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰ると良いなっていう、この
0: 言っちゃいけないですよね、
1: お国のためにね、
0: はい、
1: あの、まあ、命を捨てて来いっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい、こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
0: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
0: はい、
1: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですけど、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
0: 文、どうですね
1: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
0: はい、
1: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
0: はい、
1: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね、
0: はい、まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中という感じなんですが、そうですね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
1: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
0: うんうん、
1: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは

0: 違うだろうってずっと思ってたんですよ、うん、子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、はい、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたらウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、これ日記風の書き方ですよ ね。こういうものって先生が読んであげれば子供たちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから今学校でね忙しいから子供たちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子供たちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ子供たちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子供たちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの、作文を通して教えてくださってありがとうございました、
0: はい、すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー、お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたというね、面白かったねとか言ってしまう。もうね、ほんと水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発送の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違う。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段何スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった、おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へー、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん。いいですね、文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっと、
ね、ひなから向かってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうね、きっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。あ、これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。とラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまた密か密かの楽しみです、というね。なるほど、いいへそくり通帳、いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円、なんだ利息かって思うことがありますけれどもね。 FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形正宗、これ正宗でいいのかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね、それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、タローマルは袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM おのちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。おお、天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ。見ることができると気分も上がりますね、という、いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の

夜に缶ビールか酎ハイを飲むこと。開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ、幸せな気分になります。プシュッっていいよね、いい音、あれいい音、本当わかる。FM 甲府の肩こり K さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ。まあ、これはねあるよね。それから FM 大博桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ。私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差千人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよさあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 今るちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: 今るちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナかで増えたって言いますけどね、
0: うん、ああなるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年。
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです、はい、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらったところに行こうって決めてますから、は
0: い
1: は
0: い、いいっすよ。
1: 最近変えたんですもんね、は
0: い、
1: 小倉さんね。
0: ものすごい色の白い、はい、歯科衛生士さんがいるんで、はい、でそのものすごい色の白い歯科衛生士、はい

0: ステージさんにこれ小倉行った時に、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけど
1: って
0: 言
1: って、コーヒーとか大好きですもんね小倉さん。
0: で、
1: すごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよねって、でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、うん、あの歯磨き粉を使ってから一回も行ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おい、もちろんもうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけども、
1: はい、
0: はい、本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用ナタマメ柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですねこのラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうんうん、
2: またですね最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない感じが、
1: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうとこれはね歯のせいで、まあ、悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
1: いやそうですよね。いやでもね歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱねお財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているナタマメと柿渋がいいんですか。
2: はい、ナタマメは滋養成分豊かな巨大豆として有名で山地屋では京都府産のナタマメの独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね京都山城産の天王柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか。
2: 実はですね歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかとお口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですねサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってたって言ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: おー、うん、すごい成果じゃない。
1: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まああのね歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんにあーそこがダメねここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ私の場合は、
1: うん、あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですかこの歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、ね、それは
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
1: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。
1: いいな、それ、
0: うん、気に入ってるのはあのちょっとこう

0: 塩味のする塩の味、これがいいんですよ、
1: いいですよね、
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった塩感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね、なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤といわれる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
0: やらない、自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
0: 磨いてやって、ってやって、
1: 綺麗になってるなって、
0: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかるわかる。
0: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
1: 分かります、分かります。
0: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる、
1: 分かります、
0: ね、これはね、やめらんなくなりますよね。
2: ありがとうございます、こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、見せていただきます、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
1: 歯が白い、
2: わかりますよね。
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
1: ね、
2: 自然な歯の白さという感じです。
1: そうですね。
0: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方は、これ使ってるぞっていうね笑顔で
1: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
0: まあ本当に歯が綺麗だろ、
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね、はい、いやいいな、
1: 皆さんね大満足ですね、なんかね、
0: そうですね、
1: この薬用なた豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わ、ちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、ですよね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、ヤマチヤ市場最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいっていう方のために特別価格でご用意いたしました、なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: わー嬉しい
0: 本商品ですよね、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
0: うわすごいじゃないですか、
2: はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね、小倉さん。
0: これね皆さんね、1回使ってみたら分かりますけども、ハマりますよ。
1: ハマります。
0: はい。で、ハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
0: はい。ぜひ皆さん。

0: 我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。 お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話をお待ちしておりますが、万が一お話中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山内屋さんまでどうぞ。
2: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山内屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、うん、皆さん慣れてくると好きになります。
2: わかります、
0: ね、
2: もうあのすっきり感がね、気持ちがいいですよね、
0: うん、そうなんです、うん、で歯が白くなるんですよ、うん、まあ、試してください、
2: はい、
0: お願いします。最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
2: はい、お願いします。
0: はい、0120-39-8018 0120-39-8018、京都山内屋さんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。ホワイトは私小倉純と
2: 今るでした。
0: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: キャン山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは82-9971 82-9971 まで、どしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life, 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月31日日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。そんな中、台風6号が沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて暴風域を伴いまして強い勢力で沖縄と奄美に接近します。で、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れもあるということなんですね。ご注意いただきたいと思います。で、この台風の接近に伴って